0: back. Right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک

0: محمد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواستا سواوری ریڈیو دلبر 400 او ماته ولکېږي سلمان شاه فم 93 400 نه بالکل نه خپنی غران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نواله 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هوميوپاتي بے تاج بادشاہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. خو زمونږ د پروگرام صرف مقصد دا دی چې مونږ تاسو د پاره خپې پیغام وروړو، خو میسج وروړو، خې خبرې ترې وکړو. چې څومره زما خويندې دي، زما ورونه دا پروګرام وري، نو بیا دا خبرې غور سره ووري چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ موجود وي. د سهار 8 بجو نه تر د ماسپښین د 3 بجو پورې تاسو 400 ته راتللی شو. ډاکټر صاحب نه وزټ کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د جمعې او د خالی بروز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هوميوپاتي کلینک کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته مردان ته تاسو راتللی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د اتوار پرز مکمل چټوي، خو د اتوار پرز تاسو آنلاین میډیسن چې کوم آنلاین طریقه کار دی پای باندې ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې پیر او منګول ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي موجود وي. الته تاسو پیر او منګول ثوابه ته راتللی شئ. زما څومره خويندې دي، زما څومره ورونه دي، ملګري دي، غي داوي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، نو هغه ته هم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما هغه خويندې ورونه چې هغه آنلاین میډیسن غستل غواړي یا آنلاین ډاکټر صاحب نه ستاسو پوښتنه کول غواړي، نو هغه له به مخواز داوي چې تاسو به د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره رابطه کوئ په 0357-36-37 باندې رابطه ساتلی شئ او ډاکټر صاحب خپل علاجونه هم کولی شئ. بل یو دا خبره کوم چې ټیک ټاک کې تاسو هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. سوشل میډیا باندې الحمدلله زموږ پیجونه هم شته او هغه تاسو سرچ کولی شئ. ډاکټر صاحب هغه تاسو میسجونه ګوري، تاسو پیغامات به ګوري او تاسو له بلاغي مطابق جواب درکړي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننہ، شکریہ، عزت مند شروم بے خدا. دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا، اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو ون ٹی وی، ددی ٹور یو جہان مننہ کم چمال رتیرو دولس دیار لسوکال راسی عزت را کړی رو زمنګ دا پروگرامونه جاری او ساری ساتلی. ګران اردوونکو دا پروگرامونه همیشه ته پر چتا سره ملاقات د ریډیو د ټی وی په وساتت باندې کوو، نو دی لیکو چې صرف تاسو تاسو سماتو تاسو تاسو ته د سیات حواله سره معلومات درکو. بل دا څه مقصد زمنګ دی کې دانشته چیرته یو انسان دی راشي زمنګ نه دی علاج وکي. بهرحال دا زمنګ حق جوړی چې موږ تاسو ته یو پیرا نیم خپل ایڈریس وایو. ډیر خلک ما ته اکثر هم دا وی ډاکټر صاحب تاسو اکثر وایي پوهې ډاکټر للړ شي، پوهې ډاکټر للړ شي، وایي چې لړ شو نو په پیسو باندې تبایي وشي او خم نه شو، نو دا چا ته مو وایي چې پوهې ډاکټر لوي دا وایي چې تاسو مال راشي. خو بهرحال دا خبره زه نه کوم، زه صرف دا کوم چې په خپل علاقه کې پوهې قابل تکړه تجربه کار هوميوپاتیک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته ځي. باقي دنیا را او په دنیا کې هر قسم مخلوق شته، او ډیر خلک داسې هم شته چې راغی نه بالکل خدای ایر دی، بس صرف دنیا یې رانیولې د لشلو روپو لپاره. کو عمر ته وګورو او دغه مطلب دار چهره ته وګورو، نه دغه خبره چې هندو په مسلمانیږي هو چې کارنامې وګوري، نو د بعضې خلکو نه خدای پاک ایر دی، د بعضې خلکو نه قبر ایر دی. نو زبا دا ویم چې دنیا نه غټ غټ خلک لاړسي یوړل، بس عمل بور سره دي، صرف عمل سم ور سره نه حقيقي کار قسم پیسې ری پیدا کړي، غلط ری پیدا کړي، پس نور سره ری پیدا کړي. یقینو ساته بلوس په فیسبوک باندې یو لیکل را لې په پاکستان کې سشي ډیر زیات دي، دوکا، سود، حرام، هر یو خبره لیکلې و. ماړه کې مې صرف دوکا پکې عام ده چې کوم دکاندار ته ځي دی به سی روزی لمزی، دی به تبلیغ لمزی، دی به چرینو ختمون هم کوي، دی به حج لمزی، دی به عمرې لمزی، دی به د خلکو پیسلیم کوي، دی به سپینې کپڑے مچی، دی بګیره مبارک هم پریک دی خو کار به رواني کار به د الله او د الله د رسول مطابق نی. نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دا مسئلې زیات مقدار کې پښتنو کې دي. تاسو وګورئ په عدالتونو کې چې خلک ولاړي تاریخونو ته رونه ولاړي رور خور ولاړي رونه ولاړي د تره زامن ولاړي د ماما زامن ولاړي په یو بلې کیسونه کړي دي کې پردي څوک نه یې جی دی کې د خاندان نه بار څوک نه یې چې لکه دې لړ شي او مطلب دا خاندان نه بار چیرې نو کس راشي او هغه پتا مان دی یا صدقه وکړي که نه دی کې 95% بیا که موږ عدالتونو نظام ته لاړو نه عدالتونو په نظام کې هم چیرې نو جج هم پوهي وکیل هم پوهي چېرې د ده دا فیصله داره دا سړی په حق کړې دا نه دی خو بیا به یې 40 کاله پورې راخکي وکیل به ځان له جیب کې پیسې اچي او جج صاحب به ځان له بس مطلب دارې وخت پاس کړي خو فیصله به نه کوي فیصله بس دغه خلک به مونځونه کوي او درسونه به کوي بس موږ الله ته پرېښي ده الله ته پرېښه او عدالت کوي وکیل چې ځي وکیل ته به اره پېره پیس ورکوي اوس هغې پیسونه ماشاءالله ډېر زیات شوي دي خو بهرحال زه دا خبره د عدالت او د وکیل نه کوم زه یو جرنل خبره کوم چې د ادبار وخت نه دی پاتې شوی نو انسان فیصله هم نشي کولی چېرې زه چال لړ شم صحت حوالې سره چال لړ شم کاروبار حوالې سره چال لړ شم ډېر د دنیا خلک په دوبۍ کې په امریکا کې په سعودي عرب کې پراته دي راشي غریبانان مزدورو کې ځوانه ښځې پریښي چې راشي بوډۍ شوي خزه بوډه شوی او چرایشی نو بس خلق ورسه دو کیو کی لشل لک روپیه پیدا کړي خلق ورسه دو کیو کی کوم پراپرټی طرف ته لور شو پراپرټو عالم تاسو ته پته را چې د ادبار وخت نه پاتې شې دیم بس ګنده زی ګوري د دوه کسانو لانجی ګوري ورزیور پسې ځان لپاره پیدا اوچته کدا چې نورې معاملات یو ګوري او ټولر سره ګډوډ دي خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکي میسیجونو طرف ته به هم زو او د صحت پروګرام دی هم کو کال اخلو بار بار راځي او کال له ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شپېلی پکې راتلل اواز بالکل کلیئر او خپل خلې مبارک نه اواز نه ایستو خو بهرحال دوه درې پیرې کال راغی ما وی چې دی کې دی شي لارې تپوس کې یار غلی یا موږ نه علاج کې نو دغه دوران کې زما خبره کوم فلو چې راغه کټ شي خو بهر حال بیا هم زدای ما چې ډیر وخت یې شو لک پاتې ری د توبې ټیم هم شته توبه وستل پکار دی هر انسان لا مال لا بل لا بل لا هر چا لستل پکار دی خو چې موږ پسې راته مستقیم را شو او الله طرف ته توبه تایب شو زما هر طرف ته پام دی په هر فیلډ کې په هر ځای کې چې مختلف قسم طریقو سره خلک مطلب دوکې کوي تاسو وګورئ که د کلینیکونو نمونه وګورئ خلکو نو مکه کلینیک او مدینه کلینیک او کنه عجیبه عجیبه نمونه دي او په هغه عجیبه عجیبه نمونه باندې خلک والی کیږي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي تاسو به راځئ کال به کوي 0312 93173174 0345 93173174 او 0357330 لومبی میسج راغلی لري وچرا زما تاسو فیس سونه زما فیس 300 روپیه ریجی او د 1500 روپو نه والی 2500 روپو پورې مونږه د مختلف بیمارو چارجز کو 1500 مل 2000 مل 2200 مخلم 1800 مخلم خو په دې ترتیب باندې مونږه روان یو د هر یو مرض جدا جدا حساب کتابی چاته دوائی قیمتی شي چاته دوائی لگا کمزوری وی چاته دوائی لگا اونته نارمل وی خدا غ اندازه راي چې با 15 روز دوائی ورکو د 1500 روز د 1500 2500 میاس کې دي کې مونږه چلی گو کال طرف ته زو به کالو کو ګورو چې څوک تی سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا نمبر به بلاک کو نه دا ډیره زیاته بهتري ځکه چې سلور پیری دی کالو کو. السلام علیکم ورته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او کال باندې خبر ایم نه کی صرف مس کال کی بس اللہم قدر کو بار بار لکه دی پروگرام دوران کی چې دا زمونگا شعور دے دا زمونگا اسلام مونږ ته دا مذہب را کی دا سبق را کی چیرا تاسو چیرې نو کال ملا وخه او خبر مکه یو وخت ول زایکه نو مهرباني وکړه چې چا ضرورت یې اغي کال کوي د چا چې د سیاحت حواله سره سپوښتنه یې اغي کال کوي او اسې چې کالو کې او بیا غ مسکال شي او خبرې نه کوي نو دا ډیره بده خبره ده بلکې ګناه ورته وایو چې یو انسان لته سي وخت ځای کې دا خبره نه ده. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: زه امور ارشاد خبرې کوم.
1: جی
2: زما دې دا یو ډیره غبني دا پوندې نن خو بیږي دا کوي دا دغه نشته دا اوبه نشته لاره ده که څه شی ده کمه ده
1: خا کوم ځای نه خبرې کوم
2: دکې میرا
1: پات نه جی. نو بس هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شه دا رګونو مزاج شي او ورسره به دا لاړم ختم شي ټیک پشي ښه
2: وختي به میږي میږي چې ډیجیټاله بازارزم خو
1: ښه جی ان شاء الله. زه چهارشنبه زیارت یم شورو زیارت په 400 کې باقي مردان او ثواب یې کوم. ښه
2: مېرمن دا تاسو په پرشن نه کوم هم دا
1: میسج حوالے سر بزو دما چیسج راغل رے ددرے کسانو کڑے چی ڈاکٹر صاحب دا ایڈریس حوالے سر خبرو کن دا ایڈریس حوالے سر بار بار داویما چې زما ایجنټ ډاکټر نشتا زما اسسټنټ ډاکټر نشتا زه په خپل مریضان ګورم دوه ورځې 400 کې دوه ورځې مردان کې دوه ورځې ثوابې کې په 400 کې صرف بود جمعرات چهارشنبه زیارت یا بود جمعرات یا شورو زیارت د سحر نواله ټولو کلینیکونو کې د 3 بجو پورې ډیوټي کوم کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ او دینه علاوه چیرینو دویم کلینک زما مردان کې لري جمعه او خالی ز مردان کې جمعه هفته ز مردان کې د سحر نواله 3 بجو پورې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید خان د اتوار پورې درې وانه کلینیکونه بندې د غروز باندې زما خپل فیملی سره وخت روما او پیر منګل ز په ثوابه کې ما ګولو پینځمه چې ورته وي پیر منګل منډه ټیوزډه دا ز په ثوابه کې په جانګيري روډ باندې زړې میلې ګراوند ته مخامخ اوریجنل هونډا موټر سایکل شوروم ممتاز هونډا شوروم داغي د پاس یو علاج سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان کا سو کم مطلب خواهش لره نو تاسو راتلی شئ صرف کال کوي د ایڈریس لپاره باقی موبایل ماي نمبر نو ورکو او ګنټه یو نیمه کې مریض فارغيږي جی. السلام علیکم خج ډیره مننه شکریہ جی. الله دې درته پوهه درکې الله دې درته عقل درکې او الله دې ذهن سوچ ټیک کړه ځکه چې د شپږم کال چې ته کې خبرې نه کې ک زنانې او کنارینه هو بس الله دې تاسو له پوهه درکې زه خو په دې نه پوهېږم. میسیجونو سلسله جاری بل میسیج دی او میسیج وای چې زما لاسونو کې رګونه بندي څنګه چې د ملا مهرو کې رګونه ډیسټرب وي د مهرو مسله وي L4 L5 هم دغه شان د لاس رګونه د زیاتر بندیږي د هغه خلکو کم انسان چې په لاس کې موبایل کې هر وخت استعمال کوي او 24 hours استعمال کوي نو دا د لاس رګونه بندیږي بیا د لاس میږي کېږي شپه کې میږي کېږي راغونډیږي نه دردونه کې درونوالی پکې راځي دا د دې کیفیت دی. د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ډېر ښه علاج شته. آپریشن یې بالکل مه کوئ. د چا د لاسو د تلو کې چې کوم رګونه بند دي او هغې کې د وینې سپلای نه کېږي نو د دې لپاره آرنیکا او کلکیریا فلور دوایي ده. آرنیکا 200 طاقت کې کلکیریا فلور 6x کې دا یو میاشت دوه استعمال کې انشاءالله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې تاسو دا صحت حوالی سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته ښه سهولیات دا صحت حوالی سره درکو. میسج راغلی ریجی وای چې زما خونی بواسیر دی زما غوټې نشته زما سه ډاکومنت یو ځای کې سه زخې وغیرہ موقع نشته او صرف وین را نه بهږي تکلیف راته نه چې ډکه متیاز وکم را پاسم نسو زما نه رات خارښت نه سبرنګ کیږي اس قسم له تکلیف راته نه چې خو وین را نه زی د یو شپګتو میاشتونه علاجونه می ډیر کړی دي او ډاکټران راته چې اپریشن وکړو نو ستاسو دا ویډیو می په ټیک ټاک کتلې و نو مای چې تاسو ماته مشوره راکنه د دې لپاره جی دوه دوايانې دي د خونی بواسیر د پارا کالنسونیا پکیو طاقت کراواله لس لس کا تری دری ٹائم استعمال ہوا ہے مامے لس پکیو طاقت کراواله لس لس کا تری دری ٹائم استعمال ہوا ان شاء اللہ امید دا اللہ نے ساتم چ اللہ رب العزت بدل ان شاء اللہ روح و کامل صحت درکی کال طرف تو زگور چی سوکتی سویل والی السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا الحمد للہ اللہ دیو بخا جی نو بس ما بلاک خون کو بس دعا میں اور توکر چی اللہ اللہ پدما دے رہا ہوں کا نو خبر نه کیا موبایل اوچت شي خبر نه کیا وخرا لزای کی خو بهر حال دا پختون قوم دی پختون له پوها الله نه دا ور کړی کنه دا الله دې رحم وکړي الله دې خیر را پیښ ډیر مننه عزت عزت من شاء الله دې وبخه دا زمونږ یو مینوال وی چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو زبا سوویا ما خوبص اللہ دیل پو حور کی زمونگا پختون ترکی بالکی چی دا بغض کی نا حسد او دا کل دا که پازیٹیو سوچ را گن دا مونگ دا ملک پا ترکیو کی یکینو ساته که زمونگا دا پختونو کی اتفاق را گه او اتحاد را گه او یونیٹی را لی یکینو ساته دا دنیا پا مخ دا دی پشان مالدار او دا دی پشان کلی او دا مادنیاتو ندکو زمونگ دا خیبر پختونخوا خو بس نور خلکو پی مزے اکڑے مونگ دا شان ڈیٹ پاتی شو غرق پاتی شو کلم یو دو کا کی کلم بل دو کا کی کلم بل دو کا کی پدی دو کا دو کا کی چرے نو او یا اتیا کال تیر شو خو مونگا کی شعور رانگ نو اللہ دی زمونگ پا حال ماندے رہا موکی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خبر جی ندی لے جی اول دے یوریک ایسڈ ٹیسٹ ہو کے بیا ماتا کال ہو کے ہاں جی آؤ مہربانی مہربانی گران اردن کو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-600-37 مان و تاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه سہولت درکو بل میسج دی میسج کې راغلی دی شازیه میسج کړی دی دا پبینا پبونا دا ډاک بے سودنا وی چې ډاکټر صاحب زما په مخ تیر سریری زما دوه ماشومان دی وجود کې کمزورې ما دا تیر سری چیری زما د واده نه مخکې هم خو اوس زیات شوی دی او وجود می هم ترقی نه کوي نو ما ته داسې دوایو خو چې زما را مخ تیر سری ټیک شي او مال الله صحت هم راکړي نو د دې خو دوه دوایانې دي یو الپل پاری پکیو طاقت کې یو تو جاره پکیو طاقت کې الپل پا پکیو طاقت کرا والا تو جا پکیو طاقت کرا والا تو جا په مړه باندې چو لس لس کتری ګټو بو کې او الپل پا پنا را چو لوګه بسی واشي وجود کے بہ مطلب وجود ماند بر وہ راشی او ورسرا ورسرا د مخت تیر سری بری اللہ ختم کی سکن بری صفا کی او اللہ بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماند بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے بل میسج دیجی او میسج کې چیرینو ریحان میسج کړی دی د مردان نه و چې ډاکټر سے زما عمر 30 سال لے خو زما پترخونو کې غوټه راغلی دی ګلټیانی دی سر پترخونو کې باقی بدن زما ټول ټیک دی درد بالکل نه کوي خو زه مخصوصوم چې زما په ترخونو کې ګلټیان دي د دې لپاره چې په هومیوپیتی کې ډېر ښې دوایې نه دي چرته بایپسی ونه کې چرته ټیسټ ونه کې او کله چې په بغل کې په ترخونو کې ګلټیان راشي د هغې دوه دوایې یو کلکیریا فلور دی په چی ایکس کې یو کونیم دی په ترټی کې کلکیریا فلور چی ایکس کې سلور سلور ګولې وخوره دو درې سلور میاشتې استعمال کا او کونیم په تیس طاقت کې راواله پنځه پنځه کترې درې ټایمه استعمال کا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدله روغ او کامل صحت درکې. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: جی جی نو دی کې خدای چې دا زیات تر دا شاپرې ماپرې کلاس کې انسان واخلي که نه یا یا بدن کې د سنه الرجی وي نو دا هغې د وجدانی لیکېږي خو بېختره دا ماسخوتن یې غوړوه او شوکوي ما په نیلکټر باندې کټ کوه په نوتراش باندې کټ کوه او بل او بل دا شاپینګ بیګ وغیره که پرس کې یوز کېږي دا ته لاس کې ما اخله بس دا د کمی به راغلي ډایسکوریا یو د ویره ډایسکوریا دا په کیو طاقت کې ځان له راواله ښه مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه شکریہ سلمان شاہ بوس تغم ورکی
0: صحیح ده
1: ایڈریس په مور کې نه غي ایڈریس سره بیا چیرې نه ان شاء الله ټول هغه ټیک
0: ټیک شو ډیر مننه. زه به ایڈریس سره ختم او زه به دا کوشش کوم د ډاکټر صاحب لپاره چې مونږ بار هتا اوس ته ګورې د یوې خبرې وضاحت کوو چې د ډاکټر صاحب نوی ویډیو مونږ په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوو ډیلی.
1: جی ډاکټر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
1: څنګه بچی هاري سخی طبیعت خره
2: خیر دې تاسو دا وګان دي او ماشاءالله پروګرام دې خپل دې په دې دار دې چې فرمای تاسو دا سلام کو تاسو سلمان صاحب ای تاسو مت صاحب ای
1: الله الله الله دې په خاطر ته چې پرون تاسو ته باران کې خیر شو
2: دي بالکل باران کې ډېر زیات خیر شو دې خیر سره الله دې رحم وکړي خیر سره دې باران وشي خیر سره
1: مهرباني مهرباني الله دې وخا دې ربانه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا گرمی زور ډیر زیات شو او غا الله پاک رحم وکړي کیر چا پیر په هر ځای کې باران شو صرف په چار صدی تحصیل باندې نه شوی ز چار صدی ترالم بالکل او بالکل سوکړه وا خو بهر حال اثرات به خامخای گیر چا پیر به هواګانې راغلی موسم به گزاره کړی او بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. لوډ شیډنګ هر طرف تشته خو په چار صدی کې لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او دومره زیات لوډ شیډنګ دی چې هغه کې هغه بیټری چارج کیږم نه نو زه ایکسین سیپ ته واکدارانو ته خصوصا کې ایم پی ای منری هغه ته خاص کوم دا چې موجوده کم ایم پی ای منری دا د دې حق جوړیږي چې د خپل عوامو ته پوسو کی او دا بجلی کې لګ ریلیف ملو شي. نو ډیره مننه جی.
0: ها جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ها جی ډیره زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو هم دغسې به تاسو راځئ مونږ ته به کارونه کوئ میسیجونه پیغامات به رالیږي او خصوصا د ډاکټر صاحب د کلینک حوالې سره تاسو معلومات اخیستلی شئ. نو چې کوم ملګري راځي کال کول غواړي او میسج کول غواړي یاغي پروگرام کې برخه اخیستل غواړي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 والے سره تاسو رابطه کول شی. بل دین علاوه ګرانو ملګرو تاسو چار سده ته راتلل غواړي نو په ضلع چار سده کې یوسف خان پلازا غانی خان روډ کولاډیر چوک چار سده ته تاسو راتلی شو د غلط ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کول شی. بل دین علاوه د اتوار پرز مکمل چټي وی البته پیر او منګل سبابې کې بیل ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هوندا شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شی. زه د خبرې وضاحت کوم چې تاسو مردان ته راځئ نو د مردان والا خلکو ته د دې خبرې پته وي چې تاسو به صرف د جمعې او د خالی په ورځ مردان ته راځئ په نور ورځو باندې به نه راځئ ځکه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. د هغې وجه صرف دا ده چې ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی په ورځ شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې موجودي تاسو مردان ته راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شي. نو چې څومره ملګري راځي څومره رونه خویندې راځي هغې ته د خبرې سپیناوی کوم چې ګرانو ملګرو په دې خبره به ځان پوهوي اسې نه چې تاسو به ګرمۍ کې تکلیف وکړئ او بیا ډاکټر صاحب په مخه باندې نه نو تاسو ته بم تکلیف وي موږ ته بم وي. نو د دغې خبرو به انشاءالله خیال ساتو. بل دې نه علاوه د اتوار د چار سدې د مردان او د سوابې د درې واڼه کلینیکونو مکمل چوټي وي. تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو د اتوار پر ورځ مرازه. البته د دې خبرې به تاسو خیال ساتئ چې تاسو به دا کوئ چې چهارشنبه او زیارت بیا تاسو چهارسدې ته وزټ کولی شئ. چهارشنبه او زیارت تاسو بیا چهارسدې ته راتلی شئ. یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چهارسدې ته تاسو وزټ کولی شئ. بل دا خبره ده چې تاسو ته د دې خبرې مسپیناوی کوم چې کوم ملګري راتلل غواړي کوم وروڼه راتلل غواړي او هغوی وایي چې یاره مونږ په ټیلیفون باندې کال کوو. زه به د خواست کوم چې تاسو زمونږ په موبایل باندې په دې پروګرام کې راشئ نو بهتره وي. جی خجی نو بالکل دی پوری وضاحت کوم چې تاسو بر دې خبرو خیال ساتئ. زمونږ پی ٹی سی ایل لیکا یا خو اکثر سره مسله وي یا ډاکټر صاحب بیا موجود نه وي نو تاسو دا مهرباني کوي تاسو دا ریکویسټ کوو چې تاسو زمونږ موبایل باندې راشي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کې چیرې تاسو تپوس یا پوښتنه کول غواړئ نو تاسو په دغه نمبراتو باندې راتلی شئ. دا خبر هم کوم چې د اتوار ورځې والی سره مې خبر وکړ چې د اتوار پر ورځ تاسو ته مکمل چې دنو آنلاین ډیلیوري سیستم د پاره ډاکټر صاحب فری وی د اتوار پر تاسو خالص مخلص زمونږ ته واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ بس 0357-3637 باندې رابطه وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو لپاره باندې جوابات درکئ. بل دا خبره ده چې تاسو ټک ټاک کې فیس بک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ او د ډاکټر صاحب خبرونې پروګرامونه د ټول ډیټیلز دغه نه ترلاسه کولی شئ. په دغه باندې تاسو زمونږ سره رابطه هم ساتلی شئ. نو هر کلی چې تاسو راځئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. او دین علاوه زما غرونه خويندې چې وي ډاکټر محترم سره واتس اپ په ذریعہ رابطه کول غواړو نو 0357-3637 په ذریعہ رابطه کول شي. زما غرونه خويندې چې 400 کې زما دکان ته راتلل غواړي مانه مکمل معلومات غستل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ زخپل موجود یم. د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بارے کې معلومات لې یا په دلبر ریډیو سره پیغام چلول غواړي یا تاسو څه قسمه داسې یو پیغام وي چې تاسو وایي چې را دي په میډیا باندې راشي سلمان شاه دغه نشر کې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس خومیټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ تنګی روډ 400 روزانه وزټ کول شي. ان شاء الله دلته تاسو راتلی شي موږ خپل کوشش دا کوو چې تاسو په مسلو په بیمارو باندې خبرې وکړو تاسو موږ ته ټلیفونونه کالونه میسیجونه راولېږي.
1: ډیر مننه ګران رودونکو. یو بل میسیج مراه چې ډاکټر صاحب تاسو ټایم کې نه یا تاسو څوک نه ګور ما سره اسیسټنټ نشته زما 400 کې چې دوه ورځې نو بیا 15 ورځې 400 کلینیک زموږ بند دي. دا لیک ذهن کې کنه وي چې په 400 کې صرف دوه ورځې کې نو چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات ښه د دین علاوه موږ په 400 کې نیو بیا تکلیف م کوي او جمعه خالی مردان کې یو نو مردان کې صرف جمعه خالی یو باقی ورځې نه یو. دغه شان د اتوار په ټول کلینیکونه بند دي او د پیر منگل په ثوابې کې یو ګلو پینځم موږ په ثوابې کې یو. د دین علاوه زمونږه په ثوابې کې کلینیک بند دي 15 ورځې. د دین علاوه که څوک مطلب آنلاین علاج کول غواړي زمونږ نه لري موږ ته نشه راتلی نو د اتوار پر تاسو واتس اپ باندې خپل رپورټ سره لګي او کال کوي رپورټ سره لګي او کال کوي نو موږ تاسو له جواب درکو. جی
0: آو جی څوک خبرې کوي چرته نه عبد القیوم صاحب تیزی خبر ہے ڈاکٹر صاحب ووری آواز دیو سم ڈیر گلے راضی خاں اس مسئلہ دوا ہے جی
1: آواز دے غیب شو جی کا تاسو مطلب دار تاسو پی ٹی سی ایل میں لاوخا نو پی ٹی سی ایل میں ملاوخا خرچرے میں زیادہ کی گی موبائل میں لوکا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 ماندراشا مونگ بتالا جواب درکو زمونگا دلتا سسٹم ٹول ٹکتے ستا موبائل کے اوپر کی یا بری والیوم کم کڑی خوستا آواز صفا ناراضی دل تپ مونگ ہم ڈیر زیادہ ڈسٹرب شو مونگ ار پہ رستہ کال اچت کو خو آواز صفا ناراضی نو پا موبائل ماندے کال کوے زمک چکم ہیلپ لائن دے پا په درې نمبر ما تاسو درکړي یو زونګ دی یو ټیلینار دی یو جیز دی په دې ما تاسو کال کوي په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي نو په هغې باندې راشي ستاسو آواز ډېر سلو مونږ نورېدو نو په دې وجه مونږ هغه کال ستا ډراپ کړو ځکه چې سمی نه خوړو نو په دې وجه یا خپل ځای لږ چینج کا چې ستا د موبایل سیګنل ټیک شي نو بیا به مونږ ته آواز صفا راشي او خلک به موري مونږ به مورو او مونږ به تاسو له بیا د صحت حوالے سره چیرېنو مشوره هم درکو بل میسج دی د ټیک ټاک حوالے سره بار بار دا میسجونه ماته راځي ډاکټر صاحب ټیک ټاک آئی ڈی ټیک ټاک آئی ڈی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو ته کم سے کم یو نیم زر دوه زره ویډیوګانې راشي مونږ پکې پریز خودلې لري مونږ پکې دوایانې خودلې لري مونږ پکې په مختلف بیمارو خبرې کړې لري دا لایک کې او د ثواب په نیت باندې ریپوسټ یې کې شیر یې کې چې ډېرو خلکو ته پیدا ورسي او تاسو هغې الله اجر درکړي زه چیرې نو زه په دې خیال ما دا ټیک ټاک نو کوم چې ما ترې ته مریضان راشي زه صرف په دې خیال کوم چې انسانیت ته پیدا ورسي باقی رزق ته الله راکي او الله غفور رحیم بچاره رزق ورکول والی تاسو ته پتر زما درې بچی ډاکټران دي او ایم بی بی ایس هم دي هومیوپیتک هم دي نو هیڅ داسې څه خبره نشته چې زه ویم چېره ماته ضرورت شته یا نشته خو بهرحال زه چې دې ریډیو ته راځم د تیرو دیارلس څوارلس کالو راسي زه ستاسو سماعت ته خبر رارسوم نو ما تر نن ورځې پورې چاته دا نه دي ویل چې تاسو راشي او زمانه علاج وکړي دا به مې صرف ویلي چې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر تر تلر شو داغه نه علاج وکړي دې ریډیو ته چې زه راځم زه دېره پاره نه راځم چې زه خپله مشهورتیا وکړم اوس ما ټوله دنیا پیژني پنځه دېرش کاله وشو پنځه دېرش کاله د ریډیو دیارلس کاله وشو او څوارلس کاله او پنځه دېرش کاله زما د ډاکټرې وشو نو الحمدلله یو پہچان دی یو نوم دی او تر اوسه پورې چې د چا سره ظلم نه دی کړی زیاتی داسې نه دی کړی چې هغه د ګیلې دغه جوړ شي باقي وړې وړې خبرې به راځي خامخا انسان یو څوک بوی دا دوایی کمرا څوک بوی دوایی زیاتره څوک بوی دوایی توی شوا څوک بوی دوایی روکه شوا څوک بداوی څوک بداوی خو هغه خبرې مونږ اورو دا غي سلوشن رو باسو دا غي حل رو باسو چې مونږ وایي چې آینده را پاره دی انسان ته د مریض ته بیا دا تکلیف رانه شي او زمونږ په دوایانو کې سټیراید بالکل نشته زمونږ په دوایانو کې د نشي ګولې بالکل نشته ډیر خلک وایي یا ډیر ایم بی بی ایس ډاکټران دا وایي چې هومیوپیتک ادویات چې دا ټول سټیراید دی دا ټول ګپ دی که چا هم داسې ایم بی بی ایس ډاکټر سه وي نو ما سره یې مناظره وکړي ما سره دې ملو شي نو زه به بیا پوه کړم چې هومیوپیتک بیسیکلی دې څه شي او هومیوپیتک ادویات د څه شي دي خو بس ډېر داسې ایلوپیتک ګروپونه شته ډېر داسې ګروپونه د ایم بی بی ایس ډاکټرانو شته چې هغې کې مختلف قسم د هومیوپیتک خلاف خبرې کېږي ځکه چې یو دغه چیرې پکیر وي د بل پکیر بدې شي نو زمونږ د هغې خلاف خبرې نه کوو خو بس هغې خپل یو طریقې کار دی زمونږ خپل یو طریقې کار دی د هغې به خپل قسمت وي زمونږ به خپل قسمت وي کوم چې زمونږ رزق الله مقرر کړي به مونږ ته بغیر ریډیو ملاویږي بغیر ټیک ټاک به ملاویږي بغیر فیسبوک به ملاویږي بغیر روزګار هم ملاویږي بغیر ډاکټرې به ملاویږي چې څه الله مونږ ته مقرر کړي دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ پخا عقیده ده په الله باندې الله یې زمونږ په حال رحم وکړي تاسو به راځې رابطه به کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637
0: صحیح ده ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب ډیره تفصیلي خبرې ترې وکړې دا خبرې به همدغه سې روان وي زمونږ کوشش تا دی چې ډاکټر محترم لا مقصر په دې وجه ډیره ورکو چې دا پروګرام چونکه د صحت باره کې دنو چې ډاکټر صاحب په دې باندې تفصیلي خبرې وکړي نو ګرانو ملګرو زمونږ کوشش تا دی زمونږ هڅه دا ده څومره زما خویندې دي څومره زما ورونه دي هغوی وایي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو او د هغوی خوښه وي د هغې اراده وي د هغې مرضي وي نو مونږ بار هاته او صرف دومره وضاحت کوو چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په ضلع چارسده کې په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسده کې موجودی او دلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شي بل د دې خبرې هم سپیناوی کوو چې تاسو راځئ او ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړئ تاسو اراده کړي نو مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې تاسو راتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبرم تاسو کو چې د اتوار پرز مکمل چھٹی وی د اتوار پرز به تاسو ناراضی زکه دا غي وجه دادا چې د اتوار پرز ډاکټر صاحب پخپلو غم خادو کوي پخپلو منډو تونډو کوي نو زما چې سمره خويندې دي زما چې سمره ورونه دي زما چې سمره ملګری دي نو زاغي تر دې خبر سپیناوي کوم د دې خبر وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو کم سے کم راشي او یو ورځ مخکې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه رابطه وکړئ علاج ترې وکړئ نو بیا بدی چې سانتیا بشي نو سمره زمونږ ملګری دي سمره زمونږ رونه خويندې لري وغي وي چې رمونږ ډاکټر صاحب لراتل غواړو او موږ ته علاجونه کول غواړو یا اسې د یو مرض په باره کې د معلومات غزل غواړو ځان ته پوهه کول غواړو ځان ته پوهه ول غواړو نو هغه ټول ملګرو ته دا ویم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې رابطه به ساتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه ساتئ. بیا زما غوړونه خويندې دا سری چې نن سبار انسان مصروف دی ټیم ور سره نشته وخت ور سره نشته هغه وچره ډاکټر صاحب دی مونږ لا لکه د نورو ډاکټرانو په شان چې دینو آنلاین میډیسن راولېږي مونږ ترې آنلاین میډیسن ملو شي او مونږه ډاکټر صاحب سره خپل مرض او خپل بیماری دا په ټلیفون باندې ډیسکس کو ډاکټر محترم ترې خپل ټوله خبره وکړو او وغې دې مونږ له دغه مرض مطابق میډیسن راکړي. نو زه همیشه دا کوشش کومه زه همیشه دا پیغام ورکوم چې ګورې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه وکړي تفصیلی خبرې وکړي تفصیلی پیغام ورکړي هغه به تاسو پوهه کړي تاسو ته به خبره کلیر کړي چې د دې مرض دا دوي او د دې طریقې کار دی. او ډاکټر صاحب کله کله خان دی غوم دا یو خبره کوي چې رم پښتنو کې دا مسله چې موږ نیمګړې خبره ورو نو نیمګړې خبره به نه ورو او دا کوشش وکړو چې تاسو به راځي په واتس اپ باندې په 0357-3637 باندې ډاکټر محترم سره مکمل رابطه کوي مکمل ټلیفون به کوي ځان به ته پوهه کوي چې غوی تاسو له جواب درکې نو بیا به تاسو راځي. بیا د سبابې خبره به ضرور کوم چې سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. د اتوار سبابې مردان 400 والا کلینیکونه بندي مهرباني وکړئ د اتوار پر تاسو مرزه البته هیلپ لاین نمبر باندې معلومات خستل شي.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی
1: جی څوک د کوم ځای نه؟
3: جی سوچا خبر کوم ټو فاینا.
1: جی وای موبائل نہ ہلکے گی مہربانی اللہ دیو بخا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک دکم دینا پروگرام بس عباس چلے گی غور تکیر دی وقت زموږ ذہن کې دا خبره نشته
3: خبره
1: پروگرام د ثوابه نه زور پروگرام شروع ښه مہربانی اس ازر دماغ خدا نشوے ازر دماغ سی
0: او جی کم میڈیسن
1: او دا کم میڈیسن دا سومنگ تے یاد نہیں ہو بار حال دا پروگرام آلریڈی ثوابے کی بار بار بیا ریپیٹ کی گی نو غور تے کی رے نو انشاءاللہ اللہ بدلا صحت ہم در کی او اگ دوائی بیا زان لراوالا دا ازر دماغ اس نشم ویل چا اگ دوائی سشی او دا ما خیال چ کالی پاس او ایوینا سٹیوا وا کالی پاس ایوینا سٹیوا خو بار حال کدا پرس کنی نو بیا ورته غو کېره نو هغه کوم مخه تراشي 0312-93-73-174 او 0357-3637 پرون سلمان شاه.
0: جی سر.
1: جی پرون یو مریض راغی.
0: ها جی.
1: نو مریض لما یو پیر دوی ورک ماته ډاکټر صاحب داسې یو 10% گزاره مې شوی را
0: ماشاء الله
1: خو 90% نیم خو نو ډاکټر صاحب کستا سو خو خین دا دوی ماته جرمنی نه دی کې ما ورته وی مې ما سره خو جرمنی نیمه شته نیمه
0: جی سر
1: خو پورا چستا کم ډوز دی نو ابا ماته مې لو نشم زیدر ته لیکما نو ځان له پی خور کې راواله سکندر پورا کې
0: ٹھیک دی سر
1: نو وی صحیح ده نو لکه زمانه خو دوی بن شو نو ما ورته ولیکله چې ما ورته دوی ولیکله ماته دا دوی به تقریبا د 100 پیسو وی نو ما دا به تاسو ته ملاویږي د 1200 روپو نه والی 1000 روپو پورې. نو ما ته دا دومره ګرانه مې جرمني ده کنه چې خبره جرمني شوه نو بیا خو هغه ته به غاړه دی کنه
0: ټیکسونه راځي بار.
1: نو ما ورته مې ما تا نه سونه اغېستې ما ته تا ما نه 2000 اغېستې. نو مې اوس دا ته پیسه لوکا کته وېسه جرمني لرم نو دکان هم درته خېمه سکندر پورا کې او دا د وایر ځان لره واخله. نو وینه دا هډه رګرانه نو مې چې جرمني اخر دا خو دوه خبره یا به شپې دی یا به ستوان خوري
0: به شکم داسې نه
1: چې جرمني نه دی ګوره موبایل په لزر کېږي ټچ موبایل او آیفون موبایل په پینځله کوي نو چې اوس د پینځوله ګروپو موبایل او لزر ګروپو کار به یو شان
0: بالکل سره
1: مطلب خبرې به پکېږي واتس اپ به پکېږي کیمره هم پکې وي ارسو پکې
0: خو فرق به کنه
1: خو فرق به پکې خامخا دا غي بیا نو هغه ته ما وی مې اوسه سوچ وکړه مونږ خو چې کپرس کړه د جرمني ټولې دوایانې کېښود بیا به مونږ د 500 مریضانو په ځای لس کورو ځکه چې بیا به نه راځي چې ډاکټر صاحب ګران پوه شری
0: بالکل اومنځ کې دوایي مسله ده
1: هغه به مسله پکې د دوایې نو په دې وجه باندې مونږ مریضانو ته د خو کپنو دوایانې ورکو خو دا ورته نه وایو د ځانه چې سوچه دوایانې ورکو اصلي دوایانې ورکو سوچه او اصلي دي کې نه دیکھ یو جرمنی را یو پاکستانی را دوائی پا که دن نه یو دا خواغا انگریزانو جوڑ کرده دا مسلمانانو جوڑ کرده بس دا خبر را پکی نور چه کم بوٹه ری آلتا چه را پودینه نه کم دوائی جوڑ شوی لکه مثال اوگه نه اوگه را دا اوگه نه یو دوائی جوڑ شوی را ایلیم سطیوه اوز دلتا مغا ایلیم سطیوه دا اوگه نه جوڑ شوی را آغا زی که چه کم اوگه جوڑی گین آلتا نه مغا دوائی جوڑ شوی را صرف دا آغا زی بوتل دا جرمنی ری دا بوتل دا پاکستان دی کار با یوشان که خودیر خلق دا سی بی چې پیسې لري نو هغه وي موږ لا جرمني راکې نو بیا هغه خامخا بیا موږ هغه له جرمني ولیکو که موږ سره ویلي به دي ورکو کنه نه بیا ورته جرمني ولیکي خدا د غریب د وس نه بار ده
0: بالکل
1: دا غریب د وس نه بار ده 1000 15000 3000 دا غریب د وس نه بار ده خلک پشپګو شپګو په 2000 ډاکټران لذي او هغه هغه پسې خبره کوي چې رمانه 2000 واغشته مانه 3000 واغشته مانه لزر واغشت او خیری ورته کیو بدر د ورته وی نو بیا چې 1000 روپیه شي دا خو بیا نور مران شي نو دا غي د وجه چرینو هومیوپاتیک کې دوه قسم ادویات دي خو کارکردګي یو شان ده کارکردګي یو شان ده لکه مطلب د جرمني د جرمني جدا را او پاکستان پاکستانی ده نور داسې څه پرابلم نشته چې لکه دا به ښه کار کوي دغه ښه کار نه دا چې بس د الله حکم شي د انسان خپل لاړې داروي
0: بالکل
1: انسان خپل لاړې دارو شي هغه الله خکي او چې نه خکي ګنه ډېر خلک ماوري دل پرشته دارو کې امریکای ته لاړ لا پرشن لا لندن ته لاړ جرمن ته لاړ خو هغه مریض د هغه مړ روړې مړ او بوتل دی له بوتلو چې جرمن کې یا په امریکا کې خه ماشینان دي او خه ډاکټران دي نو البته به کیر خو شي نه هیڅ مونږ نشو هغه مریض شری نو بس کله ټیم پوره شي بس وفات شي ته به خپل کوشش کوي ته به خپل هڅه کوي ته به خپل علاج کوي خپل علاج به جاری ساتي چې الله رب العزت تعالی صحت درکې خودی کړه ټول نه غټه خبره نیت دی دا کې ټول نه خبره پوزیټیو سوچ دی او هر انسان له پکار دی چې بس مطلب دار الله رضا کو دا الله رسول رضا کو او په قران پاک چې څونه احکامات په قران پاک باندې عمل وکړو نو زموږ دا ژوند ډېر ښکلی دی موږ به ګرانو بیمارونه لا علاج مرزون الله پاک بچو ساتي 0312-93-73-174 0312-93-74 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالی سرا پختنه کوي زمونږ به حس دای زمونږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی السلام علیکم ڈاکٹر سے زما یو مسئلہ دا زچی روٹے خرما نو پا سینہ کے میں نوڑے انخلی ز پس اوب شم او دوے مخ مسئلہ میں دارا چی آواز میں ڈیر بری دی خا دا دیر پار جی تاسو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تلر شیخا د دې لپاره خامخا تاسو بې غوره کیږئ ما او د دې لپاره تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ دا به ډېره زیاته بهتري دې لپاره چې رینو دغه مکوي چې دا اوایي دوایانې مه خورئ ځکه چې دا پرابلم ستا داسې ری چې دې کې خامخا تاسو یو ډاکټر طرف ته مشورې له خامخا لاړ شئ دغه نه علاج وکړئ زه د پېښور نه حاشر یم زما خپی او لاسونا بادو نیولی دی کلک شانتی دی دا دی بارا کی رات سمشورا کرن آرنیکا اور اسٹاکس دوائی دی پا 200 طاقت کی آرنیکا اور اسٹاکس دا پا 200 طاقت کراوالا پینزی پینزی کتری دوٹے ما استعمال کا انشاءاللہ اللہ بدلہ روغ و کامل صحت در کی تین اہم چیزیں خا دما خیال اقوال ذریعہ لے کر تین اہم چیزیں انسان کی جان لے سکتی ہے، ایک پیسہ اور دو پیار، دویم نمبر پیار اور تین نمبر بدلا لحاظ احتیاط کیجیے خا بس دغی لکھ لی چی پیسہ اور محبت چرے دار انسان بعض ٹائم کے زندگی میں پہ ختمی گے نہ بالکل دا خبر صحیح دا ڈاکٹر صاحب دا اتمانزو نا خبر کوما ازغر میں نم دے زچے روٹے اوخرم کل لگاوی او کو ڈیروی نو زما پا میدا درد رازی نو یو خو اچ پائی لوری ٹیسٹو کا ہائیڈراسٹس یو دوائیرا ہائیڈراسٹس دا زان لراوالا پا کیوں طاقت کے لس دس کترے دریٹے پا ناروا چاو یو میاشنی میں استعمال کا اللہ بری خکی مرچکی مسالوں نہ پرہیزوں کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، امید کوم دا صحت پجامہ بجے زما دا مور جانے دا موہرے ڈسک لگ شان ڈسپلیس شوے دے ددی سے علاج دے ددی رپارا ہو جیتا صبح رازے دا مریض بگورو او علاج بول کو یا پخپل علاقہ کے زید نے رکھول پخپل علاقہ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر طرف تے لڑشا اللہ بصحت ان شاء اللہ در کی. ڈاکٹر صاحب آباد آباد تسلیمات آئی ایم فیشنگ فارسٹ خا پروسٹیٹ خا دی وچ ماتا پروسٹیٹ مسئلہ را وڑو بولو کے رات شکایت تھی او ماتا دوائی دا پروسٹیٹ دا پارا سیبل سیرولاٹا دوائی را سیبل سیرولاٹا پکیوں طاقت کی استعمال کا اللہ بصحت در کی. ڈاکٹر صاحب میں جب مسواک کرتا ہوں تو مجھے الٹی آتی ہے، نو خیر لگا مسواک چتکے الٹے راضی نو دے ماں دے لگ ٹوتھ پیسٹ لگاوا آگی سرے کوا بل ڈیر سخت سخ ہے مکاوا او بل دا کم لالچ جوڑی گی دا مسواک سر دا تکا دا مرے طرف تا مبوزا او دا دیر پار ایپی کاک یو دا وائیرا ایپی کاک دا دن لپا 30 طاقت کراوالا درے ٹیما پینزے پینزے کتری استعمال کا اللہ بصحت انشاءاللہ در کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا. السلام علیکم جی، دا واٹس اپ نمبر بالکل دا نمبر واٹس اپ کے اشتہا تاس چکم مانے میسج کرے دی دا بالکل پا واٹس اپ کے اشت دے دین. علاوہ بل میسج راغل دے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، جناب میرا دماغ کمزور ہے، مہربانی دماغ طاقت کی دوا. ایوینا سٹیوا او لنڈی کوتل نا کیسر کڑے ایوینا سٹیوا کالی پاس دان لراوالا ایوینا سٹیوا پکیو طاقت کے کالی پاس پچی ایکس کراوالا دری ٹائم استعمال کے دو سرور میں اشتی اللہ بدلا صحت انشاءاللہ در کی. بل جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، زپات ما یم زما دخپی بیخی زیاتی میگی کی گی او نم دے نر کھولے زید نر کھولے او د دې لپاره ته ایم آر آی وکړه نو د دې به لکه وضاحت وشي او واضح فرق به معلوم شي چې وجه صدقه. بل پکې دوه درې پکې ایڈریس هم راغلی، خو بهرحال د ایڈریس باره کې بچې رہے نو بیا زه سلمان شاہ 2 MC/312 93-73-174 0-393-73-174 او 0-357-30-637 باندې. ډیر آسان شوی دی، د موبایل ذریعے سره تاسو ټک ټاک آئیډیو ګورئ، هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید سرچ کړئ، تاسو مخې ته راشي. هومیوپیتھک د کم سے کم د 1500 نه 2000 پورې تاسو مختلف ڈیزیز باندې ما خبرې کړې دي، پرهیز مې خودلې دي او دې سره سره مې ادویات خودلې دي. هغه مریضانو چې الله ولې شفا ورکړي هغه ویډیو پکې پراته دي، دا تاسو سرچ کړئ، دا به تاسو لډیره غټه تاسو رکورډ دننه پیدا درکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا؟ جی جی وائے
4: سر جی، ماوی دا ڈاکٹر عبدالرشید سے بنن کم دیکھی
1: 400 کی جی زیارت زیارت روز دا کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ 3 بجو پورے بناستی.
4: اچھا ګلاډر چوک او یوسف خان مارکیټ.
5: ډاکټر عبدالرشید د دریو بجو پورې ناشته ښه
4: صحیح
5: ده. مهرباني مهرباني. ګران اردوونکو یاد ساتئ دا پروګرام اکثر ثوابې کې د ګل نه هم چلیږي، نو تاسو لږ مهرباني دا کوي چې ګل نه هم موږ ثوابې کیو، شورو زیارت چار صده کیو، او پی جمعه خالی مردان کیو، د اتوار مکمل چټی دا پروګرامونه زاړه چلیږي، ریکارډینګ په بل ورځ شوی، تاسو په اکثر دوکه شي، نو کوشش دا کوي چې وګ ورتک دی، او د ټول نه بهترین خبره دا ده چې تاسو کلم موږ ته تشریف وروړئ، موبایل نمبر ملاوخه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه داره، زموږ کوشش داره چې موږ تاسو ته ستاسو د کو چې غوږ ورتک دی، او د ټول نه بهترین خبره داره چې تاسو کلم موږ ته تشریف وروړئ، موبایل نمبر ملاوخه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30

0: سپک وایو صرف تاسو ته راځو او تاسو ته آگاهی درکو د هومیوپیتی د اویرنس بل هیڅ قسم له داسې خبره نشته. تاسو به رابطه کوئ د پروګرام نه علاوه د شپې لسو بجو پورې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، د شپې لسو بجو پورې د پروګرام نه بعد موږ سره رابطه کولی شئ. د شپې لسو بجو پورې په دې نمبرو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کولی شئ.
1: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروګرام به همدغه سره روان وي، خو د پروګرام وخت په ختمېدو دی. دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او دلته به د ډاکټر صاحب نه علاج کوي. چهارشنبه زیارت پورت به تاسو 400 ته راځي، ډاکټر صاحب دلته موجود وي، په خپله تاسو ترې علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې پیر او منگل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هنډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. تاسو مردان ته راځئ نو د جمعې او خالی پورت شمسی روډ باندې ژوندون هومیوپیتک کلینک په مردان کې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر صاحب نه سکیل ته مردان ته تاسو راتلی شئ. بل دین علاوه د اتوار پر زموږ درې واړه کلینیکونه مکمل بندي. د اتوار پر ز مردان 400 او د سوابې د کلینیک مکمله چھٹی وی. البته چهارشنبه زیارت په ورځ باندې دل 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نخبر علاجونه کولې شي. ګرانو ملګرو، د دې خبرې مسپیناوي کوم چې مردان ترازه 400 ترازه سوابې ترازه، بس دا مهرباني کوي چې ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-93-174 او 0345-93-93-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پال او کې واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. جی سر.
0: اگران اردن کو پتلو ٹلو کے صرف دا یو ډیر اهم خبر تا وستا ماه ترا علماء پروگرام وخت پای تر رسیدل. پتلو ٹلو کے صرف دا یو اهم خبر کو چې ګرمي ډیر زیات را لوټ شډینګ هم ډیر زیات دی، نو کایندلی مهربانیو کې خاص ته الله در رضا لپاره کچا کورونو کې شیشې لګولې، چا په دکانونو کې شیشې لګولې، داغه په گاوند کې داغه د بجلی قلت وی یا اغي وس نه لري، نو خاص ته الله در رضا لپاره خاص د الله د رضا لپاره چیرینو داغي د بجلی بارکه یو پکیر لپاره ولې او تار خام خور کې اوم دغه انسان چې کله په تکلیف کې وي او دې د زړه نه صرف اه ستاره لپاره وباسي اه، نو دا ډیر غټ قیمتي دی. هغه مطلب دا چې د مظلوم په دغه کې چیرینو د دې کې وي ټیم نیو دا سوال چیرې الله ډایرکټ قبلې نو کوشش دا کوي چې په خپل غیر چا پیر په کاوند کې چې چا مطلب یا سولر لګولي یا غي ته د بجلی سہولت وي یا جنریټر وي ارس چی وي خو چې ستا گاوند کې یو غریب هغه سره مطلب د بجلی د لوډ شیډینګ د وجه هغه پریشان وي او هغه ته مطلب داری تکلیف وي، نو تاسو کایندلی دا غي چیرې نو د دې ډیر زیات خیال وساته. د دې به تاسو له الله اجر درکې، ځکه چې لوډ شیډینګ تقریبا ټول پاکستان کې روبیا سپیشلی په 400 کې خو بالکل وړو بجلی نشته او ګیر چاپیره په هر ځای کې لوډ شیډینګ دین کوشش تا کوي چې د گاونډیانو د غریبانو خیال وساته. ګران اوردونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم. د لوی الله پامان.
1: د لوی الله پامان.
2: تاسو اورئ ریډیو دربار FM 93.

0: Hello, Jo. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, and assalamu alaikum, my grano listeners and Pakistan. آج بالکل گرنے مینے والی امید لرم چیتا سب ٹور ٹک ٹاک ہے جون دن خوندو نو مزی اخلیش پاور دے پہ ہیرت سے تری شیو دو دو جمی درز یا غا شکم دی تا سو پخ کلی شان اندا سر کڑی وی آج بالکل سٹوڈیو سر بدی امید سر بدی امید سر جو سمر ہم ستا سو ٹائم زمنگ نہ زمنگا بغیر مجھے کی چکم دی تری شیو پدی سخت گرمی کنو غبت اس پہ ہیرت سرا او بخبل ذمہ دارو سر او چکم دنو امید لرو چتا سو بہر ہے ریس سر او دو بیمارو او دو ہیٹ ویوز او دو گرمی نہ چکم دنو بتا زان بچکڑی وی اج بالکل پتی امید سر چی تیر شو پروگرام دو محرم چکم میاش و داغی پروگرام با سلک در وند کی تاسو انجوائے کری یا چکم دنو معلومات تر لاسکڑی وی او دا غین نفس چکم دینا تاسو پر بیا چکم دینا دا جمعی دا رز چکم دینا دا نخو بجو انتظار کھو چی یہ جمعی پر رز بیا چکم دینا اگر دوا بیکار آرازی او چی بلکل منگ تا چکم دینا کوشش کیوی دا پروگرام خیستا کم تاکی پروگرام با پیش کولی کوشش کیوی ورسر منگ سر معلومات شیر کیوی ورسر ورسر چکم دینا زمنگا پا مخونو بانے با لگ شان تک چکم دینا خندارا بولی آدی سر ہر پیری دا پروگرام دا خواہش دیری چیئر پروگرام چکم دی دا یوی گھنٹی نے دی اگر دو گھنٹو تشی نو هغه چا وی هغه نواز خان دا هغه درخواست چې کوم دی نو هغه تقریبا هغه جوړ قبول شوی دی داس ارزی غونډه کې قبول شوی دی هغه مونږ چې کوم دی نو هغه چې کله ملزم نه وی راغلی کنه عدالت کې نو مونږ چې کوم دی یو ارزی درخواست ورکو چیر نه راز چټي ولا راغه یا چې کله ماشوم سکول ته نه ځي کنه نو هغه ارزی غونډه کې درخواست ورکي یا وی یو راز چټي ولا چې کوم دی نن ورکا جی بالکل نواز خان درخواست چې کوم دی نو هغه یوی راز د پر عمل شوی دی هغه نه راز د پر چې کوم دی عمل شوی دی آج یہ درخواست چکم دن اگر منظور شوی دے دو گھنٹو دا پارا چکم دے یوی رزی دا یوی رزی یعنی دن نے رزی دے دو گھنٹو درخواست دا پروگرام دے دو گھنٹو درخواست اگر چکم دن عاقب خان پروڈیوسر صاحب چکم دن منظور کڑے دے ورسرا ورسرا یاد دی وی یادگیری نہ درکو چی دا اگر پروگرام چی دا لسو نوالی تر یو لسو پوری دی نو اگر بنن تقریبا دا وون تر شپگو پوری یا کر شپگو تر وو پوری او مطلب در چې مفتی صاحب چې کوم پروګرام یې د عقیب زیب نن چې کوم دین نن عقیب صاحب چې کوم دین عقیب جدون صاحب چې کوم دین هغه خپل پروګرام تر تاسو در وړاندې کوي او دغه سیده غسه چې کوم دین نن د هغه په زیب چې کوم دین دا یو غنټه چې کوم دین هغه موږ تاسو سره خرو آج بالکل دا ور خان نواز خان هغه چې کوم دین په مهبانی هندارال چې نن چې کوم دین پوره دو غنټه دی او دغه غواړي نن هو چې کوم دین یا سم مزو کی اسوک پوچھو خو خو خو دا دو گھنٹی بچے کم دیدہ سرخوگی سنگ برداشت کرو اسوک سوک با خوشحالی چی یہ رہا ہاں ہاں ہاں ٹھیک دکھنا دے انزمام آواز بنن پورا دو گھنٹی چی کم دیدہ ورسر چی کم دو کو خوص دے جو بالکل لدی دو گھنٹی آواز چی کم دینا غو منگا بورو آج بالکل کرنے میں نوالی سنگ دستا پر چی غاق دیدہ ایپ ایم نائنٹی بوردل با ریڈیو نیٹورک سوابی پروگرام چی کم دینو اغاد دے پروگرام چی کم دینو سر پروگرام نم دے گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان ورسر ورسر چی کم دینو دو دل ور سپورٹس ورتا ہوں تاسو ویلی شے زما پا نظر کے چی کم دینو اغاد سر زما پا نظر کے زما طرف نے چی کم دینو گڈ مارننگ سوابی دے زما دی کو خوست دے طرف نے چی کم دینو دل ور سپورٹس دے اغاد چی کم دینو سپورٹس شوکین دے اغاد چی کم دینو دماغو دا خوراک شوکین دے ماں اندی تو وجی مول خپل نو مور کړه خپل خپل نو مور کړه دی اج بالکل لغک دی ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کی ذمہ سر ہوسٹ ایڈوکیٹ انضمام الحق اج بالکل رس چکم دنو اغا نند جمعی مبارک دی تاریخ چکم دنو اغا وم دی میاش چکم دنو اغا درے مدا او چکم کال چکم دنو کال چکم دنو اغا 2000 شپگیشن دی یعنی 2024 کال درے میاش ته وم تاریخ ته د سټوډیو په ګړډې کې چکم دنو دا وخت چکم ټایم دنو اغا مونږ سره دی یولس منټر وازا د سحری نه بجې چکم دنو هغا دی اج بالکل ګرین مینول څنګه تاسو په دې موسم اغا ورک ورک ورک ورک ها یولس منٹ ہو شکڑا تکڑا تکو ما کو خور سے کم دن اگر خلی خلی تو بیا گوری چیتی بدا نسوار چی کم دن سٹیم لڑکی ہمالا با نمبر را کبھی آج بالکل ورد ما اگر طرف تشی راشی خبال زن انٹروڈیوز کی دائی نفس چی کم دن ورلڈ ان فوکس سو خم چی لگ شان تک معلومات تی دا استاس دا سی اح معلومات چی آگا منگا وای چې زنګ د لسنه ته پر لیک شانته کې اخم دی یا لیک شانته کې ډیر شان اخم یو غوړ باندې کو بیا چې کم دی نو ورو پروگرام پرمټ باندې درته دی وای چې یو د 2 غنټو پروگرام چې کم دی دا غو فارمټ سوي آج بالکل ہم دا قصیب بیاو پروگرام بچے کم دی رو رو رو رو مخبر باندې بوزو تا سو منگ سر پر شرکت کیوں کہ جی اوور ٹو یو
1: شکریہ انزما بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو عزت مندو مشرانو کشرانو زمارونو خیند سنگال چال دے امید لرم چتا سٹول بہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بھائی خوش باش بھائی زکا چھ الحمدللہ دیر سخت گرمی تیرا شو او دا اخری چ دو سلو رزی کم گرمی وا نو عجیب عجیب و غریب غوندہ کی گرمی
0: عجیب و غریب بالکل خبر دے سیدا
1: اللہ تعالی ډیر کرم شو چې اللہ په موږ باندې باران رحمت وکړ اور ډیر بهترین موسم جوړ شو اللہ دې په مخ هم د خیر او د عافیت چې کوم بارانو ندی ځکه چې پریډکشن چې د غډیر زیات خطرناک را روان دي
0: بالکل انډیا مې چې کوم پریډکشنز ورګړو نو اغي کی اغي دا ویلو چې یاره د 1 تاریخ نه والی د شپږم تاریخ پورې باران چې کوم دی نو هغه به سر باران بنې بلکې وسره طوفان او د لینڈ سلائڈنگ وغیرہ بہت سرم کی گئی
1: بالکل ہوا گلے یعنی ہر قسم دا خطرہ موجود ہے تو کتاسو انزما بھائی کتاسو یاد شوی اپ تیر شوی کال بلکہ اغین رو میں چکم کالو اغا زمون دا پارا یو ناقابل چورتوی دا نت ہیرولو والا
0: چکم سانی ہاتھ راگلی مطلب دے دا دی خبرینا
1: مطلب دادے چاگے کے ڈیر زیاد نقصانات شیو چرتا چرتا دو ابو اغا چڑکونا پکی راتی
0: ہاں ہاں دو تاسو دو بونیر اغا خبر رکھاوے اغم گرمی ہوا
1: اغم دغا سیزن بس دغا سٹارٹ شو نو
0: اچھا اچھا اچھا صحیح شو
1: دا امکانات دی بہرحال اللہ تعالیٰ دے منگا تاسو ٹول پا خپل حفظ و امان کیوں
0: جی بالکل
1: اور بالکل جی ماتا ویلے شی آر جے شاہد سعید مشوانی اور انزمام بھائی خبر اکڑا چے پروگرام دے جی گڈ مارننگ سوابی ود دا دلبر سپورٹ
0: جی بالکل دو نمونہ میکس کیول ہاں
1: کون بدا را میکس کیو بس رل گٹ کونی پروگرام پا دے کے با زمانگا تا سارا جرنل ٹاکنگ ہوم کی گی پا دے کے با مانگا تا سارا چکم دا دنیا کی سروانی غیبانی با گپ شپ کو سپورٹ سوالی سارا با خبری کو
0: جی بالکل
1: نور چی زمانگ پدے نا کس عقل کے لگ ڈیر سے خبری بھی ان شاء اللہ تاسبہ راز اخبل قیمتی رائے چدا اگر بمو سر شامل ہوئے
0: بولے خبر دے چنن خو پروگرام ہم چکم دینو اگر 2 گھنٹے دے سحر کے سحر کے چرالو سوپا بن کین اس تو بو مت لا سکڑن وی چرا تاسو پروگرام بنن 2 گھنٹے وی
1: انو بالکل جی چې سړی ته لک شان دی پته وی اندازه وی کنه هغه مطابق سړی لغونه زین هغه ته
0: دغه کنه منګو چې کله
1: هر حال مسله مونږ ته ځکه نشتا چې الحمدلله
0: مونږ ته جوړه پورا دا ګنټه ستا ګنټه زما نه دا ګنټه زما په شریک او ګنټه د لیسنرز
1: بالکل ګنټه د زمونږ د چې ګران چې کوم مینوال دی غي برازي خو غي برازي بیا
0: الله
1: سونه رستو او هغه پورې به صرف مونږ لغونه برداشت کی بیا ان شاء الله چې دا غي کوم فیدبیک دی یا دا غي چې کوم مطلب دا زین کې دا سی قیمتی خبر ہی اگر بہ مونگ سر بے شامل ہے
0: جی بالکل
1: آباد بھی اور بالکل جی نور وڑکی غند کی یو سو احتیاطی
0: صرف یو یو اگے طور تو بیا لوشو صرف دار تو ہے چتا سو دے پختو پدی میاش تو بانی پوی گے یار شکال او اڑو دا
1: بالکل
0: نو اگے مطابق چکم نے دا میاش چکم نے دا سروانہ دا او دا ام وے چیلا کا ڈیر خلق لک منگ نہ پوی گو چیا دا شکال ستوی اڑ ستوی او دا پتہ نہیں چتا نور ستوی جڑے ستوی ٹھیک تا خلق ډیر وی چې یاره پرونی باران سره چې کوم دینو شکل مات شو نو دا صحیح حساب دی
1: ګوري انتظام بای دا خو مونږ هم د مشران نه اوریدلی دي بیسیکلی مونږ چې ته
0: تاسو ځان ته سو وایې لکه تاسو یې مشر نه سو
1: لستې نه دی باقاعدګۍ سره دی حواله
0: سره هغه خو مونږ هم نه دی لستې
1: نو بهر حال چې کوم مونږ ته مشران نه مونږ کوم از دکړه کړی دا هغه مطابق اوس دا هړ بیا شروع وکړه
0: د اړ کده هړ
1: هړ
0: هړ
1: هړ
0: اچھا
1: لکا دا اوس داسې حساب دی کنه د عربی خپل حساب دی د انګلیزی خپل حساب دی د
0: پښتو خپل حساب دی
1: دا د پښتو نه دی آی تھنک دا د هندی دی یا داسې څه زبان دی
0: او پرون نه ته یو وکیل صاحب وی چې دی میاشتا ایران د ایران ولې یارکان میاشو د کینسر میاشو
1: بالکل هغه ورته دا وی آی تھنک دا د سکانو چې کوم دا وی چې کوم دغه دی کنه دا هغه زبان
0: ته داسې بوکو داسې بوکو چې پرون لا کا اکثر منګه چې کوم نه او ریغه خو اکثر جمعه پر زمونه ځان پټکړی تلی سودا لا خو چې کم دینو داسې براش یا څنګه کاکا جی
1: زمونږه کاکا جی برادی ګل نبی
0: شاه ګل نبی شاه کاکا جی
1: زتا تا اول دا خپل چې کم انفارمیشن دې دا زتا سره شیر کول
0: غواړم
1: په شکل بیا اور پسې هړ په شکل یا بہادرو اسو کتک منګر پو ما جیٹ اوس بیا هړ شروع ده
0: او
1: دا زمون
0: او دا دا سو میاشتې وی
1: دولس میاشتې برابرې
0: دي کوم دولس میاشتې وی ٹھیک دا دی ما ځان سر اولی کل کنه چې بیا سو کرادونه تاسو پښتنه د ګوجه آیا دا چې کوم دینو سی حساب دی او شکل چې کوم دینو هغه کله چې کوم دینو ماتيږي ها
1: زمام بھائی دغه دا سی کار وی کله چې لکه د مونږ ته چې کله نه یادېږي چې د 15 تاریخ شي کنه د هړ
0: جوار جوار کرلی شی خل کو اوبا کول نہ چاچی نو دی اوبا کرن تقریبا اغه سر خو به گزارش خو برخل چې کم دینو اغه دغه سی ورسره به ورسره ورسره چې کم دینو اغه روان یو دغه سی د پښتو چې کوم میاشتې لري چې کوم دغه دینو اغه بیا بخیر لیسنس چې کوم دی زمګه چې کوم مشران صاحبان دی غیب راځي موږ ته وای چې یاره دا اسه چې کوم دی روان شو شکل میاشتې کوم دی اغه ډیر خلک نه خو خوې دی ورلد ان پوکس تر چې کوم دی اغه بلډ شم یوسو چې کوم اهم خبرونه دی اغه منوال منس کی دغه چې کوم دی اغه کېدم چې یاره په دنیا کې چې کوم دی اغه سو چې کوم دی اغه ور روان دی جی بالکل څنګه تاسو ته پته ده چې د ایران او د پاکستان او سوری د ایران او دغه چې کوم جنگ وو د یو ایس چې کوم جنگ وو د یو ایس او د ایران او د یو ایس یعنی د اسرائیل او د امریکا چې کوم جنگ وو څنګه تاسو ته پته ده چې هغه څه شوی دی هغه چې کوم دینو ختم شوی دی چې د هغه په مت کې د هغه د چې کوم دی د تیلو ایکسپورټ کولو لایسنس چې کوم دینو هغه ملو شوی دی چې دای د وجه پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم معاهده شوی وو د ګیس پایپ لاین نو اوس هغه پایپ لاین چې کوم دی نو راغلی دی د پاکستان په بارډر باندې پروت دی نو دا ظاهره کیږي چې هغه کې به چې کوم دی نو پاکستان ته ډېر زیات مدد ملو شو د هغې په وجه باندې دلته چې کوم ګیس دی یعنی دا موږ چې کوم کورونو کې استعمالو دا شو یا دا نور د ګاډو ول دا ګیس دی دا به هم ارزان سي ورسره کچر یو بله د پاکستان سره دا اپورچونیټي یعنی موقع هم ده چې کوم تیل تر اوسه پورې بس مګل کېدل تقریبا 3-4 لاکھ خلک چې کوم دینو هغه روزانه د ایران نه چې کوم دینو هغه تیل مګل کوي یعنی په غلا باندې روډونه هغه به چې کوم دینو هغه یو حکومتي یعنی هغه له یو قرارداد د معاهده شکل چې کوم دینو ورکړي شو چې کوم دینو هغه بیا پاکستان کې به تیل ورسره ارزان شي او دغه سي بجلی به ورسره ارزان شي ځکه چې زمونږ د نیمه نه سیوا یا 50% بجلی چې کوم دینو هغه په تیل باندې یا د جنریټر په ذریعہ باندې چې کوم دینو هغه پروډوس کیږي هم دغه سي چې کوم نو ملک چې کوم دینو هغه سلک ډیر خوشحالي او ارزانی بچ کوم راشي جی تاسو
1: وایو جواب بھائی کو تاسو وګورئ دا چې کوم معاهده شوی دا الله دې کی دا خو فی الحال 60 رز آی
0: تھنک
1: ارضی معاهده ده کنه نو دې باندې بعد جی چې دا غي روان دي الله تعالی دې دا د کامیابی سره تر سره کی نو بالکل دا موږ د پاره ډیر غټ اپورچونیټی دا ډیر زیات چکم ایڈوانٹیج دے غبا د دینه پاکستان ته ترلاسه کیږي خو کتا سو بل طرف ته وګورئ زمون چکم یو دو ملکونه دي اسرائیل اور انډیا
0: اسرائیل انډیا او دغه دوبه پکې مراله اوسو
1: هغه خو پکې اوس داغه دریم رور جوړ شو نو بس دا زموږه بدبختی ده چې هغه طرف ناغه مونږ ته پکې دی کې لګیا دي هغه
0: څو یو خړې وي
1: هغه اړیکې پکې پیدا کړې
0: بهرحال
1: الله پاک چې همیشه د رښتیا او د سچ سات ورکوي
0: جی بالکل
1: څنګه چې مخلصانه د پاکستان گورنمنت کوشش کړو نو یقینا داغه سله چې دغه زمونږ عوام ته
0: جی بالکل ایون تر دې پورې د اغي د اوبو خړول کوشش کړو چې کله په دغه کې په سویټزرلند کې چې کله د لومبي معاهده کېده نو په اغي کې زمونږ چې کوم آرمی چیف وو نو دا نیوز چې کوم دینو دا ویریفاید نه دی یعنی آفیشلی نه دی چې اکسپټ کړی نه دی خو یو صحابي چې هغه د جرمني وو یا د فرانس وو هغه ویلیو چې اسرائیل باقاعده کوشش کړو چې یاره منګه د پاکستان چې کوم آرمی چیف ته چې دی منګه په سویټزرلند کې چې کوم دینو دی ملک او دا معاهده چې کوم دینو دا اودري کې خو د اغي د اغي پلانینګ نه مخکې د پاکستان چې کوم انټيليجنس ایجنسی د آیسای نو اغي ته پته ولګی دا او انڈیا او اسرائیل خبردار کوي کچر تاسو زمنګ آرمی چیپ ته سو وینو تاسو منګه د دنیا د نقشې نه ختم کو دا غي نه پس چکم دنو بیا اسرائیل چکم دنو غروس شو او دغه چکم دنو اغه معاهده چکم دنو اغه اوشولا
1: بالکل جی اور اللہ تعالیٰ دی دا بمخہم دا دنیا دا پائیدار امن دا پارا دا یو کامیاب دا خوشحالی دا سکالی اور دا دنیا دا ترقی دا پارا دا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا ہو کی اور میں بھی چی دا مسئلہ ہلکی گی بیا یوکرین اور رشیا کا چی کم مسئلہ دا اور بیا چی پنڑے کی بلکہ پدی خطا کی کتا
0: چی ورسا رس کئی کنا یا خوشی در دا
1: نو بالکل زمگا چی کم مسئلہ دا مسئلہ کشمیر اور دا مسئلہ کشمیر نا انزمام بھائی اور دیر اہم مسئلہ بل ہم پیدا شوی دا کستاسو خیالی لگا سنگا چی دا اوبو
0: زانتا می لکلی دا اوبو دا خبر میں زانتا لکلی دا
1: ورسا بیا گپ شپ کو نو
0: جی بالکل بدی وسر وسر بگوش ہم کو گوچے کلے بی جی منگ وردا سے کو نور چھنے بوسر یو سے پم کو جی بالکل سنگ چیز میں کو خوش دا خبر جی کم دن اغاز رام ہے دا کلا چیا دا پاکستان او دی انڈیا تر منز جی کم دن اغد اوبو مسئلہ ہم جی کم دن دا ڈی روح نہ جی کم دن روانا کلے چ پہلا گام اٹے کو شو نو اغی وی چیا دا پہلا گام چکم دا دہشت گردان دا غشوی دا دہشت گردے دا واقع چ کم شوی دا پ انڈیا کے نو دا غی الزام یا پا پاکستان بانے اولا گو او دا غسی اغی جے کم دنو پا پاکستان میں اٹیک کرو چی دا غی پاکستان برپور جواب ورکڑے و او شپک جہازونا یا وہ جہازونا یا پینزہ جہازونا چی کم دنو پای جنگ کے دا دری ورزو جنگ شو او پا غی کی چی کم دنو دا غی جہازونا را غردولی و دا غی نفس دا پاکستان او دا انڈیا تر منز چی کم دا اوبو معاہدہ شو و پا 1968 کے چی غی تا انڈس واٹر ٹریٹی ویلی شی نو آغا معاہدہ چکم دینو آغا انڈیا چکم دینو آغا ماتا کڑی دا دا التین چکم دینو شپگ دا غا چکم دریابون چکم دینو آغا پاکستان ترازی چی پاگی کی پا 1968 کی دوار ملکونا کین استل او آغی چکم دی دا ورلڈ بینک پا مدد سرا یو معاہدہ شو چی آغی معاہدہ تا ہوئی انڈس واتر ٹریٹی ورطا ہوئی چی پاگی کی دری دریابون چکم دینو آغا د انڈیا په ایسا کې ورسېدو او درې دریابونه چې کوم دي نو هغه زمنګ په ایسا کې ورسېدل په ماهده کې دا اولی کلو چې د درې دریابونه چې کوم دي انډیا په ایسا کې ورسېدو د سر د دی خوخره کدی په ډیم جوړی کدی د اوبو ستور کوي کدی د اوبو پریدي او که ارسکی او کچر دی د اوبو پریدي نو دی په پاکستان ته چې کوم دي نو هغه د سیلاب چې کوم دي نو هغه انفارمیشن ورکي چې بای منګه په دې ډیم منګ چې کوم ډیمونه جوړ کړی دي او اغی کی اوبس سی واشی نو او اغا چی منگا کل پریدو نا غو پا پاکستان بانی رازی نو دا اغی نمخ کی چی کم دینو اغی سو چلو کی ای پاکستان تا ہوئی چی منگا چی کم دینو اوب در پریدو تاسو زان چی کم دی تیار کیا تاسو اغا خلق چی دو اوبو پا غال بانی اسی گی نو اغی تاسو خبردار کی چی اغی دا دی اوبو نا دا زان دا بچ کی دو دا پار محبوظ مقامات تا زان او رسی نو دغه یې هم سسپند کړی دی اوس چې کوم دی نو هغې بغیر انفارمیشن چې کوم دی نو هغه اوبه را پرېږدي چې د هغې د وجې زموږ بلا پاکستاني چې کوم دی نو د سیلاب په ضد کې راشي دې سره سره کم درې سندونه کم یا درې دریابونه چې کوم زموږ په ایسا کې رسېدلو په 1968 کې نو هغې درې دریابونه باندې اوس هغې وایي چې موږ او پې ډیمونه جوړو او پاکستان ته موږ یو ګډ اوبه چې کوم دی نو نه ورکوو چې د هغې د وجې پاکستان چکم هم د پولیټیکل حلقه دا یا چکم د آرمی حلقه دا زمونږ چکم سکیورټی اداره دا اغي دا خبردار کړی دا او ورسره چاینا هم دا خبردار کړی دا کچره انډیا په پاکستان باندې او بند کړی نو د دې مطلب دا دی چې دا کولی عام جنگ دی او په دې باندې واخ ټیک ټاک جنگ کیږي جی
1: بالکل انضمام بھائی لګه چې تاسو ته انډس واټر ټریټری وای نه دا لګه زمونږ کتابونو کې بچ مونږ سل اثر سنتاس معاهده دا خپل اوریدونکو ته لګ اسانتیا لپاره مونږ انفارمیشن ورکو نو هغه مطابق چې باقاعده با انډیا بچو وب بغی سره اور خلک قدرتی نظام
0: یعنی سیوا بشپ
1: نه هانو هغه بچی غرا پر خودی هغه به بشکی اطلاع چي دا
0: پاکستان
1: گورنمنت اف پاکستان تا ورکولا نو اکثر موږ قتل دی پدې کې چې خلاف ورزی به وشي مخکې به خلک خبر نه وبته بغی وب را کولا کړی دا غي یو د هتیار د پاره استعمالوي خو اوس د ایٹم بم نه هم خطرناک سیس چې کوم دی هغه دا د اوبو مسله ده او لکه څنګه دا زموږ د مشرانو زموږ د پالیټیشن زموږ د پاکستانیانو چې کوم اواز دی دا یو واضح دی چې دا د پاکستان د سلامتیا د پاکستان د بقا لپاره دا زموږ یو ریډ لاین دی نو د دین مخکې بیا مطلب دا دی چې هم نه رہے تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا اللہ دین کی خو بہرحال دا یو انتہائی خطرناک خبره ده او کدا داس قسم بے وقوفی انڈیا اکڑا انو بیا باغی دے پارا دا ڈیر زیادہ گرانش
0: جی بالکل دا وی کچری تاسو زمنگ ایسی والے اوبو جی کم دینو آغا بند کرن آغا بچ کم دی دا ایز ا جنگ چ کم دینو اسوی ورته د جنگ جنگ بتا سور کی گیو ددی مطلب دا جی تاسو من سر جنگ کول غوانه جی بالکل پتی بن بینک دور باندې چې کوم دینو بیا هغه خبري خیر بیا خبري اتل شروع وی هغه سر دور پاور لانیش تر چې زمګه ټول او بند کې هوګه چری هغه ورته کتا سو کوشش خو مو کو نو منګه چې کوم دینو داس غنو چې تاسو د جنگ اواز چې کوم دینو هغه لګو دی بالکل دی سره ابلا چې کوم دینو د ټول نه اهم ایشو چې کوم دینو هغه زمګه په ملک اغا ریشیو خدا غی نمخ کی چکم دین سنگ تاسو پتہ دی چې گرمی موسم دی او منګ ته چکم دین دلته کی ویلی شو چې یاده تاسو او بلا خلق چکم دین اغا زی اغا سندونو ته زیاد دریابونو ته زیاد وغی چکم دین سٹیپا یا چکم دین نهرونو ته زی چې اغی کی اغی د گرمی د اغی کمول کوشش کوي خو چې په اغی کی یو د لامبلو په مقصد باندې تلل وی یو د مستې په مقصد باندې تلل وی نو چې کم کسان د مستې په مقصد باندې چې کم دینو هغه لړ شي او الته چې کم دینو هغه کرتبونه په هغه یوبو کې کوي هغه یوبو سره چې کم دینو جنگ کوي هغه یوبو ته وی چې نه زورونه ما یوبو چې نه زورونه ما په دې کې هغه چې کم دینو هغه وی جان کې بازی خار جاتے ہیں او بیا چې کم دینو هغه کور کې ناتان چې کم دینو جوړ شي پیغو سات کی چکم دینو الگ وی زوانان وی الکان خو ماشومان خو نزی خو زوانان وی غټ غټ زوانان وی زمنګ عمر کې چکم دی الکان وی د دیر شو کال عمر کې پنځه شو کال عمر کې پنځه دیر شو کال عمر کې چکم دینو پاکستان زوانان وی ینګ سر وی او دغه سی اغي چکل هم دغه سی به احتیاطی کوي لکه زخپل ابل چکم دینو هند اسپارا چکم دینو ورته ویل شي زمګه یو دوه وکیلان چې کوم دینو اغي راغلی او اسلام آباد نه راغلی نه غوی یاره چې ډیره زیاته ګرمي ده او داغي مستیا منګه کولن منګه وی زال تک د دریاب د انډس واټر چې کوم دینو داغي سایت ته بلل شو نو منګه لولو نو منګه خیر سایت سایت ته او دغه مو کول او مو لامل خلا کوم منګه پاغي چې کوم کسان قتل اغي بوت ور ټوپ کو دا سه مستو پکې لړو بیا چې کوم سر تر وته او غو بډی زیاته یخم ویني په دې ګرمه کې که یو بنده ګرم وي او بوت ور ودانګینو اغه ټول سیستم ول جام کیږي دا غي د وږي اغه اس شي اغه وفات شي یا چې کوم دین ډوب شي یا اغه چې کوم نه اوړي یا دین علاوه چې کوم دین مختلف دغه راځي کشته اکثر اوړي ګاډي اکثر اوړي د دې حوالی سره چې کوم نه DMH کم در پاکستان نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹر اتارٹی اغه چې کوم دی د 16 جولای پورې چې کوم دی نو اغه دغه د 16 جولای پورې چې کوم دی نو اغه وارننګز اغه ورکړي دي چې یاره تاسو هلی ایریاز مطلب د غرونو علاقې طرف ته مزه او د سندونو وغیرہ غاړو ته ډیر زیات مزه د پلډ او د ارث خطر کې دي شي جی
1: بالکل انضمام بھائی دا تاسو ډیرا مهم خبرې طرف ته اشاره وکړه زګه چې دلته الریډی پری مونسون چې ورته ویل شي دا غیغه آغاز شوه دی اور ان پریڈکٹیبل غند کی تاسو په کتلی وی چې د کلائمټ چینج په وجه باندې بعض اوقات داسې هم طوفان او باران راشي چې هغه کې بیا لکه اوس دا ډومبه رس چې کما یو تیار غند کې راغلی و مې به چې تاسو علاقو کې به وی شوی یا نه وی خدای الله کرم او چې هغه بیا الله خپل فضل سره په خیر بدل کړ پای کې هوا هم ډیره تیزه شوی و نو د دې خبرې ډیر زیات احتیاط پکار دی بل ګوري انتظام بھائی زه چې راځم د نهر په دې غاړه غاړه کنه او راتلو کې خیر دومره نه وي خو چې زه کله واپس ځم
0: یعنی ګرمي چې لکه سی واشي وي
1: زه ته هم په زرګونو خلک د دې مانیرې نوال کنه تر د تورویلې پوری
0: دا تاسو چې کم نیر باندې زین دا غټ نیر دی کنه وړو کې کونته کې دینو
1: نه دا غټ نیر دی دا چې مین کوم ثوابې ته دا مختلف شاخونه چې کوم اوتی دي کنه هغه دغه نیر نه به تقسیم شوی دی مخکې جهانگیری ته داسې په نورو علاقو په کته تللی دي نو اغه په غاړه باندې زګورم وړکی وړکی بچی وی او زه خپل هم په دې ایشو سره چې دو چارې ما لکه په ورکوال کې به مونږ هم دغه سي زمغه هو غره علاقې د نوې کې بداسي چې کله به تیز باران شو نه سره به دا ډنډو نه غونو به جوړ شول کنه نو هغه به مونږ د پارا سویمینګ پول شو په یوه کې به مونږ به لمبه
0: هغه خو خیر دې کنه غولاړي به یو خو بندر دوبې
1: غولاړي نه وي پاکه دا به تا پانی به واخ خشته صفا سوترا خو خیر هغه کې د ډوبېدو خطر نه و او به هر حال صحت چې دې هغه سره افیکټ کیږي کرم لکه څنګه غوګونه خرابیدل سترګې خرابیدل بالکل بلا شی بیماری دی یا وبو بعض اوقات گندگی هم پاری کې ډیره زیاته وی اسپیشلی دا نیر خبره چې موږ کو نو په دې کې بیا ماشومان باندې داسې سکن هغه مختلف بیماری راځي
0: بالکل
1: نو بل لکه جوړونو دردونه چې دي دا به دې خلکو ته ډیر زیات وی ځکه چې یخ اوبو کې ته ولامي او بیا گرم شي بیا یخ یو ځل نه بار بار
0: بدن تود سوړ غونته کې شي
1: بالکل نو نن سبا خو انسان چې دغه اسیم ډیر کمزور شوی دی او سایډ افیکټ چې دغه هغه ته ډیر زیات چانسز وی چې هغه افیکټ کې انسان نو خپل بچی چې دی پلیز جی او اسپیشلی چې کوم ورکوټي عمر بچی دی ځوانان خو پیا هم هغې کې لږ ډیر برداشت وي مدافعت ښه وي خو بچی او مشران دا یو داسې طبقه ده چې دې باندې بیماری ډیره په اسانتیا راځي نو د دې خبرې به ډیر زیات احتیاط
0: کوي بالکل آج بالکل پورے نیم گھنٹہ جی کم دن غزم منگ اچھے کم دن سلک ڈیر کون تک سرخو کو یو ڈیر ہے سن جی سونگ اصل کے سونگز وغیرہ اور ہم نا ہو چے کلے منگا واپس کے راتو نو زمنگ سر اگے اسسٹنٹ ہو زمنگ دو آفس چے کم آفس بوائے دمنگ لے چے اوپر روڑی نو اگے پ موبائل کی اور ہے سن جی سونگ جی کم نے ہو لگا گاڑی سے اگے بلوٹوتھ سے اٹیچ کو اگے سونگ چے کم دن ما اچھا تڈیر مود پاس اور دن ما تب ہے سخ کار شون اگے ما جی کم دن در روبا سے لے دے ازو مجھے دا لسنز جی ام ہو چے کم دن اگے ووری منگا لگ شان تے دمو گو پروگرام چې کوم دی نو غره دوه غنټو دی جی بالکل دا سونگ تاسو اور بیا چې کوم دی پروگرام به مخ پړوان دی بوزو او تاسو کال چې کوم دی نو هغه کله اخلو هغه چې کوم دی نو پورا لس بجې چې کوم دی لچرته مزه او اپ ایم 94 سره اوسه

0: جی بالکل میں نے وہ لوگ آگ دیتے ہیں 94 دل بھر ریڈ سوابی پروگرام دل بھر پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے ذمہ سر ہوسٹ ایڈوکیٹ انضمام الحق جی بالکل ماسٹر کو ہوسٹ ہے آر جے شاہد
1: سید مشواری
0: جی بالکل جی بالکل امید لرم امید لرم امید لرم چې تاسو ډیر خښته سونګ چې کوم نه غلغه خښته وو څنګه تاسو پته چې ما خپل ډیر زیات موده پښې کوم نه یو پورا غانه چې کوم نه پورون ووري دا غالبا پورون نه بل څه کوم هغه ډیر زیات غنوي چې کوم نه په غیر باندې ووري دا ما وی راشي چې کوم نه زمګا دی بیکر هوند کې سو لیسنر سوري بیکر نه سم خښته خولي لیسنر چې کوم نه دې سره شیر کو جی بالکل پروگرام سنگت ہستا پتا چنن اسٹ انن چکم نے پورا 2 گھنٹے دی یعنی دنہ ہونے والے چکم نے تر یو رس بجو پوری دی جی بالکل سے 980 دی 2495 ون بتا سرادی ہول اللہ سبجو نہ پس پروگرام کی چکم نے شرکت کرے جی بالکل ازما چکم کو ہوست نو غزن سر یو پانا روڑ دے پائی بن پی پا ورلڈ کپ حوالے سر چکم نے خبر اشتہ دے خدائی نہ مخ چکم نے زما چ ٹاپک یو دو خیستہ خیستہ خبر میں چکم نے روڑی اغا منوال سر چکم نے شیئر کو خبر ٹاپک ہم اگرځو او ماغي بس لګ ډيري خبري مو کو دا غي نه پښ چې سمره هم ټایم او غا آبادګي کې نغو پیپا ورلد کپ طرف ته لړ شي اج بالکل لومبه خبره چې کوم دینو اغاده نه چی کتا سو خیال کړی وي نو پوخا چې یا یو کلی کې چې په باران نه کېدو نو ال تک به یو رسم چې کوم دینو اغا ماشومان او یا چې کوم دینو اغي با سرسم وند کې کو چې را د باران چې کوم دینو الله پاک اغا ماشومان او خپل طریقه کوله سه به کوله
1: مونږ بہت زاری ویل
0: کنه زاری به کوله ام دغه چې کم دینو اغا به چې کم دینو یو زاری غونته کې به کوله د الله پاک ته او اکثر به مخونه تور کړي او یا چې کم دینو چاو پیوبونسته او اغي به کورونه تتلو ای به کورونه تتلو او چا به اوله چې کم دینو ورکول او چا به ګوله والا ورکول چا به ول چینی ورکول چا به ول پیسي ورکول او اغي به زمون کلی کې ورته انګار سنگار وي به چې کم دینو انګار سنگار خدای دې او کې بار نن چې آباد شي ټول ملکونه دا خبره به کوله او دغه سي ار یو کور ته بچم مخبل غختی دي کنه چې کلا وړو کې ما اوس خیر وړو کې نه ما
1: چې موږ غړ ته ویل الله زاري زاري الله هو
0: رازم او استاس طرف ته چې کوم دین رازم ان زمون طرف ته چې کوم دین هغه بيداسې وی چې یرا انګار سنگار خدای دې او کې بارانو نه چې اباد چې ټول ملکونه او خمبي ته کوشا او غلبل راډک جنجال رسخت کنه داسې به وي او دغه سي دغه کور ولا چې سهم وس کې دو پیسې کې دي او غنم کې دو جوار کې دو یا او زیاتره به اوړه ولا ورکول او بیا به چې کم دینو هغه اوړه به چې کم دینو روا غستلو او هغه بیا منګه چې کوم پیسې به جمع شو وین پای به غوړی واغستلو او دغه سي یو طرف ته به چې کم دینو کیناستو او داسې وونه مونو او پانی به خشاک پر راټول کو اور بابل کو پاغې نه به غونځاخي یا چې کم دینو ککوړی وکړل او بیا چې کم دینو هغه منګه سچلو کو هغه بیا منګه او ویشلو هغه بیا منګه او ویشلو خلکو به وخړل او دغه سي الله پاک ته هغه د ماشوموالی په عجبه کې چې کم دینو دغه شو التجا شو چې خدای پاکه بهران چې کم دینو او کې او چې ابا ملکونه چې کم دینو ابا چې په دې دوران کې یو بل ډیره خسته خبر و چې هغه ماشومان به اکثر ځنه مخونه تور کړي یا چې کم دینو هغه به چې کم دینو رالو نه دغه د پاره د صد د پاره د دې د پاره چې بهران او شي نو کور ولا به لګي او بغون ته کوم اونستلې یو ګلاس او یا یو جام او هغه به په اونستلې دغه سي اکثر به مخ و غیره به ولا تور کو کنه چې دغه سي هغه رسم چې کم دینو هغه دغه شی هم دغه سي په انډیا کې چې کله بهران نه کیږي نو الته کې خزي چې کم دینو هغه یو وی کوي خزي چې کم دینو راشي هغه چې کم دینو په پټو کې یو ویو کې نو دغه سي هغه هغه رسم چې کم دینو هغه او کې او د هغه حساب سره هغه وی چې اوس په بهران چې کم دینو کیږي هغه خپل الله پاک ته چې کم دینو هغه یو التجا او کې یو درخواست کوي چې را دغه شی د بهران دوشي دغه سي زوام چې نن چې کم دینو زمونږ لیسنرز راځي هغه دې هم دغه سي وی چې را د دې په کلی کې چې کم دینو هغه به کم داسې رسم چې کوم دینو کېدو او چې داغه په ذریعہ باندې به وړو باران چې کوم دینو غوښته جی بلکې ورزم تاسو سره ته استاد نمبر سي تاسو وایي جی
1: انځما بای ګورې ډېر خپل تاسو پته لري چرته دا پوینټ راځي ګره
0: دا مثلا سړي ډېر زول د
1: پاین کې دا په خوانو روایت او زموږ چې کوم ثقافت په باقاعده داغه ایسه دا ګوري هغه وخت کې به سو علم به ډیر کم وګا
0: بالکل
1: دادا داغه زمانه خبر ده چې تپکلی کې به یو کس داسې لسم پاس کړو
0: کنه
1: او هغه پوره کله چې چا به نوکرۍ کې یا اور ترېشتا بار ملکونو کې به یو شهر نه بهر وغي ته به خط کتابت هغه یو کس غریب به کو کنه او داغه به ماشاءالله نخره به ډیر داسې وندا کې
0: او بابو صاحب له ورشي چټه راغلي دا چې درته پړو کې
1: مستل له به هغه لوړ لگا
0: بالکل
1: هغه زمانه خبر ده مطلب می داد چې علم ډیر کم وغه وخت کې چې کم د مشرانو نه زمونږ مطلب د ازده کړه کړې و هغې وخت خبره کوم هغه چې لږ ډېر چې کوم انفارمیشن به نو هغې خلکو کې صدق و د الله سره به د هغې
0: رابطه مضبوطه وه
1: هغه به بیا داسې نه وه لکه
0: دا نن سبا چې څنګه ده
1: الله دې معافی وکړي دا لفظ به ټیک نه وي تش منافقت
0: صحیح خبره او بله خبره ده چې که مونږ موږ ته ودرېږو چې څلور رکعت یقین وکړه که په آخري رکعت کې چاته دا پاتې شي ما پړومبي رکعت کې کم صورت ویلې ده
1: بالکل حقیقت ته ګورې
0: یقین وکړه حقیقت ته
1: زه خپل زما په موږ کې چې ما ته دا شی را یاد شي کنه کله کله ما نه مس کېږي
0: موږ نه خپل مس کېږي نو
1: دا دغه داسې لت پتی مو
0: بالکل
1: د ټولو
0: خبر د دنیاوي په دغه دغه کې
1: بالکل نو دا یو حقیقت ته مقصد خبر دا دے چې هغه خلکو په د صدق سره الله تبه یو قسم د سوال کوو
0: سوال کوو بالکل
1: هغه کې بس کو لغزاري چې به
0: خدا به ماشومان کوو
1: دا به ورکو تندو ماشومان
0: نو تاسو دا کار کړی او کوو نو تاسو په کلی کې دا سره واجو
1: هغه چې مونږ دا څه وکړو چې دا څه ورکو ورکو لوخي چې کوم ماشوم به چتول شي لکه لوټه شو یا سپک
0: صحیح
1: دا هغه د زور لاندې به هغه به مونږ چرته چا خړنا یا داسې د اوبو چې کوم ځای به کنه او اول خو اوبو هغه هم ډیر زیات کمی وی نو هغه مونږ تقریبا دو تین کیلومیټر لری ناغه وخت کې راړلی نو بیا باغه مونږ لس شل ماشومان بچی جمع نوغی په زور باندې دغه الله زاری زاری الله اخپل ود ملک ودان کی اللہ ہو پشڑک شبو باران کی اللہ ہو دا وی اوڈی رخ کلی و ترانہ گندہ کی جوڑا اگا بچی لگا دا سار چی سکول کی سنگا کی قدرتی دے معشومانو آواز کی چکم اگا خوندی کنا
0: بلکل خوندی بلکل
1: او چاگی کی بچی کم گونچو یقینو کی انزمان پائی چی تبا کور تا یا برسی دلے وی یا بنوی رسی دلے
0: او باران باشو
1: او اللہ تعالی بدا منی دریاب دریاب
0: زبردست زبردست زبردست نه نو صرف لکه منګه ما چې څنګه
1: تاسو چې څنګه
0: وې چې یاره منګه ککوړی په خون تاسو په کې څه کوله
1: یا ریجی په خولې یا په سوجي په خولا
0: سوجي په خولا
1: او اکثر به په دې کې چې هغه د کوکینګ کار چې ده کنه هغه لکه د وړي کوالی نه زمال غوډ په دې دغه کې ډیر زیات انټرست
0: وکړ کوکینګ کې
1: هغه به دغه چې دا کار به ما ولکو نو هغه به ډیر یو یادګاری تاسو به ډیر عجیب و یو ډیر خوشګوار
0: و دا خو منه کنه کوم زه چې کوم نه زهن لړو چې بالکل دما ځان سره چرته لیکلی و اوس چې کوم نه ما سوچ کوم ما ته بګبل راوړو خو مې راشه چې کوم نه دا په کې موسم موسم سره لګي
1: بالکل او دا چې زمونږه کوم کاکا جیګان برادی ته کوم مشران دي کنه دې پروګرام یو زمونږه ګل نبی شاه کاجی بالکل نواز بھائی ہم ماشاء اللہ ڈیر ایکسپرٹ تھے نور ہم
0: کول سی کم نی را روان دی خلا سو پی کولی نشو
1: انتظار کول راضی دی لا او دا مو چی کم وانٹو ڈسکس کو ماشاءاللہ یو نبل ډیر دلچسپ دا زمونږ نن موضوعات دی په دې ټولو زکه دا مشرانو سره ریلیټ دی دا وی د سترګو لیدل دا غي ایکسپیرینس په دې کې شامل شي دا غي فیډ بیک راشي چې زمونږ دی نوی نسل دا چې کم پخوانی
0: چکل خل روایات او
1: بالکل
0: او جن منګه او جن کې لکن منګه مکس ګرځې دونو منګه چې بدا ارس راټول کړو نو بیا به یو جنې چې کوم مشره بو نو منګه بوله خشاک راټول کو هغه بچ کم دینو د اخلی په اخلیو کو بیا بچ کم دینو منګه
1: اکثر بدا سی وکنه انسه که تو دې دې په دې په کې هم را راټول هغه با دې د پاره چې داغه بچ چک اند بیلنس ساتي چې ماشومان دي چې ته یو بل سره ونن خلی یا داسې چې ته ګرمي ونو
0: هي هغه بالکل
1: هغه بوته یو رهنمایي ورکړه سیدار زای ته به کړی یا داسې لکه هغه با خپل یو انداز خپل یو طریقه او ډیر لوی مزیدار او ډیر ښکلی
0: جی بالکل بالکل ډیر ځات څخه منه زبردست زبردست زبردست جگہ او چې څنګه ټاپک مونږ وی چې یرا دا ډیسکس کوو نه دغه کال چې کوم دی هغه د باید بر روان شو بل خل لس منټه چې کوم دی نو هغه بتا سو سره وایټو کې ان لس بجو نه پسی کوم دی هغه بتا سو راځي پروگرام کې چې کوم دی نو پسی په 938 295 باندې تاسو مونږ ته وای چې یرا د باران د غختو د پاره چې کوم دی تاسو کلی کې به هغه چې کم دینو کم رسم چې کم دینو ماشومان او یا چې کم دینو سړو کوو او هغه د وجه به چې کم دینو یا باران او شو یا اون شو خبر خل د ار یو کلی چې کم یو رسم او دغه زمونږ د کلی چې کم رسم نو هغه ته منګه ورته انګار سنگار وچې کې موږ دا وی چې یاره ورګه بیا را نیر شو انګار سنگار خدای دې وکړي باران چې اباس ټول ملکونه او کندو ته کوشا غلبل راډک او جنجال چې کم دینو هغه رخصت کا جی
1: خا انضمام بھائی گوری بیگا منگا دا سے یوزے کے ناس تو منگا تقریباً ماشاء اللہ خر زبردست دوستان چالیس پچاس کسان ہوں اگئی کی زمگا گپ شپ کی دو نو ماتا پخپل لکا ماتا بھیا علم نے وشے میں بھی چی اگئی کی چکم کسان ناس ہو اگر یو کس دی اوی خبر سارا تقریباً تیس پچیس کسان ہوں اگئی ٹول اگئی خبر نہ ناخبر ہو حالانکہ انتہائی مہم خبر تھا لکا منگا سے گپ شپ کو گاڑو دے ٹائر خبر شوئے سے موٹر سائیکل ٹائر ترالو نو پدے کے ملگر یو زمگا ہوئی چیرا ما ٹیر اخشتے ہو 2026 نو اگا بیا ایکسپائر میں ہاں ٹیر او ایکسپائر دا لکا کما خبر ہے
0: یعنی او 2026 کے دے ماں گستے ہو
1: نو اگا چی اگا ماں تو یہ لکا راش ازتا تا او خیمہ کنا کلم چی تن نوے ٹیر اخ لکا نا چی تالا دا دو زار ٹائرو نا پراتی دکاندارانو سرا نو اگی اچو کی دا 2021 22 اگا تالا با سل دو ارزان دے
0: بلکل
1: نو اگا چی کال دو چلی گی نو اگا ماں تا او خوی کنا اگا مونگا بیا حتا چی کم کسانو ٹولے بائیکو نو اولادو نو اگی کی چی کم نوے ٹائرو دا اگا مونگا تا پوسو گیر تا سم رو چلاو نو اگا پتہ لگی دا او واقعی چکم ٹائر چی دے گا با ایکسپائر ہو کنا اگے کی باقاعدہ اگا کریکس گندی چی ہو اگا برا
0: بالکل راضی
1: میں لگا سم علاقوں کے بیام گزارا ہوں کیوں چلے گی
0: استاد والا کو
1: مقصد یہ خبر دا دے خپل اوریدن کو تا چکلا تاسو اسپیشلی دا گارڈ ٹائرون اخلے یا ہر چیز مقصد دا دے چی تاسو ہر یو شی اخلے تاسو دوایان اخلے تاسو چاہے دا زمگا چکم خوراکس کا سیزو نا دی پا دے کے اکثر تاسو گو رہی دکانون کے اکثر ایکسپائر سیزو نا پراتے بھی نو اگا پا ہنگ باندے خرسی گن زمان ذہن ترالا چیرا مائل دا پا دا اوریدون کو سر شیئر کو چیت کلم تاسو شیخ لیں پا غیر تاسو ایکسپائری ڈیٹ چیز دا لازمی چکم
0: گو رہے

0: چې کوم دی هغه چې دغه ریټایر شو سوری نوم مانو سیر شو بن سٹوک
1: بن سٹوک
0: هغه چې دغه ریټایر شو ډېر یو
1: زبردست صرف د ټیسټ کرکټ نه مطلب دا چې ریټایر شو نو خو 20 او ډی آی خو به کوي
0: ریټایرمنت واخی
1: ٹھیک ته جی اوکے
0: اور بل آی سی سی چې کوم ویمن ٹی 20 دی جی دغه فائنل تر رسیدلې د آسترالیا
1: آسترالیا
0: پہله انډیا اور بیا ویسٹ انډیز لا اور بل طرف نه مې به چې نیوزیلند اور انګلند کې به یو ټیم مخ کې تلې وی ها او د بل یو ډیر زبردست خبر دی چې 2028 کې چکم اولمپک گیم بکی کې زمون بای پاری کې به
1: کرکټ هم شامل دی
0: هغه کې کرکټ هم شامل شو او هغه کې بداوی چې دسمبر کې چکم میچونه لوبي کې کنه یعنی دسمبر هغه چکم رینکینګ راځي آی سی سی
1: هغه
0: کې چې ټاپ 5 دی هغه کوالیفای
1: د هغه مطابق به چکم نو اولمپک ډیسایډ کیږي چې څوک به زی او څوک نه زی
0: بالکل د دسمبر پر ریټینګ باندې با پہلا ټاپ 5 ټیمونه چې کوالیفای کوي یو به کوالیفایر باندې
1: او دا به ٹی 20 میچونه
0: بالکل دا به ٹی 20 په طرز باندې دا میچونه لوبيږي اور بل ډېر یو انفارچونیټ نیوز دی جی پاکستان حکای د پاره چې پرو
1: هاګي د پاکستان د حکای د پاره مونږ چې د ګډ نیوز خو نه رېدو
0: نو ګوري لګون دي کې امید مونږ ته پیدا شوی دی
1: او
0: بس دا بدبختی و داغه وجه انزمام به یو دوا پلیرانو یو سفیانو یو بل لکو ډېر ټاپ پرفارمر نو ادواړه ان فټو نو زما خو وجه دا چې ډېری مقابله ډېری کلوز کړی دی ډېری کلی کړی دی خو بهرحال چې د نړۍ چې کوم ټاپ ټیمونه دي هغه سره په اول ځل باندې دا وشو 16 میچونه دي لوبل دي 16 مار دي بیا لیل دي 21 ګول کړی دي د دې خلاف 67 ګولونه چې دي هغه شوی دي
1: بس کنور پکې سشته رہے
0: بس دا پوری گپ شپ هم موږ سره ډېر دي
1: اور
0: دن کی برازي
1: دي اجي بالکل 9982495 باندې کاینلی فائنلی چې کوم دینو هغه سشو ټایم چې کوم دینو اب شو اجي بالکل 9982495 باندې تاسو راتلې شي پروگرام کې چې کوم دینو هغه یې سره سره پوره یو ګنټه چې کوم دینو تاسو د پر د بیګر ته ماسي وي بیګر ته ماسي اوس ما پروگرام وی وی تاسو سره چې لسنر لکه صحیح لکه هغه را میدان ته چې صحیح خبرې شروع کین تاسو ورته وی تاسو ورته چې بس نور خبرې چې کوم دینو مکه او ټایم چې کوم دینو برابر شوی دی نو زه ما ورته بیګاوی چې یار دومره ټایم اصل کې وینا نیمه ګنټه وینو نیمه ګنټه کې منګم کوشش کوو چې څه چلو شي چې بلا شي خلک راشي او لګ لګ خبرې کې خو چې کم دی تقریبا چې ټول راشي او دغه کې سو کې خپل مینې محبت چې کوم دینو هغه خاور کې پروګرام کې چې کوم دینو شریکت کې ځکه چې زمونږ لیسنر وی ټول په ذهن کې پراته وی ټول په لکه سار چې زرا اتلم نو موږ ته د مردان یوه ماشومې چې کوم دینو کال کو علي زانو مې غالبا هغه چې کوم وکیل چې ویزه جوړه کما او بیمارم و یار زمره پر دعا کوي نو هغه اغم تقریبا روکه شوی دا دغه نور زمګه خويندې چې نمونه رانه ارشیو د خو لکه موږ ته کالز وغیرہ کول چې اغم غیب دی ناصر وای چې کم دینو هغه چې کم دینو ډیر موده شو چې کم دینو پته نه چې کال نه ملاویږي یا چې کم دینو طبیعت خراب دی سو وجره چې کم دینو هغه هم ناراضي وشه غفر الله کم یو دوه پروګرامونه چې کم دینو هغه مسنګ دی دین علاوه چې کم دینو د جولکان کوټو یا د موتور کوټو چې کم دینو زمګه یو لسنر وو چې هغه چې کم دینو غیب دی دین علاوه چې کم دینو د شوی اړي یو کس وو چې هغه لسنر چې هغه به امبولانس چلو موږ ته به چې کم دینو کال کوو نو هغه هم مسنګ دی نور هم بلاشی چې کم دینو مسنګ دی چا چا چې ها رختیا د عزیز ټیلر راته چې کم دینو پرونو پاتاو لګی چې هغه وپات شوی دی نو په هغه باندې ډیر زیات چې کم دینو خپه شوم ډیر زیات چې کم دینو خپه شوم تنگ چی ورته او وی هرد اٹیک ورته شو خو راته پته نشته ری خو زمونږ د طرف نه ما ورته خو هغه ټیم دوه کې چې موږ خبروم نو خبر هل پرون چې کم دینو خبر شوم چې یار دوه درې میاشتې او شوی چې عزیز ټیلر چې کم دینو هغه وپات شوی دی نو الله پاک دې ورته چې کم دینو بهانه وکړي جی تاسو ویل غواړی
0: زمام بای یقین وکړ
1: تاسو په جندو
0: زما د کیفیت سره ډیر بدل کړ چې تاسو ای دغه وفات شوی دی
1: خو
0: بهر حال دا د الله فیصله دی
1: جی بالکل
0: او انسان ګوري ټایم دراتلو پتا دا خود تلو هیڅ پتا نه
1: هیڅ پتا نه لګي
0: بالکل بس الله تعالی دی وبخي
1: الله تعالی دی بالکل
0: لوایکین
1: دی اگر اوچ کم ډیر عمر دی الله پاک دی ول هغه کم دی نو هغه خيسته کی اج بالکل لګي د پرمنګ لازمی لازمی چې کله کل هم یاد کنو لازمی دعا دعا کنه بکو چې 9382804595 ورسمه ډمبي کالر تر ته ګورو چې موږ سوک دی او د کم دی نو سوال غړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: بخیر کاکا جی څنګه چللې بس گورا استاسو عمر تاسو ته وچی یاد موږ ته ټول دی خو اصل کې ټول خو ذهنونو ته نه راځي څنګه تاسو خې بيماري مو څنګه دا پالج مو څنګه دی اوسو
2: بس

0: بس گزاره روانه ده جی
1: خواه دوایانی خوره
0: دیر زیادی یه شپا گوله زار خورمه
1: آها
0: دور ما خامه
1: آه دو میدی دوایی وسر لازمیه چوی خب بیا با تاسو تلی سوچی
0: دو سر یه وسر یه سوچی مجی
1: آه سار وقتی وسر چکم ده نو اغا دا اموپروزون ندی دا وسر لازمیه چوی سعی ده کنه او کدا وسر تاسو نه چي بیا بس تاسو مهده چي کم دینو اغا اغا مهده به چي کم دینو اغا به ډیر زیات گرم شي چې داغه د وجه دماغ خپل د خپل تلی سوځي د پودینی وبو وسر تاسو سکه سیدا خیر دی بالکل ٹھیک ٹھاک هم تاسو را تخپل خال وړ ډیر مو د پاس را لې
0: خپل پروگرام نه خاموش خبرې دی
1: ها ډیر زیات مهرباني و ام ډیر مو د پاس
0: را عزیز عزیز کې تلر دی الله او په خیال دی ورګل پرد
1: امین امین تاسو ته پته وا کنه تاسو ته اوس پته ولې مونږ ته اوس پته ولګې ده
0: مونږ ته پته وږي چې کله وپات شو
1: خا خا خا الله پاک دې چې کوم دې هغه غډیر عمر چې کوم دې خېسته کی
0: امین امین خو پرانګا کاکا تا ان کې سلام کوم
1: وګوره کاکا نه سلام چرته ولې نن خو یو غنټه ده نن خو صحیح خبره وکړه دا راته وای چې لکه مونږ تاسو ټاپک وره دې چې مونږ سو وچیره په سبا راکې خبرې کیږي منګه چې کم دی نو دا خبرې کو چې یاره په دې بارانونه چې به کله نه کېدلو نو خلکو به یو رسم چې کم دی نو د ماشومانو کوو چې د هغې په وجه باندې به د الله پاک نه سوال کوو چې یاره باران دې وشي که نه نو ستاسو کلي کې داسې څه رسم نو ستاسو تاسو به کوم رسم کوو
0: باران خوختهو
1: سوال مینا چکم نے اللہ پاک تا بوشو جی بالکل ڈیر عزت مہربانی جی اس سلام کلام کا چاہتا قبول غواڑے
0: نصیب شاہ کا کہتے چنگرا کے سلام کو ملنگ ملنگ شاہ زمین شاہ کا کہتا ہوں ہرس بھائی تاؤ قاسم بھائی تاؤ او یو چې کوم نو سلیمان ډاکټر ته مشتاق بھائی ته
1: اوکے
0: او جانزیب ته او هغه ته تمیات خان ته
1: او گرمی دا ہیٹ ویو بڑھتا ہوشی
2: بس کاکا جی اللہ بکی ان شاء اللہ دا اللہ دا رحمت دا میرا مکیدل دی پکار نو پروگرام تاسو واوری دا زمونگا چکم ٹاپک
3: دی چکم پروگرام دی پروگرام واوری دا او جا تاسو خبره پکې وکړه چې دا په شکل مړنه په شکل کې کم دی نو د حال د نیمې نه د حال د نیمې نه شروع کیږي
1: خو نو تاسو سوي چې دا اوس د دې تیر شوی باران سره په شکل مات شو
3: جی بالکل دا علامات دي تاسو شکل وی کړم ورته په شکل وو دی
1: دغه ورته موږ هم وای حاصل کې پښتو د هر چا ځان لخپل جوړ کړی دا
3: خا نور خیر خیر دی
1: خیر خیر دی
3: تاسو به کم دی نو دی مونږ په بار کې خو خبرې وکړي چې را په انډیا کې کم دی نو کوم باندې دی مونږ باندې کنه په
1: جمکولی نشو وشتی شو میرا سائل بانی جمکے بے سنگا
3: بالکل
1: خال درغلی خال دے
3: سپین خو ماشاءالله لا ډیر نه دی راغلی برابر دی لکه ډیر دین دادی نه دی راغلی لکه چې په شکال به دور ما چې پروسه کال چې کوم دی نه چوده کس له بالکل دومره اوبه ډکې وي چې لکه سپین ته سپین ته د راتلو سپین کې د لامبلو امکان نه وځي
1: نه سپین کې که دریاب کې
2: باران سره چکم پخوا باغ زاری مغنده کی کول دم په علاقہ کی کنا
3: انا بس غا خو کم دی وسم ما شومان سکل چانه لا غو خو الا الا زاری دن کی غط غواڑی تور مخه باران غواڑی الله هو دا ما شومان کی
1: کم دی نیو یو زلی بیا وای څنګه
3: الا الا زاری غو خو
1: دی الا الا زاری بیا
3: دن کې غوطه غواړي تور مخې باران غواړي الله
1: او چې هغې به راغلې تاسو به ولا مخ تور کوو که اوبه وپی ونیستې که څه چل به وکړو
3: او که نه کورونو ته به تلل ما کور نه به وله چا اوړه ورکړلې چا به وله دانې ورکړې اکثر به یې چې یو بالټې اوبه په ماشوم کم مخلې به یې وله تور کړی وو په هغه به یې یو بالټې اوبه ور واړورېږي
1: او بیا
3: انا بس هغه دانې به یې واخېستې چې جمع به یې کړې نه اکثر په دوکاندار به یې خرڅې کړې هغې به خپله کې وویشلې یا به یې دېریږې پخېږې مخکې خو مونږ کور ته کم دین او غدانی دغه خرته زمون وخت خبره ده مون به دیری جراړي په خېبم کې ټول ماشومان به کم دین او خوړه دي
1: زبردست او د اغې نه پس په باران او شو
3: الله پاک په باران کو اوسې ماشومان چې وړه یا دانی خرځي کې به جیبونه کې واچي وي شي او یې په ډوره ډوره شو
1: نن دا اوس خو د موبایل هغه ماشومان دي کنه اوس خو لاول روزي نه که روزي نه هم دغه تسوې چې خپلو کې تقسیم کې
3: بالکل جی
1: نن سبا خو چې ماشوم دغه شینی بس موبایل را لکه وجه پکې ټک ټاک کوم
3: بالکل صحیح خبره ده جی
1: جی بالکل خبره لکه کنو چاته دوا سلام لیکل غواړی یا نور څه ویل غواړی
3: بس زمار ورونه علي شیر باکر او نومان دی پروګرام اوري په دې وخت کې او نور ټول کم کې دا زما پروګرام اوري تاسو پروګرام اوري زما واز اوري نو غیته دوا سلام السلام علیکم د الله
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني په الله باندې ګران شه عجیب خبرونه لکه کچې موږ سره راغ ډیر زیاته خسته خسته خبرې کوي او هغه رسم چې کوم دی نو هغه خو زمونږ ایر کو چې یره دی سو خبر حل او ورځم نیکس کلر تر ته ګورم چې سو دی او د کوم ځای نه سو غوړي جی السلام علیکم
3: اسلام جی په خیر جوړ خوشاله تکړه دوالو بچو ته خیر علي
1: ډیر زیاته مهرباني په الله ګران شي باجی ګلی په خیر علي لوی سړی خو یم د اخیرې دوا دې خو وکړه
3: ښکلی بچی راغلی دی ماشاءالله دونه ښایسته پروګرام دی او تاسو ښکلی یې خبرې هم ښکلی دي خوږې خوږې خبرې کوې موږ ورته ناست یو
2: یار باجی ګولې زمام ته دا څه وکړه کنه لکه تا چوتہ دوا وکړه
3: خیر علي څنګه زمام ما شمه څنګه د کور کې خیر دی او امي پپو بابا ټول خو دي ګونه خوین دي تاسو
2: شکر دی شکر دی الله ډېر کرم دی باجی ګولې ته خایا
3: زه خو خیمه له خیره ماشا الله تاسو دواګانی دي تاسو څنګه یې خپل لوایا
2: بس الله ډیر کرم دی خدا ستا یو دوا د اثری ډوله والا چې ده کنه دا سړی په لړ سم ټکور لګي
3: دا خو زه خوشاله کوم کنه دا خو زما بچی دا خو سره زه خو د مینې نه ویم
2: بالکل مونږ ته پته ده مونږ ته اندازه ده او تاسو سره یقین کوي چې دا د دلبر ریډیو باندې چې باجی ګل نه وی کنه بس پوه شي چې اسم نشتا
3: یار ما نام ده ما نام ده زنده با زما شاید زنده با
2: خاط باجی ګل دا راته وای کنه غپ شپ خو دې زمونږ واری دو یو خو تاسو کې دا بیماری ده چې پروګرام او رینا او بیا اسې اندازې لګوي
3: پروګرام دې واری دو وای ما ما ځان می دوړه له یو هغه مخ کې ما ما راغې نو سلام یې راونه لګو دا ما ما راغې نو سلام یې راونه لګو دل می ودونه ور کړی دي ادا دا څه خلک ته دې ما یې ری ما
2: خو دا غي په ځای خیر دې یو دل نه لزل السلام علیکم زماره طرف نه خیر دې دوه غي طرف نه وامه دا راته وای لکه پخوا پخوا کنه دغه چې موږ کومه موضوع ده چې زاری به موږ کول تاسو کلی کې یا علاقه کې بس طریقه کې ده
3: هغه چې بارانونه بنه کېدو په کورونو به ګرځېدو او غنم به راکولو او خلکو ته به ورونه تکولو بیا به یې را باندې اوبه اچولې مخونه به یې تورولو غنم بس دغه چل و چې باران به م غوښته او باران دغه به م کړه چې الله دې د رحمت باران
1: وکړي دی سره به چې کوم وي هغې وړو به ورسره داسې څه نظم غونته کېم وي هغه به تاسو څه وې
3: هغه نظم کو ما نه دی ویلی خو مونږ کره به واړه راتله مونږ په خپل هم دا کار کړی دی
1: نو څه به وې
2: مشران داسی بھی یا داس محلہ کے علاقہ کے چکھلی نڑل سخت طبیعت یا کنزل مار گندگی کا نا نو دی بس وکړه تھیٹر دپاره به اوبه جوړلې نو هغه به خیال کې به د هغې غریب نه وه هغه به خپل حال کې ادیو پې اچانک هغه اوبه واړولې او بدالته نه به تېخته.

0: اجبر کو څنګه چې زما کو غوست وی چې
1: بل جمعه به ان شاء الله یو نوې ادم سره او یو نوې موضوع سره تاسو خدمت کې حاضرې کو زب غواړم تاسو ټول نه اجازه فی امان الله.

عادت کې کارز اوشي یا منګه داسې پر روانه سره خبرې وکړو منګه داسې خپل خپل خبرې وکړو خپل خپل ټاپک چې کوم دی هغه تاسو په خدمت کې وړاندې کړو تاسو یقین وکړئ چې د ټولې اپتی هغه تکاور چې کوم دی هغه زمونږ ختم شي او بیا چې منګه په لار ځنه منګه هم خوشاله وي چې را منګه یو خو نه خبر پروګرام چې کوم دی هغه د خپل لیسنر په خدمت کې چې کوم دی هغه وړاندې کو او بیا چې نیوی نیوی کالز راشي کالران راشي او بیا چې کوم زاړه راشي د مدینه چې کوم نه کړی هغه چې کوم راشي او پروګرام شرکت ہو بیا نور خم زیاد چکم دینو خوشحال شو او بیا نور خم ددی زین چزو نو پدی عہد او پدی ارادہ سر چیرا ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم برا دنو نور بخم تیاری او دغه کو پرون چکم دینو زما کو خرچ راغلم نو ما د تو وی ګوره پرون زمونګه په دغه کی چکم دینو ایریا کی انټرنیټ سرویس اغلق خراب وو دغه بارند وجه خراب ما اډو داس خاص تیاری کړی نو خو بس زالو نوٹس میں لټول را لټولو اج پای کی او هسته شانت کو ٹاپک ملاو شو بس اغه مو اغه انسیڈنٹلی چې کوم نه کې خود ډیر هسته شانت غپ شپ پیو لګي دو ډیر خسته معلومات موږ ته هم را لو اج بالکل پدی پدی پدی پدی دغه سره پدی مسز سره چې خپل ما شومان چې کوم دینو اغه تاسو په کورونو کې چې کوم دینو اغه ساته خپل ما شومان چې کوم دی یوازې اغه لری چې کوم دینو اغه تاسو مفرید خپل ما شومان سکولونو ته په خپل باندې تاسو بوزي یا په خپل نشه بوتله نو یو ریسپانسیبل یعنی ذمہ دار ډرایور چې کوم دینو اغه ولا رشکی ولا موټر سایکل ولا گاڑی ولا ارسوک چې چا سور هم وسرسي نو اغه ولا اونسه او اغه ریسپانسیبلټی وګرځي چې د ستانه علاوه بګور بوزی او نبی سوکرا ولی چې په کم مرض باندې ته نیوز غارو نو موږ ته وای موږ بور پسې په خپل زو خپل ماشوم په خپل بازار ته چې کم دینه بوزی سپیشلی سپیشلی سپیشلی زمغه خويند چې کم دی هغه ته د التجا د ایتن د منت ته زاری د درخواست ورته چې یوازې چې کم دینه هغه دغه ته چې کم دینه مرزه د بازارونو ته چې کم دینه مرزه ولی چې داسې حادثي او شولې چې هغه په خله باندې زمانه راځي ان شاء الله بیا به چې ته خبري وکړو ځکه چې اوس ټایم کم دی نو کایندي تاسو راځي ځان سره مور راولې ځان سره خور راولې ترزوی راولې ترلور راولې ځان سره رور راولې پلار راولې او د شاپینګ کول جنکو حق دا د جنکو حق رې او د دې د پاره چې کم دینو د دې د پاره چې کم دینو تاسو کوشش کوئ کم دینو په خپل لاسوبانه چې کم دینو تاسو هغه او اغیل جی بالکل پدې کې اډوکیټ انس پسې

Okay, hello, 1, 2, 3, mic check. Samavanza review dala, yani the time, the kamahal samavanza FM 94 bandi. Tasu sir line find, bara hirasi di. The review jisu mera abdun ki samavanza suri. Abel khusu saga abdun ki chega jisu mera samavanza khamoshi suri. The 94 jisu mera regular caller di. Atali ka kli ka, mera sheda ko message rda. Gulle bisha ka ka samavanza suri. بلکی دا فرم 9394 تسولا دخا ویل خوالما پرون سم آوانز تسو سرا لنگ سلو داگن بعد یعنی سم آوانز داسی چیرا زمانگ سرا بلکی سما سرا نیت شو داگی وزینا پرگیام تسو سرا ولان دین سلو اور نند جمعور زا کال دوزر آس پگیشتم نیتا زمانگ سرا دریم دا یعنی دریم In July, Dream of July, our Tasula Dama Wailu is Manga Chicken Baladuna, Vitamin C, Baladuna, Baladuna series, and Chicken Zumangi, Akaba, Pajun and K, Dagi Wind Up Key, July 1st, July Mid, Ya July Enkiba, Insala the Kersa Zumangaga, Dagatra, the Abrunku the Parakiki Kamla, Chivili Kiki, his like a Has like a bondra, out of a drachicum day, the Kavalanik, Inamaga Mehran motor car, out of Zamasud Zadaside, Chidaga Mehran motor car, Puchar Sada, Yapusababiki Chalamelabushi, Nudaga Mehran motor car, the Kerasaragil is the Busum Baralla, read you, Dadeho Buna Dunya. Read you the liberty, Arsada. Affirm 9-3 bandi. Zamavans live te. Zamavans link te gana. The time. Chisumbra da radio abadun ki zamavans sorry. Kindly matama lumat raki. Chisamavans tasu sera. Read you the live te yana. So affirm 9-3. Affirm 9-4. Delivery radio, Arsada. Delivery radio sababayo. The time. The dwaro radio. Asula. The gaya dihani der kaul walama. Kinder Tasula Dakuma, Tasula Malumada, the program, your commercial program, the program K, Zamasera, Marista, the Baraduna Kosmari Pakistan, the program K, Zamasera, Marista, the Hathi, Muman, Homeopathic, General Hospital, Hasila, Kamse, Zumanga, Taliani, Ring Road Pool, the Charsadi Adi Termenza, Hathi, Muman, Homeopathic, General Hospital, the Khabar Bukhtunhua, Pasima Bandi, Tasula Zabar. بار داوے ما د خبر بختون خوا پسیما باندې هاته ممن هومیوپاتیک جن اسپیتال دا د واحد اولنی اسپیتال چګه د هومیوپاتیک اسپیتال دی د دین علاوہ زماوانس 93 زمینگا یعنی مینګ سره زماوانس لایف ته یو چار سدوالو څنګه جلیر او سراتم لار کی ما سموسی خوړلیا او رغه سموسی مال اوسمری خوګی خبر الله خانی زماواز اوری خانی ساسوم ډیر مننه زماوانس 93 باندې لایف ته دا دلبری دی چار سدی چې سمرا نازولی سماواز اوری پری بلال سماواز اوری کنه ساسو ما سند راغله سبا بیوټی کی تقریبا ماسس کول مونږ ته به اپډیټ راکولو دغه هم زما په خیال چې ماسیجز بار الله اپډیټ ماسیج ګور جناب چې مونږ لا معلومات چا چا راکړې دي چې بو افریدی کې سماواز اوری دا دین علاوا پری بلال ادینا اور ورسرا دغه دې سمرا یعنی نور اوردون کې دي دا دې سره سره د 93 دسمبر اوردون کې دی او خصوص دکانداران دي دکانداران نه ماته کامران را یاد شلو اغي هم دکان کې ریډیو لګولې او را ریډیو یې لګولې دي مال تصویران راولېږي مال ویډیو راولېږي چې کا کجې دې اور مخه دا څه ده کامران کسم आवाज زوري زمنګا دکان دی اغي تا بالډونا کاسمیٹک شاپ ہوئی لکھے گی کم چھے دا فاروق اعظم چوکنا یو سو قدما بلکہ الگ سانتے مخی دا چینچو سٹاپ تھے چینچو سٹاپ ماندے یعنی تنگی روڈ باندے پیلا نئی پلازہ دا آگے کھے بالڈونا بالڈونا شاپ تھے جی آرگی کھے کامران ناس ہوئی بالڈونا ہری او پراڈک تسولا بائیز لی چکم دے دا کامران نا ملاوی دلی سی ورہاں دا ایف ایم نائن تھی جی سمرا دا time some avardun ki di balki the radio avardun
کې دي تاسو لا دا هم معلومه ده نن دا جمعې ورځ ده او دا جمعې په ورځ باندې زمونږ دا حاضر مومن میډیکل سینټر یعنی اخیری او پیړې وی اخیری اداسې چې د پیر نه واخلا تر جمعې پورې زمونږ حاضر مومن میډیکل سینټر نا منډي ټو فرایډي زمونږ او پیډي سکولاوي تاسو داسې هم راتلی شي او ها چې چیرته تاسو خپل مریض لا یا ځان لا نمبر اغسل غواړی نو تاسو ثوابی نه بلکې چار صدقې هغه چینچیان دی کنه چینچیانو کې تلی شئ موټر سایکل باندې تلی شئ گاڑو کې تلی شئ لوکل گاڑو کې تلی شئ بارالله چار صدقې دا سکلی چې هغه د مردان روډ نه هغه ډېر لرې دی لکه شکور بارم خان یا بارم خان یا شکور بارم خان کې داسې ځینې هغې له جاپان لاهور سنگاپور دام ورته ویلې کېږي زه تلی ما لیدلی دي داسې نه د نستې د عمر زو د ترنګ زو ورپسې داسې ورپسې داسې ورپسې داسې چې څومره یعنې چار سده ده او تاسو نه

0: مړه لکه ډیره خپوي که لږه خپوي رښتیا رښتیا را ته وایي مار یې د یوازې ور هم ډېره سخته خفه وه مار یې و چې سمې ډېرې خیرې مې ورته کړې ما ویل چې یا الله میره ګنجۍ کې یا الله د میره د پوزې سر باندې دانې را وخېږي یا الله میره د تور میړه ورکې دغسې خیرې در پسې کولې سمې ډېرې خیرې ده ته مې وایي چې یا الله وایي د میره په پوزې باندې دانې را وخېږي یا الله میره د تور میړه ورکې او مړه سمې ډېرې خیرې در پسې هغې کړې ما خو تا ته آفر در کړلو چې آفر واخله بل باکس واخله داسې وکړه بل اپرچونیټی مطلب آفر مې هم تاله در کول اپرچونیټی مې هم تاله در کولې بس بس بس بار سوله میرا لاړله دا راته وویل چې نه رښتیا مار یې لاړله میرا اوس وې اوس فیلینګ څه دي چې زموږ سره به وینر څوک راځي
1: بای سلیمان
0: برازی او دغه سیبل ورځ ما ویل چې میرا سوری ماری به زما سره وینر راځي او پاغ ورځ باندې ماری اوتله اوس مې دې مازغو کې سلیمان تاویږي را تاویږي خو داسې را لهکارېږي چې سلیمان هم د خیر سره روان دی میرا څنګه دغه ریډیو باندې مې واز ټیک دی که نه د خیره او پروګرام د کور کې په خاموشۍ لګولی دی غلې ځان لی اوري که نه ټولې اوري اوکے ټولو ته زما سلامونه وایا او د ټولو ډیره ډیره مننه کوم چې زما آواز اوري میرا ساسو د ټلیفون کولو ډیره مننه کوم ټایم زما سره نږدې دی اوریدونکو د آواز اوري دعا سلام پیغام اوکے بس صرف ټولو مینوالو ته سلام لکه نور چاته نه او که نه زه خو زه پکې بیل یم مینوال بیل دي زه پکې بیل یم اوکے تھینک یو ډیره مننه میرا ستاسو پروګرام نه ستاسو د کال کولو ډیره ډیره مننه کوم سو ګرانو د ریډیو اوریدونکو دغه ټایم چې څومره د ریډیو نه زولي زما آواز اوري تاسو دغه ټایم دغه مهال د بلډونا کوسمټک پاکستان آواز اوري د بلډونا کوسمټک پاکستان پروډکټس یعنی هغه په سوابی چار صدا اوورآل پاکستان کې هر یو میډیکل کاسمیټک سٹور سره بایزلی ملاویگی دو سوابی چی سمر عبدون که دی زمانگ ہسپتال دی پا سوابی کی حیدر مومن ہمیں پاتک جن ہسپتال سبا دا ہفتی ورز دا او دا ہفتی پرز بان با ڈاکٹر حیدری مومن دا سوابی پا ہسپتال کے موجود وی خو بیا هم که سمر عبدون که دی تاسو در روان او پیڑی دا پارا در روان ہفتی دا پارا نمبر غسل غواری نو زمانگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دی غسل داسی دی 031-93-94-94 بلال جان دا لوی اللہ پامان

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله

د در ملنګی ما ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګی ما ملنګ می د دربار کا خوګه پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا د مینی د هلو سوردو فاڑک سلامونه منظور کی قبول کی غواز د اف ایم 90.4 دلبر سواوی ز تاسو قربا د سمیرا خور ډیر زیاته شکریا د کوم چوغی موږ د میسج کو چې اسمت आवाज لیک شانتی نه بلکې کټ شوه د کنه تاسو ډیر زیاته شکریا د کوم د فیدبیک را کول ورته سر سر د انبار نه زمونږ یو ورو خدای پاک ګلم رانه یو خو د انبار چې ماته چا کال کو سر زما خبرې وچولی نو تاسو هم ډیر زیاته شکریا د کوم تاسو خپل میسج کی خپل نوم راولېږي نو چې ماته بیا پته ولېږي چې زما د ورو حوزے پا نم دے کس نم دے چھ ماتا پتہ لگی دو جمعی دغا مبارکا غارما دو جمعی منز با ملحر سر کردی دو جمعی منز سر سر پنی بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے مطولو دغا دوری چوری بڑی دیر ویلوی چا با مونگ تو دعا کردی چا با مونگ تو دعا نوی کردی چا با مونگ مسکڑی چا با مونگ نیو مسکڑی چا با انتظار کولو چا با انتظار نکولو دو خپل پروڈیوسر طاہر زمان ریز جاتا شکریا دا کما زکر چا پا پختو بانی دا سلی لگا پوئی گین زو اردو کرتو آئین چھ طاہر زمان بل بل شکریا لنک لینے کا بہت بہت شکریہ دا ایز ا پاپا تائر زمان کیا لے ٹھیک طبیعت چنگا ہے کہ طبیعت چنگا نہیں ہے بالکل پروگرام دا صحت پروگرام پلی وادی مطابق دل راغلی ما پرون ما زگر دا سر ما پرومیس کرو چیز بدل سبا دو بجی رازم انو بالکل زد دل راغلی ما سر دا سٹوڈیو چی کم دا سسٹرم دے پدی که دا ٹیمپیس لگی دل دی پدی که دیالیس منٹ اور دو بجی دی ستاسو کچری دا ٹیمپیس میمپیس گرد وڈوی بی ٹیم بی نبیل کل دا تاسو پا ٹیم کولی چی دردونو سوداگریم وای سمرا غم پکار دے سوگرانو کتون کو سنگے خی برابری سوگ داچم کے ڈرائیونگ کوی نو برائی مہربانی ڈرائیونگ بی کیئرفلی ڈرائیونگ احتیاط سے رکھوئی جن سمری ذات قیمتی دیا جن سمری ذات د مزید او جن سمری ذات یعنی کس دغا مزیدار دے سوگ داچم کے فاول جل بانی زما پروگرام ہو رہی دا پروگرام د صحت پروگرام دے بدی کے موسرا یعنی کے مرستا دا پروگرام سپانسر چوی اور جن کو سنگے خی برابری ملمان چا کر راغلی دی چاکر مل منی راغلی دی چاکر داس گنه لکه مطلب داس عاشقان عاشقان خلق هم راضی کنه لکه زمونږ دی خويند کی هم زمونږ دی هلکانو کی هم بیا مطلب یو بل ته دی گرمی کی دا غرغټ د خپل د مینی د داستان د خبرې کین آیا تاسو او هینه کی په خاندان کی داس سوکشتان چې تاسو کو راغلی او تاسو د خسی میسی کی اکثر په ګره دروغ وای کنه دا شنشنه باغونه د تخای دا غرغټ دی لکون درتول چې هغه دا میکړی دی په خپل مینه کی میدا کړی دی هغه میکړی زار شوی م قربان شوی ما خودغه سرسرا جن کی د ټولو ډیر زیاتا شکریا دا کوم چا زمونږ انتظار کولو چا زمونږ انتظار نه کولو سوک دا ټیم کې موږ ته میسج کوي سوک دا ټیم کې موږ ته مسکال کوي سوک دا ټیم کې موږ ته یعنی کې زمونږ د پروګرام دغه سترګې پلار دي د ټولو ډیر زیاتا شکریا دا کوم د ټولو لګنو بلکې ډیر زیاتا شکریا دا کوم پروګرام د صحت پروګرام اسلامي پروګرام د وربدي کې موږ سره مرسته او تعاون حاصل وي د ډاکټر خورشید صاحب د دوا آی کلینیک او بهترین او زبردست کلینیک ته څنګه د فاران امی زما آواز اور ایک زما آواز نور ایک چری زما آواز اوری اللہ دی حج عمر لو امین سم امین اینڈ سحر مو پ د اللہ تعالی پ دی ذات باندې خبر کول یرا کنا لکه زدی خپل مرګور ته د سودری دم مل د الله پاک دی قدرت تو ګور کنا لکه انسان چې تاسو کله په خپل خپل باندې ودری گئی کنا نو تاسو کو سوچو کې کنا برا چې کوم د بدن دی دا غټ وی خېټه د چا غټه د چا وړه ده د چا مطلب سو کمزور دی خود الله پاک دی قدرت تو ګور دا بدن چې کوم دی دا باڑی چې کوم دی تاسو یو سیټبل سیټینز ګوره تاسو کو سوچ کړی وی کنه لکه دې تل چانه تاسو فکر وکړي کنه یا مطلب لکه نه هغه سیټ به ورځيږي نه به شاته پرې وزینه به مې ته پرې وزینه به یو سیټ نه به بل سیټ دغه سره سره مونږ لري ذات خبرې وکړل بیا مو دا ویل چې الله شکر دې چې مونږ مسلمانان یو ځکه چې مونږ مسلمانان یو ورځ مونږ لري ذات سيزونه دا سيدي کنه چې هغه یې نه کړی ذات مزیدار دی اسلام چې کوم دی کنه دین چې کوم دی داړي ذات مزیدار دی ذات د سکون دی ته پکې یو سکون ملاويږي چې کوم انسان د سحر مونږ کی کنه اٹومیټیک هغه د گارمی مستم منټلیزان هغه تیار وی ماسیګر او ماسیګر سره سره د ماخام او ماخام سره سره د ماسوتن ورته سو په خوده باندې یقینو کی چې دې دا روټین تاسو جوړ کی کنه تاسو د جون چې کوم د بړی چت خپل شي زما خو خپل سوچ ته کنه چې سره خپل پنځه وخت مونږ کی او مونږ سره سره بیا خپل دغه ذکر اسکار کی ذکر اسکار سره سره خپل هغه مطلب هغه بزنس یا خپل ډیری مزدوري کوي حلاله یعنی کی چې کوم دې کنه هغه خپل بچو لاړو د حرام نه ځان ساتي نو زه هم چې دا جون او خپل مړی جون دې کی کنه دا غیبتونه مې بده
داس جون چکم دی گنا دا پکینه کی دا چون سمری ذات بیسه کی سمری ذات مزه کی سمری ذات یعنی کی او خون کوي گنا ستاله ته خوشحالی وی وګره خوشحالی واځي په پیسو کې نه چیر مطلب تاسو رپی سی ته په دی باندې خوشحالی والیا خوشحالی ګوره پس کې تاسو ته پدشتام په دین کې دا په اسلام کې چکه ته دې سره ټچ یا نو برحال ته بړی ذات مطمئنی او ستا کا روزگار کې بړی ذات سی ستا انګه کې برکت او برکت سره سره ستا په جون کې برکت دی سو ګانو کو تون کو د جمی دغه مونږ چا چا کړه دې چا چا نه کړه که چا نه وکړه بړی ذات بدبخت وي ځکه چې د جمی دا مونږ کنه ځکه چې بدی ورس د ډیر خلکو سی بیا چوټه نی وی خلکو مارکیټونه بند کړی وی خلکو مطلب مزدورې نه بند کړی وی ډیر خلک داس ویری چې غوی نیم ورس چوټي بیا دغه مونږ د پاره نه بالکل ډیر خلک بداس وی زموږ आवाज بوري او غوی بدغه موبایل د وجنا د واتس اپ د وجنا د سره سره د واتس اپ سره سره د موبایل په کنه را بيتو سره سره غوی باندې کې دغه بيزو دغه مونږ دونه قضا شوی دی ورته کې مین کردار چې کوم دی دغه د مور د زکه چې پلار چې کوم دی کنه غو بهروزی د خېټي غم درلو کې رزق در لګټي ورته کې چې مور د کنه جی پخپل سر باندې چې کوم دی هغه واړی را واړی روزی چې کوم دی کنه یا لور چې کوم دی کنه هغه سي چې هغه دینه بیا د دې د لاسوز یو زوار بیا کو تړي تړي عزت خو شي کړی وای مال لور کې کنه لاس دې کنه بس دا بیا به ترتیب شو زموږ یو ټیچر دی الله پاک دیو به هغه دا خبر به موږ ته بار بار کول شي د مستاسو مثال دا کوم چې ماشومان دي مثال د شنی لخت دا تاسو کوم لخت تړوي دا هغه سایت چې کوم دی کنه دا اوړي ور دي دوران کې تاسو ماته په نمبر باندې به کال نه کوي ځکه چې دا ټیم کې ترتیب ترتیب دی هغه وجدا د چې صحیح کال چې کوم دی هغه کټ شو ور کټ کېدو سره سره

شکرانو کتونکو راځي ټول پنځه بګریم صلی الله علیه و سلم باندې غدور شروع په جام باندې وای به دا غنه باسه کو د برګام نور دا غاز کو برګام کې نور به غب شه کوم دی غلګو ها.

Alright, welcome once again. Ozzy Biad, Mini the Hulu Sordo, Falek Salamuna, Manzurki, Kabulki, Kagavas, FM 19. پور دلبر سواوی زستا شکر واس مسهر مرمونغا خبر سار نه کی خبر پکې داسې چې هغه د مایک کولونی دي خبر داسې چې هغه په مایک باندې بالکل د کولونی تاسو کو سوچ کی کړل کړه اسلام چې کوم دی دا دین چې کوم دی کنه دا یعنی کی ډیر ځت خوله دی کنه لکه کدا تاسو سوچ کی کنه یعنی کی چې د هلک اور د 5765 تاسو شکریا دا کوم تاسو په کول باندې رالی تاسو دې چې کلی دا نکانی ویره کنه لکه ته لکه مونږ دی واده حواله سره خبر کول ډیز ته کلی خبرې مونږ وکړلې مونږ خبر دا وکړلې کنه شرم چې کله ته خپل خور لور چاله ورکی دغه د پاره بتلېږي ویره کنه هغه حلال نکاح وی هغه د پاره بتلېږي د ایسی غمبکه د پرج غمبکه د مطلب د نور سامان غمبکه رکنه خود داسې چرته خو په آیا عزت کې په خوشحالي باندې بتسې د خپل لور د خپل خور چې کوم دا بت پالي دا بت بل چاله مطلب ورکی خو چې کله لکه دار عزت کلی او د کار خبر پر د الله پاک لکه دغه صفاتونو کې د الله پاک په دغه کې رکنه مطلب د خوګوالی کې د دین دی خوګوالی کې دا خبره ډیر زته کولی ده کنه خو چې کله ته مطلب یو تورسری یا خور لور بل چا سره داسي بغیر د نکاح کو دی ولیدل نو الله بس یا به الته کې ایشتی وی یا به مطلب ایشتی نه بلکې خامخا ایولی به لکه ملکه به رکنه چې خطا و پردي سړی سره یا ته خبرې کړی یا ته پردي سړی سره مالی دلی نو دا حساب کتاب دی لکه تاسو سوچو کې کنه څومره کولی دغه دین دا مول سمره مطلب اجازت راکه حلال نکاح سره د مور پر رضاوی د پلا پر رضاوی د ټول خاندان پر رضاوی بل خو تاسو ګورئ کنه د الک سایټ ټو ګورئ کنه د الک یار دوست د الک رشتہ دار مطلب په جنج کې په شریک باندې را شیر کنه او دغه جنج کوم دی دغه وادو له نورم یو په دوه باندې سګي دغه یو په دوه باندې خو لیکي بهرحال پروگرام د شت پروگرام دی به کوم راځو

0: پسنده
1: نبی کلون دغه خبر ور دا خبر له هر سره سبا د هفتي دغه مبارک ورځ دا سبا د هفتي مبارک سبا پتاو سره زما د دولو سو بجو نوال تر د یبی بجی پر ملاقات کی اور سبا نبل سبا نے کی دیتوار روز دان د اتوار روز باندې ڈاکٹر خورشید سے برازی بد مریضان او بہترین چیک اپ کوي کچری تاسو رات غواړي تاسو ینه کی دغلت کی د مریضان او چیک اپ کول غواړي نبل پل تاسو رات لجی کونډا مول اور په کونډا مول کې بلال مارکیټ ټیپ بلال مارکیټ کې زمونږ د کلینیک دغه موجود دی اور دین کو د سترګو پروگرام دی دا پروگرام صرف د سترګو د پاره دی دا پروگرام د میدی نه دی دا پروگرام د بواسیر نه دی دا پروگرام د اڑو نه دی لکه د انسان په بدن کې 200 چی ہڑو کی دیا رکھنا دا انسان پا بدن کی 200 چی ہڑو کی دی اوز دے کے مختلف پڑو کی دے اور دے کے دے مختلف ڈاکٹران دیا لکا مطلب تا سو کسو چکے کنا لکا دوی دملا دملا دا تیری ہوئی مات چھوئے دے کنا دا مونگا سے دا مونگا دا اڑو کی ڈاکٹر لبوزو یا مطلب مونگا جر در گونو مسئلے دا دا پٹو مسئلے دا غی خپل ڈاکٹر دے دا دماغ خپل ڈاکٹر دے دا گونو خپل ڈاکٹر دے دا لاس ماتی دو خپل ڈاکٹر دے دستر گو خپل ڈاکٹر دے دا دی سره سره د زړه خپل ډاکټر دی داخله کزو ورال خبر کوم د کنه د بدن لکه د اړو کې هم مختلف د غلي کنه لکه دا ټول اندامون مطلب تاسو کو سوچو کې کنه دی خپل دی ګوتو ته تاسو ګوري کنه نو دا مطلب دی کې مطلب د هله تعالی اړو کې لګیدل یار دا څه مطلب دا مړون ورته وای دا سره کنه دا سی تاسو پر سیدا سي ګرځي را ګرځي دی بدن کې دا کونډي شو لاس کې دو سوچي اړو کې دی دا هله کس بنتې زیات دی کنه سنمونه مال راضي سو مال راضي نو زما د خبرې مطلب دا دی رکن چې دغه دو سوچي اړو کې کوم یعنی کی دی مختلف مختلف ڈاکٹران دیا لکه زه اکثر دا خبر کوم چې امزی صاحب د خلی خبر شکل انسان بیمار شي نو انسان به هر رخت ټوپونه وي هغه مطلب یو سین ته وردانګلی وي یو خپل ته وردانګلی وي هغه د ډوبودو لکه مطلب دغه بیماری د لګیدلی لکه یو سړی چې نو یو ځته لاړ شي راکنه لکه زه اوس نو در شم دغه سټریپا ته زور دانګما ما ته پته نه شي په کوم لخ باندې وزم په کوم لخ بزنی نه راخی جما لکه سیډونه دو دی اوس دې کې کوم یو مطلب خطرناک ته کوم یو پکې خدای راکنه نو زه به هر رخت زور کوم داسی مثال د مریض هم دی مریض هم چکل بیمار شي دا ینه کی هر اړخ ته هر رنگی غنی ته کل شي دا لکه مثال در کوم کړي دا دی وبود ور گزار شي دا هر اړخ ته ځان د وباسلو کوشش کوي دا شان دی انسان چکل بیمار شي دا په مختلف ډاکټرانو باندې ګرځي کړي او ډاکټر لزی کړي بل ډاکټر لزی نو برای مهرباني تاسو دیو جن علاج کوي او دغه لا تاسو مقور کوي دا نه چیر مطلب هفته دیو نه علاج کوي هفته دبل علاج کوي ګرځ را ګرځ اکثر زمونږ دا خويندې زمونږ دا مندي بل ډاکټرانو مطلب دی ودونو خادول لاړي چیر کنه دی کم خادي کې بس پکټو کی کینل دکې و مړې پرو دلته کې و سوق جړاګانی کې سو کوئی پلان کې هغه ډاکټر لته لیو ماده اوردا یې رکنه ته دا دی ډاکټر لاړ شي کنه مړې ته دا پرې دا بل لاړ شي کنه ډیر ډاکټران اوري ارجیز دا سیدی دا خبره ځان سره کولاو دا خبره یې کې درته کومه چې ډاکټر پرس کې د مردان دی رکنه نو پر ریډیو مانوي چې ډاکټر د پیښور ناراضي دا غته روغ درته مونږ نشو ویل چې ډاکټر د پیښور ناراضي د اسلام آباد ناراضي د دیز ناراضي د دیز ناراضي دا درته مونږ دغه به درو کېرته راځي دا خبره رکنه زمونږ ډاکټر چې کوم دی اوس ماته پدنه چې د کوم جی لکه ماته دا پته نه ای چې زما ډاکټر علاقه کوم یو ده کنه خو په دغه ثواب ته د اتوار روز باندې درځي او د اتوار روز باندې د وو بجو نوال تر د دوو بجو بری د ګرمي دغه مطلب دا چې کوم کنه لکه پاسې دی ویره کې دی چې اناس یو مریضان ګوري را ګوري یا د 15 منټ او 2 بجې د کې دی چې دغه پاسې دی ویه د دې مریضان دغه چیک اپ کوي لکه شنش نه باغون تر نه هم درو د نه ما دغه چې جمعې دغه مبارک ورځ دور دغه سره سره جنې کې درو بدرته نو وایو خان او که نړی خایستوی گلستا چې بخندا څنګه نو خندا به څنګه تاسو په دې ستړي جاته

0: سن گوار
1: زبه کې اکثر غلطي کوم غلطي کوم چې کډې وه بعد میدانات انیر کو دا نه چې کوم لري عزت کړی نه تیر کنه لکه کاش خندا څنګه وکنه سمره کولی به دې طریقې سره خاندل یې کنه برحال خبر مو سکه ولا خبر مو د بیمارو کوله او دونکو د رمضان اتوره زپاره سبا هفته د ور سبا نه بل سبا د اتوره ستاسو په خاندان کې ستاسو په کورونو کې ستاسو په گاون کې ستاسو یار دوست ستاسو مدرسو کې ستاسو په اسکول کې ستاسو په کلاس کې داسې خلک دي چې هغوی نه کې دغه سر ټکی چې ریا زما په سر باندې درد راځي د نظر د وجې نه یعنې کې راباندې سر ګرځي یاره ته څه ښکاري راښکاري نه سر راباندې استګ راباندې میږي میږي کېږي تاسو اردو وایي چې عصمت بھائی یو ډاکټر له پروګرام کوي شفا الله تعالی ورکوي که چېرې تاسو د راتګ غواړي نو بالکل تاسو د راشي ان شاء الله الله به خیر کیا نو بیا انتظار د څه خبرې سبا نه بل سبا د اتوار دغه ښکلي مبارکه ورځ چې کومه ده نو بالکل په دغه باندې سبا نو بل سبا چې کوم دی تاسو له راشي تاسو د خپلو سترګو بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شي 0349382282 زما د کال نمبر تاسو ما سره بدل نمبر باندې کال کولی شي تاسو ما سره بدل نمبر باندې رابطه کولی شي.

بل روز زما یو ماما زوی دی نو وسیم نامه دغه سعودي عرب ته ځي نو پرون مونږ هلته کې ورغلو هلته کې زمونږ شپه وه کنه نو زما چې کوم ماما لورین دي مطلب زما د مور خپل خویندې نشته دا خبره زه بار بار کوم خو زما د مور چې کومې دغه تره لورین دي کنه هغه چې دا زما خویندې دي نو هغوی غونډ داسې مطلب د توت د لاندې مونږ داسې ناست یو زه ورته ولاړو ما یاره ما سپین کارټن لګولی دی مال دا بیا خیرنیږي دا خرابیږي یاره کنه نو ما زه ورته نه کښېنم نو مال یې چی راکړه چی ما په ولاړه ولاړه باندې زر زر څکلی یاره کنه ما بل ګرمې لاړې شي بیا په کپړو باندې زه بېنتهیي زیاته سخته اسمت څنګه چللی ولې د سونې مونې خبرې کولې چېره مطلب ته دا و کاغ او کزاله ما یاره زه سونه به والم یاره کنه زه به کالی والمه خو لکه زه مطلب زمونږ څوک دی مونږ ورته مطلب دغه علی اور پغاڑو کو لکه زمون داسی ارادی لا نشته دین اول مطلب سر

All right, welcome once again. Usually, we are the mini, the Hulu, or the Forex, Salamuna, Manzurki, Hagawaz, the FM 94, the Liberis Sawabi program, the set program, but the Kim Salam Restor Town Hassel, the Doctor Horsisev, Doctor Horsisev, Chukum, the Behterin Doctor, the Stroke Doctor, Zekachi, the Les Ato Mesh to now reserve Brugamuna Kum or the Brugamuna Chukum, the Matlebo, Pusulu, Bulki, Zat Brugamuni Shivi, the Kano, but the Kiri Zat Marizanda City, Charity Chivi, the Little Marizanda City, Charity Chivi. شفا اللہ تعالی ورکی اللہ تعالی طرفا اغه تبا جری کی دغه روح شت دغه پنسب کی بنو بہرحال سمرا مریضان دی سمرا زمون کتون کی دی سمرا زمون اوریدون کی کچری ستاسو خاندان کی دسی خلق موجود دی چاغه پستر گبانی پردرا غلی دا اغه مختلف ڈاکٹر علاجون کړي دی مختلف ڈاکٹر لتلی دی پیخور ته تلی دی اسلام آباد ته تلی دی پینٹی ته تلی لاہور کراچی دا سی مطلب مختلف د پاکستان پو گڈ گڈ بانی گرجیدلی د پاکستان پو اغه علاقو بانی گرجیدلی پکم کې چې بهترین نه بهترین هسپتالونه دي د کوم نه چې بهترین نه بهترین کلینیکونه دي د کوم نه چې بهترین بهترین ډاکټران دي په ټولو باندې دغه مریضان ګرځیدلي د پیسو طبي د پیسو د طبي سره سره هغه خپل ټیم خراب کړي د ټیم خرابېدو سره سره هغه نه کې به ته یې زیات غړ تاوانونه کړي دي خو شپا ورته نه د میلاو شوی دغه خلکو ته ځویمه که چېرې تاسو جنې کې مطلب ستاسو زړه ته خفګان راغلی دی تاسو خفه شوي تاسو بی سوره شوي تاسو یعنی کې لږ شانتې ټینشن ډپریشن کې پریوتی نو بهرحال زر ته دا خبره کوم تاسو نه پرایویټ هسپتال نه دی پاتې شوی تاسو نه سرکاري هسپتال نه پاتې شوی تاسو نه غړ ډاکټران نه دی پاتې شوی او چې کوم دغه اکثر د سرکاري هسپتالونو کې د ورځې ډیپټي کوي بیا دغه مازیګر کې دغه 2000 روپۍ د دوی فیس ویره کنه نو بهرحال دغه ډاکټران به تاسو دغلته کې هم یعنی کې څه کوي ستاسو په جبونو باندې نظر وي ستاسو په بیماری بانی نظر نہیں بہر حال دغه ټول دغه خبر زکوم چی ان شاء الله تاسو مونږ له یوزل راشی تاسو یوزل کونډي موړ تراشی شپا الله تعالی اور کی خو ډاکټر خورشید سے بیس غام وی به داسی دا ګرځي بہر حال تاسو لراشی او تاسو بهترین علاج تاسو دسترګو دغه تل کی تاسو کی د خپل سترګو دغه تل کی تاسو چیک اپ کی مثلا تاسو سترګا وبکی تاسو سترګا درد کی د نور د لاسه تاسو چرته دیڑی مزدوری نشی کولی تاسو ډرایوینګ نشی کولی تاسو چرته تلی نشی تاسو تکلیف دی دغه سره سره لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی او دغه سره سره تاسو په سترګه باندې یعنی کې سری پرده راغلی ده د شوګر د وجې نه ستاسو چې کوم دغه نظر دی دغه کم شوی د بی پي د وجې نه مطلب بی پي کله هاي کله لو کیږي د دې وجې نه ستاسو نظر خراب شوی دی نو بالکل تاسو ورلا هم راتلی شي زر تشنه شنه باغونه نشم خودلی چې دا وکي هغه کې پلان کې راغلو ډینګې راغلو خو زه دومره خبر شوی ما د حسنین بای خبره چې اسمت ستاسو ډاکټر صاحب لا د لک راځي او دغه د ډاکټر صاحب نه علاج کوي مطلب دا کوم ایپل چې کوم دی دغه سیمان کوم دی دغه مانټي کوم دی کوم مطلب دغه درزن نظر باندې ملاویږي کچری تاسو دې کریډ کولاو کې دي کې هم خاص سسکا سپ کې خراب وي باندې مونږ پیسې مرکړي وي مونږ د کریډ په حساب باندې مونږ اسی زغ سیزن دا سی ویره کغه سیو دی دا مطلب کېله مانټه دا کنه دا سیزن چې کوم دي دا درزن درزن کې کنه بالکل دغه یعنی کې سپ دې کې خراب وي دا شانتي زدر ل مثال دل دې کې دا در کومه چې ډیر خلک ډاکټر خورشید سره راشي پر اسکا پدې کې سل یونیم سل کسان راشي د تور پروز باندې پدې کې هغه پیپ ټی پی ملاو شي پیپ ټی پی خلک هغه الله تعالی ول په دویمه هفته کې شپه لیکلیچر مطلب دیو بدی دویم هفته کې میډیسن سره د دوی گزاره کیږي نو بهر حال دا ګټه د چا ده دا ګټه د ثوابې ده دا دغه تور سره دا زمونږ دغه د کوم چی غریبانان خلک دي کوم چی نن دي دا ګټه ستاسو د ثواب ذات مهمان نواز وړي ذات خورشید صاحب ګو ستاسو په سترګ باندې پړ در اغلی دا د ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر ده زه دا خبر نه کوم د ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر ده چې دن کې بغیر اپریشن په سترګ چې کوم پړ ده په میډیسن باندې لس کوم بیا انتظار دسته خبری سبا این توار دغه مبارک ورځ چکوم دا ډاکټر خورشید صاحب سحر دو بجو نوال تر دو دو بجو ځانو چکب کوي راځي ټو لک شانتی دانا تورو دانا ریزه تو خپل قدر اتلم د قران دا می بیبی ته د یوټیوب نظر ضرور لګو مال دا په لک شانتی باور نو مال جب چکوم دې زبردست ځان

0: понюхи, закати. Я иду на готовое что, будто чекали ясаном, ясаном, ясаном. А хирики хатажем, и я сам аду. А ты я сам аду, клюн Аллах Акбар, и суду формай, ваше имара бан, до мадатукой. Формай, я надаху индуре, деху будто нас лео. Ясаном, ясаном, кайсиров, деху хатал это, оно яша ухату. И без сикшу кана. Ну, не дай ягосну, пускайте. اللہ پاک کی زمنا دخترون واخلی اسما سہارا
1: جی جی
0: تاسو وګفتار زما دې خوښ دې دې دې زیات نه
1: و الله مقدر غلا ساده ساده خبرې دې ګوره
0: جی ابو تاسو نبی له صلوات والسلام نه چې مونږ ته پیش کوي نو یقینا دې ته ډیر مندار انسان او ته په دینو مې نه په خپل حبیب مې نه الله دې ساده مور مینا سن استاکور
1: آمین آمین اللہ دی وسو
0: ماشوم خدے محمد
1: بالکل محمد خدے ہاں محمد بالکل خدے
0: خان علی خدے مراد ہو گیا یا پویل چیر کی پراتی یا اسپتال کی یا اللہ دے غی بالا ثواب کی او دے خپل در دا غی دے پار کی پر
1: کی
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام برکاتہ دا موسی علی جت گل کپ وغیرہ مطلب بس اللہ می دخ شانتی لری زو خدا خبر کوم چې الله دې زما د زړه غره داسې برقرار ساتي چې په دې کوم پوزیشن باندې ما کوچر لک شانتی زو ما پورا لکه مطلب دانه جره هر انسان په دې غټول د پاره کوشش کوي غنان خو لکه زمونږ سوچونه او د خلکو سوچونه کې د زمکو تاسو په خوده یقینو کې غن کړی ناکلې چې د ډاکټر سره پروګرام کوم زو ما چې تداسي سوق کړ کنه هغه ډاکټر سره براشي او جو چی ورسین چې هغه بیا مطلب په دې داستر ګ نظر ټیک چیر کنه لک تیز راتي شور بیا په دې استغلال کارونه مورونه شروع نه کیه ناکلې سوچونه کې پروت یم بس ژړپت ژړپت د کنه ز پس ما برحال 0349 78 82 نمبر او ریدن کو ملاقات کیږي د 12 بجو نه تر د 1 بجې پورې سبا د هفتې ورځ د اتوار ورځ باندې چې سمرا د سترګو بیماران دي ستاسو په کور کې دي ستاسو یا ستاسو په کالج کې زموږ د مدرسو د خوین دي ستاسو د باجیګان دي دوی توای چې اسمت کوي او د سره سره یعنی کی تاسو یعنی کی دغه ولا راوستي چې زموږ کوم چې پرون په ما هم خبرې کړې چې کومې مخایس لري ریزه ته خولې دي خو غوي د سترګو د نظر د وجنا سترګې لګ شانتي د بیماری د وجنا سترګټه د است بڑا د سترګې لګ شانتي شنه د سترګې لګ شانتي سره د بیا لګ شانتي کاګه وګه دا نو بالکل مونږ ورته سو ګورته بیا په دې معاشر کې سونو مورته وای سو ګورته سونو وای خويندو په سي د غرشتي اکثر راشي او د غرشتي ولا انکار کوي نور د چوګر چې ماشالله د سورلسم سپو چې سترګو شکو ته ودیږي به تر نه انکار کوي دا به زمان د الګ په خیال ساتي زما د زوی بس خیال شت یا زما د کور بس خیال شت یا مطلب مونږ په شرمی کو کرم په بد ښکارونه بهر حال دغه خويند ته د خبره زکومه چې بیماری نه مپټوي تاسو ان شاء الله دغه کونډې موړ تراشي نور شپه الله تعالی ور کوي یوزل بند چې کپو کی کچو ډاکټر سیمنا میډیسن راوالی حکومت مې نشي بس راځي کنه خپل لا رکوي عائشہ څنګه دا عائشہ خد ور کنه سمنا لای قد کنه والله مدرسې ته مو کې نولې دار دوه میشته زما و شولې دلته کې عائشہ چې کومه د کنه دغه د پلنی دغه سپاری دغه پانی نه چې کوم د دې خوانه وړیدله
2: السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام برکاتو
1: جی سو کور کوم جنا
2: محمد ارسلان د انبار جی
1: ارسلان ته چوتی ما ته کول کوم مطلب ما زمانم پکې یاد کوم
2: ماشاء الله
1: مړه به دې چلو که بادام راولې که نه حافظم کمزوري شوی دی یار څنګه ارسلانو
2: خیر دی الحمدلله تاسو خیر صد بای
1: خیر دی تاسو دوه غالي زموږ د ناتونه زموږ د پروګرام سره لکه د لزی کې کنه کیا
2: الحمدلله صد بای داخل د کتاب د ریډیو لپاره پروګرامات کوي تاسو خلکم زموږ د کلی اتلی چې په ریډیو باندې پروګرامات لکه څه څه اوریدلې دي ماشاءالله ډاکټر صاحب لکلی دي ډاکټر صاحب ولا خپل علاج کړی دی باتیں ویلې او کاسو ویلې کوي زماله کا نظر تلې وي زماره نظر سره راغلې دی
1: خلاص
2: شو د مردان د ډاکټر صاحب راغلې دی
1: پیدائشی کار نہیں ساتھی کا نا
2: بالکل

0: مریضان
1: میسج دور کڑے ورلا
0: ابست

0: صحیح نو بس چلتی گزارا کی گلتی دے ورش کو علاج دو کی دستر کو خا
1: دوبارہ
0: یہ عمر کی دا مسئلہ غلط حکومت
1: ماں
0: تو پتہ چلے گی کہنا مکم دل تھی معاشرہ کی گرزرا گرزو اللہ آمین آمین سر دندوانو مردان خور راغلی و راغلی مطلب دا خبر کړه چیرې ازامی ته بار بار لګی ما او امی و یریګ د پریشن نه پریشن لمخ کې کړه انس د کس د هغه پکې لګولې دي نو بهر حال چې کوم زور ته بهتر لګی الته د ورشي زموږ مقصد دا چې موږ تاسو نه میسج درکو موږ مطلب دا دی چې کچر تاسو د نور زوی نه تاسو ستړي شوی د نور زوی نه تاسو پاساب شوی نور زوی د تسړه والے دی موږ درته چې ډاکټر م بدلوې زر ډاکټر م بدلوې خو چې تاسو بیا مطلب وايي چې رالته زمونږ پیسې زیات لګی دا دوه خوشي سي زمونږ نه 2500 روپۍ زمونږ نه لیا نو بیا کړو بیا تاسو راشي رو د اخر بار خلک زمونږ आवाज اوري نو بیا کول دا ورلا راتلې شي بای زار محبوب وای ناز شي ما صحیح دا عائشہ خدا ها عائشہ لري ذات نه لایق دماغ لکتی چې را اکثر ورګا سي ګوري وي ان وسینو وای زما هوستان لري غړټ امیدونو و اور دن کو شباب اتقاد کی د دولو صبح جونا والا انشاء اللہ تر جوی بجی پوری بیا د اتوار پرز ڈاکٹر خورشید سے بعد د مختلف د سترګو د بیمارانو دنو دغه چک پک وی کچرتا سورا تا غواړي په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دوا آی کلینک موجود دی دلته کې تاسو راشي سب د سترګو مریضانو راشي یو هغه چې الله پاک ورله نظر نوی ورکړې پیدایشي نو هغه دین راځي که چې الله پاک پکارونه کې کار ساتل نه دی پکاره ورېدونکو نور د سترګو سمره بیمارانی دغه لا پټیم باندې راشي دغه لا راتلی شي سبا پوری پلوی الله مسپارما په دعاګانو کې مې یاسانو کې زما همشه بار یادې نو بس خنه بخنه کوي خبيز
2: د ډیر ځان سره د قربان و د ډیر مر ډیر نه زوار پا اسما
3: نه دغه مسلې پوری تاسو ورل اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د اغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهائی سنسټیو دی اس نشه لګولې د داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو لپاره د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک واش کوم چې د تیر سرو د خاتمه د پارا د داغونو د خاتمه د پارا او کوم چې خاص سنسټیو فرست ټایم د کریم د اورګینک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسمه نقصان لري ولې چې د پیرابین او سلف دی کې اس قسمه خوشبو وغیرہ نه به استعمال شوی نو کو تاسو شوی او د کریمانو نمو بینتہاز مورڈل اعتماد کی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دگا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سے خبری زر تر زرا دا نیوزٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈ ارگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے سما سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم د بیلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ بیلډونا ګولډ فیس واش د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجو د شوی بیمار د امید زیره جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې

0: ناری سره مخ تی نو غوی د پیر روز نه والا تر د
1: جمی ورځ پورې
0: لکه بغیر نمبر غوی رات لشی
1: ډایریک نمبر دی نه اخلي بازار راځي بس ال د وته ما وکار خان وکار خان کې نه ولې د بازار غو نمبر کې ورځي
0: لکه اوس زه اوس مطلب اوس د اوس 3 بجې دی زه تکلیف شو زه شام منصور بابا مدرسې سره ما نو چې زه د جمی پورې اوس ډایریک در شمال
1: نمبر در گئی
0: زما داسي اوس مثال زمون خويند یغوی مطلب
1: ډایریک راځي را خو زم چې پکی کې د ډایریک نمبر شروع شوی بس ډایریک راځي مریض بردن کی
0: صحیح ماشاءاللہ زڑی رکھا خبر اس پر ثواب کی دافتے پر ممن ناسین دا غیر پر
1: غیر پر بتا سو جمعرات پر اس کال کوئی صحا جو سمر وقتی کال کوئی عمر وزر نمبر ملاوی گی بچی 12 بجے کی بے بس نمبر نہ تیر
0: صحیح صحیح ادھر ممن ہسپتال ثواب نمبر ہوتا کتا سو کز خاصی ہسپتال لگا لگا غیر پر با
1: زیارت پر ڈاکٹر سے پر
0: صحیح صحیح خگو د خیالی پرز باندھی میں مبارک ورز دا سبال د خیالی ورز دا سبال د خیالی پرز باندبا ڈاکٹر حیدر علی مومن په حیدر مومن اسپیتال سوابی کې موجود وی کتا سو ڈاکٹر حیدر علی مومن لراتل غاړی نو د غې د پاره بتا سو د زیارت پورس په 0331394 بیا ایک په دغه نمبر باندې بتا سو مونږ ته کال کوي او ځان د پاره بعد حیدر مومن اسپیتال د سوابی چې کم دی هغه نمبر به ځان تاخلی جی هم سباله به د خیالی ورځ ده سباله د خیالی پورس باندې به ډاکټر حیدر علی مومن په حیدر مومن اسپیتال سوابی کې موجود وی په 0331394 بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو را ما سره نن په دې پروګرام کې میلمه دی د ډاکټر صاحب کشر ورور اسامه عالم کم چې زموږ د حیدر مومن اسپیتال د سوابی ډایرکټر دی که تاسو د نن څه قسمه سوال لرئ نو تاسو کولی شئ چې په 0303 93 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شي او تاسو د اسامه نه چې څه قسمه سوال هم لرئ نو بالکل تاسو چې کوم دی سوال تی چلا تاسو به د هغې جواب درکوي سر که زه ووایم په ثوابۍ کې په هر کاسمیټکس خبرې خو بلا دي راځو به صبر وکړه د بیمارانو په حوالې سره کمې بیمارو خلک راځي هغه ډېرې خبرې به کوو خو فی الحال دونه زر نه ختموو که زه وګورم نو په ثوابۍ کې په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې زموږ بلډونه پروډکټس ملاویږي مونږ خلکو ته وایو چې زموږ اسپتال ته مرازی دلته خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ورشي هغوی نه بلډونه والی هغه باوجود مطلب خلک چې چاته زموږ اسپتال نږدې دی هلته راځي په ثوابۍ کې په بستر 19 پروډکټس دي دس کې سمسلو دپاره اوس زموږ چې کوم نوي پروډکټس را روان دي مونږ سره بلډونه چارکول بلیچ را روان دی بلډونا هربل ټوت پیسټ روان دی بلډونا اینټي هیر فال شیمپو روان دی او زمونږ بلډونا اینټي هیر فال ټانک په 10X فارمولې سره روان دی چې هغه ته دغه ټول قصد دی او دغه ان شاء الله چې کمر به په خیر سره چې کوم دی زمونږ د بلډونا پروډکټس ته انتظار تعداد سره چې کوم دی ورته مطلب ټول به زمونږ دغه بلډونا چې مونږ اوس سپورټ کړیو داسې به ان شاء الله مونږ بیا هم سپورټ کوي خو کمون ګورو نو په ثوابۍ اسپیتال چونکې په خپله باندې په کاونټر کې ډیوټي کوي اول خو ماته فاطمه مومن د ثوابۍ ته وایي چې دغهبۍ مې سره لیږي وایي اوسامه بای ته وایي تاسو په مره خفه ناست
1: اسپیتال زما چې کوم دی هغه ډیوټي ځای دی هلته زه ډېر نو دلته چې زه خندا ډېر زما چې کوم سټاف ته بغي باندې غلط اثر پریوزي نو به بغي ما زه خندا دغه کې نو به غي صحیح کار نه کوي دغه له وجه سیریس ما
0: ماشاءالله ماشاءالله زبن ساتھ ما نکړو دغه جواب تاته ملاو شو سر په ثوابۍ کې تاسو له پروډکټس پسې مطلب خلک خو بلا راځي تاسو نه داسې کم یو پروډکټ مطلب تاسو ته وایي چې دا راکه دا راکه دا راکه لکه کم یو پروډکټس نه خلک ډېر اخلي چې مطلب تاسو وایي چې را بس دا شیز بیخي مطلب پاتې کیږي نه
1: بس هغه د ګرمۍ کې چې کم دی د شیمپو ډیمانډ ډېر زیات کیږي
0: جی جی
1: اور د سن بلاک ډېر زیات کیږي اور ډېر خلک راځي نو دا ګولډ کریم فیس واش پسې ډېر
0: صحیح ماشاءالله ماشاءالله څنګه مطلب خو خلک څنګه د بلډونو نه مطمئن دي کنه
1: مطمئن یو یوازې اسی نه وړي دا مطلب هغه چې چې کل راځي خامخا ته پوس کو مغي ما د خامخا وي چې مطلب ډیر بیسټ ریزلټ دی
0: ماشاءالله
1: زه ته پوس خامہ خامہ
0: پاک زبردست دا کار زما د سټاډي خوښ دی لکه چې کم کسٹمر راځي هغه نه
1: زه به هر چانه ته پوس کوم او زمي دا څنګه هغه ما د خپل راوي صفا به وي صفا حل راته وي چې او کار کوي یا نه کوي خو چې سمره زو ګرم مطلب بیسټ پرفارمنس دی
0: ماشاءالله ماشاءالله لکه ریزلټ ډیر
1: بیسټ ډیر زیات ډیر زیات
0: ماشاءالله څنګه خوشحالي کی چې
1: مطلب زه فخر وکم په ځامه چې او الحمدلله الحمدلله تاسو شتا یو برانډ ته چې په نوم یادېږي بلډونه
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست ډیر د خوشحالي خبره ده او ماشاءالله لکه څنګه چې تاسو چې د بلډونو پروډکټس ډیر په ټاپ باندې روان دي د اسپیتال شیر ته برازو خو زمونږ د کسٹمر د پاره یو غټ ډرا کو چې پاغي کې مونږ د سلویختو لکه روپوي نامه څنګه دغه ډرا تاسو په کم نظر باندې ګوري چونکی زمونږ د ډاکټر صاحب محترم دا زمونږ د مارکیټینګ حصہ ده دغه مونږ د غټ ډرا کو چې فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بینمیټکس پاکستان د خپل کسٹمر د پاره د غټ ډرا کوي او په دغه ډرا کې مونږ د سلویختو لکه روپو انعامات تقسیمو نو زه خو دا وایم سر چې دا کسٹمر د پاره بیا خصوصي چې زمونږ کم کسٹمر دي چې هغوی بلډو نه استعمالوي هغوی د پاره جی
1: یو یو جواب راکړه دا ډرا به کله کیږي هلته زخل

0: کوم موږ سره په دا پروګرام کې اوسام هم دی سر د حیدرمومند اسپیتال د سوابۍ په حوالې سره تاسو نو سوال دا دی چې په حیدرمومند اسپیتال سوابۍ کې تاسو په روزانه بنیاد باندې څومره بیماران مطلب تاسو څومره بیماران ګوري د دې په حوالې سره تاسو موږ ته وایي چې مطلب په حیدرمومند اسپیتال سوابۍ کې څومره بیماران تاسو ګوري
1: دا خو مختلف ورځو باندې مریضانی مطلب په منډه ورځ باندې چې کم دی داسې 110-115 مریضانی
0: جی جی
1: او بے پا منگل ورځ باندې دغه شانی 80-85 داسې راځي
0: جی جی
1: او بیا چې کم دی داسې راځي نو بیا کله ډیری کله لګي مطلب داسې نارمل ډیز کې کنه
0: صحیح چې کم بیماران راځي
1: جمعې پر ورځ بیا ډیری کنه جمعې پر ورځ
0: خا جمعې پر ورځ
1: کله 150-160 داسې مریضان
0: صحیح صحیح او بیا د هفتې پر ورځ خو ډاکټر
1: هفتې پر ورځ بس بیا خو زرا تختې دلې
0: بیا خو اوس ډیر زیاتی لګه زبد وایم چې په سوابې کې لږ زه به د ویم چې ستاسو داسې کومو بیمارو دپاره ډېر بیماران راځي چې مطلب مونږ یو چېرته د دې بیمارۍ دپاره مطلب بیماران ډېر راځي لږ داسې
1: دا ډېر زیات مختلف مریضان راځي مختلف بیمارانو دپاره راځي داسې بواسیر شو داسې انزایټی چې کوم بیمارانی کوم چې اولاد والے دی د میدی چې کوم بیماران دی
0: جی
1: ایډی شو جنرل چې کوم بیماران دی
0: جی
1: او داسې مختلف بیماران دی چې راځي
0: لکه مطلب د میدی ټینشن ډیپریشن د بیا اولاد یو داسې مطلب د بلا بیمارو چې کوم
1: بلا شي
0: ما دا خبره کوله چې ډیر خلک دا وایي چې یا مطلب د وزن د کمیدو ولا سکو د وزن د کمیدو د پر سکو راځي
1: او راځي ډیر زیات راځي
0: د وزن زیاتې دو د
1: پر زیات زیات راځي ډیر زیات راځي زین ټوس او وای ځان غټای دی
0: صحیح صحیح لکه اوس دلته خبران هو
1: شوگر مریضان نن سبا ډیر زیات راځي یو 480 دا او جی دو درې میاشتې لا جګه خزې کړې بلوز ما غي ماشاءالله ما ډاکټر ته ماشاءالله
0: ماشاءالله
1: خپل خوشحالي هغه موږ به ډیر زیات خوشحالي
0: ماشاءالله لکه مطلب لري شو ډیر خراب
1: هسپتال التماس دې کنه زم کول ته کی مطلب ما ته داسې نیگیټیو فیلینګ را لګا نه مطلب خراب ډاکټر صاحب وځي لکه دا سګي خو ځل ته وګورم کنه ریسپانس بیسټ روان دی زو زد سي مزو دا چې څنګه یا پرېګننسي پوزېټیو راشي کنه ډاکټر صاحب دا تاسو وګورئ
0: په دې باندې چې دا چا اولاد نه یو مطلب هغه د حیدرمومند هسپتال صوبې ته درشي لا چې لګا ډیر خلک وایي چې مطلب هغوی اولاد امید پیدا شوی
1: دی زه تاسو بار بار زه سم چې بافته کې با افته دو افته کې منس کې بزت ډاکټر صاحب ته واخا ما خا دوغه سکرین شاټ له ډاکټر صاحب بار دز
0: اګه لطیف ما ته بلو رسی وی لطیف ما ته میسج کو زم تاسو کزن سدې
1: لطیف الله محمد
0: اګه ما ته میسج کو دې مز زبردست مړ اګه ما پس میسج وای ته ستاو د ډاکټر صاحب قبول کار نشته دې چې څوک تر تاسو وای زبردست چې څوک تر تاسو وای زبردست نو واکې دا خبره ټیک ده چې ډاکټر صاحب هم
1: زبردست
0: ما لطیف ته ما دومره قدلی ما وې سو کړو ډاکټر صاحب سره مونږ چې څه غي وي هغه به مونږ مو
1: بالکل
0: نو ماشاءالله ډیر زیات خوشاله
1: ډیر دعاګانې و دخل لګي چې مریض ټیک شي نو زه تم پیسې خو خیر دین غل انسان بر زیګم ګټه شي بل زیګم ګټه خو مونږ ته دعاګانې کوي پاک مریضان ښه کوي او ډاکټر صاحب خو ته پاک نورم کامیاب وي مونږ ته خوشاله ګو
0: ماشاءالله امین ډیره مهرباني ډیره د خوشاله خبره ده چې بیماران راځي او ټیکيږي او دا د ثوابې د خلکو لپاره ډیره غټه د خوشاله خبره ده چې ډاکټر حیدرمومند په ثوابې کې ستاسو لپاره

0: درمومند اسپتال د ثوابې پرانسته کړي ده. دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده. نن د جمعې مبارک ورځ ده. په ثوابې اسپتال چې کوم د احسان الله مومند او د دې سره چې کوم دی ډاکټر اعجاز مومند صاحب موجود دي. سبا له د خیالي ورځ ده خپل باندې درمومند اسپتال ثوابې ته راځي. که تاسو راځي نو سهار 8:30 بجو ته ځان راورسوئ.
1: 6 بجو نه خلک ناشتي. 6 بجو نه ناشتي. نمبر خدمې 8 خلا
0: زمونږ بلډونه ارګینیک کریم بلډونه ارګینیک فیس واش دي چې د بلډونه ارګینیک کریم قیمت 1550 روپے بلډونه ارګینیک فیس واش قیمت هم 1550 روپے د د مخ د تیر سری د پاره دي. سو په مخ باندې او تاسو د خپل مخ دغه تیر سری ختموي خاتمه د پاره تاسو ځان ته واخلئ زمونږ بلډونه ارګینیک کریم او د دین علاوه بلډونه ارګینیک فیس واش ځان ته والی دي. بلډونه ارګینیک کریم د بلډونه اربا ستاسو د مخ دغه تیر سره په مکمل توګه باندې ختميږي. آیا که ستاسو مخ سپینوي نو د مخ د سپینوالي د پاره ځان ته بلډونه ګولډ کریم بلډونه ګولډ فیس واش او بلډونه سیرم والی او د دین علاوه که تاسو د بلډونه کاسمیټکس په دغه سلویختو لک رپورټ راکې موږ سره ځان شاملوي هغې د پاره هم بلډونه ګولډ کریم واخلئ. دا هغې قیمت 400 روپے دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور کې ملاوي ماشاءاللہ مشہور دی او ډیر زیات مشہور دی ټول دنیا پیژني. داسې زمونږ دغه هیدل پیښور ښار ته یو ډیر غټ مشهور ټیک ټاکر راغلی و چې داغه ټول ورز دی یعنی شلو لکو خلکو هغه ټیک ټاکر فالو کړی و او بیا زه د ډاکټر سے پرسنل اسسټنٹ پرسن یم د سوشل میډیا ایڈمن یم چې کم د خلک راځي نو چونکی غوی سره زکی نه ما دا غوی چې کما غ مل مستی یغ کم قدر یغ ز کوم ولی چې زمواري زما داد او بل دا ما هو تاسو ته ویلی چې ز پی یم پرسنل اسسټنٹ یم جی هغه هر څه چې کم دی ډیل کوم هغه هر څه ز کوم نو چونکی دغه مشهور ټیک ټاک رال هر انسان ګور چې انسان ته خدای پاک عزت ورکړي نو تبه غل عزت ورکړي لګه بلا بیماران د ټولو قدر کوو اگر ټیم سره چې کوم دغه ټیک ټاکر رااله نو ما په آفس کې کینول او مطلب ډیر شروع کړی غپ شپ مور سره ولګولو اگر د سیل ما غي سره خبرو دي کی کاوم رااله دي کی غي دا خبره مکړل چې زه خو علاج لراغلی ما ډاکټر سم نه خو به علاج کوم خو مال به تاسو ډاکټر سم سره مال ما وته وی دا خو ډیره وړه خبره ما وی ویډیو نه ویډیوز گا ویډیو ویډیو گا نه خو بدل جوړې کوم لکه ویډیو په کلاسي نو خو دا خو مطلب لګ ډیره وړه خبره ده
1: دا وړي خبر دی ویډیو ویډیو
0: بروکړه کا ټیم سره هغه هم ډیر خوشاله شو ډاکټر سره به ماته وی ما اورته وی کو ویډیو مچ مطلب طالب ویډیو کړ چې مطلب غته دې تاسو ماته به دا ویډیو کې د بلډونا پروډکټس گیفت کړی زدا د زدا اخی نو ما خستل نه واړم خو چې ټیک ټاک کې خلک 15 ویډیو غانې اړي شپکمه ویډیو به دا غره عزیزي
1: ها
0: ویډیو غانې اړي یو لسم ویډیو به دا غره عزیزي لکه دونه
1: زبردست
0: دونه لکه ډیر مشهور ټیک ټاک کرو لکه مارته سوي چې ما خو سره ناشته وکړه خبرې او بیا مطلب هغه کوئی مش اوس لګا ډاکټر صاحب دې کنه 1.2 ملیون فالوور دي زمو کنه بل هغه 2 ملیون فالوور دي لګا زبه د ویم چې د ډاکټر صاحب نه غزيات فالوور دي
1: او بالکل
0: مخه بل خلک پیجن دي کپاغت په هر تر باندې غیزان مشهور کړي هغه خپل
1: کا او بالکل
0: خلک پیجن

د پاره سوټ صفه خپل پښتنو له غلط چیز نور کوي خپل پښتنو له بهترین په دغه وجه باندې کامیاب کړی دی اوس ګوره زه تاسو ته دا وایم اوس زما چې کومه خبره په ریډیو باندې وي اوس الله پاک مونږ وی الله پاک کامیابی نه راکولې ڈاکٹر صاحب خدای پاک دومره کامیاب کړی دی نو د دې مین وجه دغه ده چې خلکو د پاره نیت درد لگا تاسو سوچ د دین انداز حیران په غټیم سره دا شهور ټیک ټاک کرا چې هغه په خپل باندې وایي چې زه د بلډ کوم ما ڈاکٹر صاحب ته مو لګولو هغه جنې ته مو لګولو ما ته وای دی بلډونو استعمال کړی یم نه وای دا مای کوله دی جنې ته وای تم دا مای کیدا او زما غ موبایل وغه ځان سره کې وسته وای بهر تاسو ورچې وې میډیسن تیاریږي زه په غ ټیم سره ډیر لگا زر ډیر حیران او پریشان شوم او په غ ټیم سره ما ته خبر اور تمام کړم خدای پاک دې چې کامیابی هم خدای پاک دې په دغه ځواني کامیابی چې پښتنو د پاره د نیت صفای ترنن تاریخ خبره نه دکړي یو غلطه خبره دې نه دکړي ترنن تاریخ پوری کستا سوچ کړي دغه پښتنو سوچ تی کړي دغه بهترین پروډکټ دی ول ور کړي بهترین کوالټي دی ول ور کړي دا نو په دغه ځواني هغه ما ته دا وایي بیا روستم خبرې کی دي بیا خو روسته ډاکټر سے مطلب واپس چې کم دی بیا خو مطلب ډاکټر سے خپل پروگرام کې وایي چې زه یو کس ته یو خبره سخت او کوم روسته ور سره بیا شل خبرې نورې چې کم دی د مینې والا کومه بیا روسته ما ته په گپ گپ شپ کې دا خبرو کړو باسي ته زه خپل مشهورتیا د بلډونه والا په دې ټیک ټاکرانو نه زه خپل مشهورتیا په دې خلکو باندې نه کوم د خپل مشهورتیا په خپل باندې نه کوم ها د خپل مشهورتیا که زه کوم زه په خپل کوالټي باندې کوم دومره د بهترین کوالټي پروډکټ تیاروم دومره بهترین علاج دی خلکو ته ورګوم په دې باندې زه خپل مشهورتیا کوم دا سینه چې مطلب دا جنرال او ټیک ټاک ویډیو جوړ کو خبره ختم زه کوي دغه مشهورتیا کوم په دې باندې کوم چې زه کوالټي دی خلکو لور کوم نو دغه سی واقعیا چې کوم دی شی وو دغه ډیر دراس خبره د ډاکټر سے ما تاسو ته وکړل زما اوسم سوچ لگا دا راضی زه قسمی تاسو ته دائم په دې پروگرام کې چې اے دومره مشهور ټیک ټاکر چې بلا خلک پیجنی لکونه خلک پیجنی لکونه مینوالی دي او دغه یو مشهور ټیک ټاکر تاله د بلډونه فیډبیک درکې او ته ورته وای چې نه تا بلډونه نه دي استعمال کړي زه تاسو راډو ویډیو کوم نه تا نه اډو فیډبیک اخلم نه بس ما ڈاکٹر صاحب کامیاب دے مخ پوڑان دے باندھ روان دے مین وجہ دغه چې بهترین کوالٹی په پروڈکٹس کې ور گئی بهترین کوالٹی ور گئی خلکو بهترین علاج په دغه وجہ باندې خدای پاک چې کوم دے کامیاب کړی دے مخ پوڑان دے باندھ روان دی جی نو کله نا کله داسی کیږي بہرحال زخو په گرم کرا غلی مخ زبس بہرحال الله دی خیر کیږي ما یو غلطی دا وکړه چې ما د فیډبیک په ځای دا وای مطلب فیډبیک په ځای ما ډاکټر صاحب ته دا ویلو چې ډاکټر صاحب دا جنې د ټیک ټاکر تاسو سره ویډیو جوړول غواړي د دې بلډونا ګل فیس واش فائدې ته دا هم بیان کړو دغه فیس واش هم دې ته گیفت کړي نو بیا خبر است بیا ویډیو کې دلې شو او التا فیډبیک پکې راکې نو غوي چې زه د دروغو فیډبیک نه چاته ور کوم او نه په سوشل میډیا باندې چاته ور کوم دراس خبر د ډاکټر حیدرعلی مومند دا چې خدای پاک کامیاب کړی دی په دې وجه باندې کامیاب اړینیا کوالټی ډکتی علاج

ما تاس ماستان د جنگیر می استرالی کی بس ریلیٹی باندې خو کینگ اف کی پیکی یعنی ڈاکٹر حیدرعلی مومن زمونږ د ټولو پاج کوي زمونږ د پر امین بس ما در سم سره ما لگا څنګه چتانګ چتاوي ما ورته دا وی ما وی کامیابی یم خدای پاک ما ورته دا سی یم ڈاکٹر سیو یم چې خدای پاک دا کامیابی ورسته رز در کوي یم دای پتی وچ باندې اوزتی بیا مطلب اغه ټیک ټاک اغه جی اغه ټیم سره ما د خلین دا یو خبره ډاکټر سیو ته وتی سیری دی ما بل خبره نه دګړ با اغه ټیم سره ما خبره ډاکټر سیو دکړی یم ڈاکٹر سیو کدا خدای یم د دې مین وجه دی دغه پښتنو ته دی غلط سیزو سپوري نه دی ورکړي نو اسی کله نه کله کی

ریئلٹی دغه ریښتونتیا ده ان کله لو دغه چې کامیاب دی نو په دغه وجه باندې کامیاب دی جی خوږو دستا زیاته مهرباني ان شاء الله لګینه ډیره زیاته خبرې.

0: نو دا خبرې په کې کله ناکل راځي او دا خبره ما سره پیله ځل اسامه د ډاکټر هیدرلیومن دراز دا خبره دا وسره
1: باسط خان خبرې ډېرې بالکل او بالکل صحیح خبرې او تکړه دي مشهور به نو ځان له مشهور کنه چې تا یو شی یوز کړی نه کنه او ته هغه په باوجود باندې مطلب فیک نیوز ورکه بل چلند دا ګنام دا مطلب غلط انفارمیشن ده نو کو ورکه نو چې ته یوز کی بیا خلکو له ورکه تا ته مال ته پیله ځل دا خبره وکړه چې مال کل دا هسپتال د کس راځي چې کله پروډکټ یوز کیږي بیا ته پوس کوم دی تا درکړه دې کنه درکړه نو چې هغه ماته در راکړه نو مې خوشاله شم واقعي خو رزلټ ورکه نو دا شان ډاکټر سه مرته چې ته یوز کی بیا راشه مال صحیح ته راي راکا صحیح رزلټ راګه نو بیا ویډیوګانې مخډې جوړي کو نو دا خبره ست خبره کړه
0: سر ما ډاکټر سه ته پاغه ټیم کې دا خبره وکړه به راز دغه
1: دا بالکل راز دی او دا بالکل واقعي تکړه ده
0: جی جی جی
1: ډیر زو خپل ډیر زات خوشاله شم کې زو غلې ناس ته خبرې مې اوریدي نو زو واقعي ډیر زات خوشاله شم
0: زه ما زه هغه ټیم سره یو طرف ته حیران شوم شعور ټیک ټاکرو بیا تی ویډیو کیسه وای چې لگا لگا ولی مطلب لگا ما پوری دی پختنو سره نه درو خبره کړی نه می دوک کړی لگا زه ولی مطلب کوس کوم مشهور وي زاله په مشهور زه ولی ویډیو بلستیک کو شو ډاکټر سره پاغي باندې بیا ډیر سخه پم خو بهرال بیا لگا احتیاط اسد نو د پارا سره ځکه الله کامیاب کسته خو دل شي یو نه دی کامیاب
1: ها بالکل
0: چې دا ډاکټر سره کامیاب دی نو په دی وجه باندې کامیاب دی چې هغه کوم خبره یې غری ختو نه دی ک بهتري ک پروډکټس مونږ ګورو د کوالټي نه ډک دی د دین علاوه چې کوم علاج ګورو بهترین علاج دی نو واقعي خبره ده چې ډاکټر صاحب دغه خپل پښتنو د لپاره دغه نیت دغه سوچ لګ نه ډیر زیات صفه دي زمونږ خو ذهنونه واړه دي سر مونږ په وړه وړه خبره باندې زبد وایم چې دوه کې مونږ په دې دوه کښ مونږ زه ټیک ټاکر جنې د وس ویډیو به وکړو
1: سیمپل چې تر ګورو دي سره مطلب بس پیسې راشي بس کم کنه لګړ ګورم کنه زه واقعي حیران مال تاول سیر لیکن بیا خیر ته مال راشه
0: بل زما مقصد صرف دا مې چې صرف ویډیو به وکړو کنه مړو کې بوت ډاکټر سه پروډکټس گیفت کی بیا غږی دا وی چې زه فیدبیک تر کوم نو ما ته ډاکټر سه وای دي جنې په لړونو استعمال کړی دي ما وینا او د مایکونه رانه واستلو د مایکونه راکه ماته او موبایل کې واستلو ما ما مار د سوي چې زمونږ جی مطلب
1: صرف د نن ورځې سوچ کوه هغه سبا هم سوچ کې بل چې مطلب را چې کوم زما پروډکټ دی د نو خراب رزلټ ولنه کی بروخ مال تاول سیر لیکن بیا خیر ته مال راشه
0: بل زما مقصد صرف دا مې چې صرف ویډیو به وکړو کنه مړو کې بوت ډاکټر سه پروډکټس گیفت کی بیا غږی دا وی چې زه فیدبیک تر کوم نو ماته

دی او واقعي خبر ده خو ما خو زما مقصد دا و چې یا مطلب ډاکټر سے بوله بلډونا پروډکټس به گفت کی ور کی او د پروډکټ صفت په بیان کی هغه کار ټول جنیوران کو زه پیټا بلډونا استعمال کړي وای نه وای راکه دا مای نه وای راکه دا مای که هغه دون مشهور شیزو هغه دون مشهور جنیو هغه هغه ځان سره حیران کړ کنه خو صاحب الله دې خیر کی او دغه ډاکټر دې لومون دغه رښتونی خبرې دي چې ما تاسو ته بیان کړی چې هغه ستاسو دپاره نیت سوټ څومره صفا دی او د ستاسو ټولو ډېره مهرباني سره ټیم را سره کم دی اجازت واخلي او د لوی الله پامان ډېره مهرباني چې اوسامه مونږ سره راغلی وو پروګرام ته د سره پروګرام کې مونږ ته اوسامه ناست ډېره مهرباني زمونږ سره د نن پروګرام مېلمنه سوتال د سوابي ډایرکټر اوسامه عالم اوسامه د ستاسو ډېره مهرباني تھینک یو

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دل بر ریڈیو چار سری آواز تو دل بر ریڈیو سو آبائی سسفل قربا سسفل میزبان خاطر جان او جمعہ مبارک ورز دا ما سرا نخ منٹا ور سلور بجے شو دی جی لگا مسئلہ وا بجلی او غبا بحال شو انشاءاللہ رکھنا زمنگ سس پروگرام با جاری ور زمنگ سر باقی تو کمانی بر خالی او بیا با په ختم قران کې زمنګ سره ضروری ګڼم چې زمنګ سمرا لیس تر دې زمنګ سمرا ورزون کړي هغه زمنګ سره په دې پروګرام کې ضرور به حوالی په 0322 او بیا 44 کڅوک زمنګ سره په ختم قران کې برخه غستل غواړي هغه خلک ضرور کالو کوي هغه خلک لازمی کالو کوي چې یو سپاره ویل شي که دوه سپاره ویل شي که درې سپاره ویل شي ان شاء الله د خیره دغه خود به په خپل باندې ملاويږي دی سکی اور کو واړه موډی رجات ضروری کول غواړم جی د قران یو صورت او هغه د ټول نظم په خیا سره چری رجات آسان صورت هغه ته صورت اخلاص وی جی دغه فضائل دی او محدثی اس مبارک چې کوم بلی دی دغه فضائل لاغلی دی دغه بلا دی جات واضح ډول معنی دا خبره کړي د چیرات د دی ویل د دی د ویټ کول سره انسان ته سمرا دغه درجات بلندیږي انسان لاویږي ټیک دا ټول نه غټه خبره او خوله خبره او بهترینه خبره اولنې دادا چې دا سورت اخلاص کم انسانانو وایي سورت اخلاص دا د قران د دریم برخې سبب لري صحیح ده چې پاره دي کنه سورت اخلاص ویلو په اخلاص سره دا څنګه چې بس ځان خلاص کی په منډه رواني به سورت اخلاص د اخلاص سره جی په خشوع وضو سره د الله تعالی د رضا ده په ټیک ده کم انسان سورت اخلاص وایي نو هغه ته بس ملابېږي چې هغه ته به د قران د دریمې سي ثواب ملابېږي الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او سوک چی صورت اخلاص وی گویا چی دا دریم برخه چی کم دا قرآن مجید دا دریم برخه دا ثواب برابر دی ٹھیک دا چی سوک اس پا اخلاص سر ہوئی صحیح دا یعنی دا دی ویردو کی دا دی تلاوتو کی وی دا سی دا چی لکه دا دی انسان دا قرآن دریم برخه ہوئی لکه لیت سی پاری پا یو سابان دی وی لیت سی پاری ویلی او داغی اجر او ثواب چی دی انسان تا سمرا ملاوی گی پلسی بارو باندی سوک چی پا اخلاص باندی صورت اخلاص ہوئی یعنی قل هو اللہ احد دوی نو دے انسان تا دو پرخی

اجر او ثواب ملاوي. دا خبره د سلام حدیث مبارک دی، تاسو بار بار ویم، بلکې هر څوک دا خبره کوي چې دا خبره کله هم نشي دروغ کېدلی. دنیا به په آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتی الفاظ هغه به دروغ نشي. ٹھیک ده، دغه نه الفاظو او د الله تعالی دا بیان کوي چې الله نه د چا نه پیدا دی نه تی څوک پیدا دی. ٹھیک ده، دار دی ونی څوک بچی صحیح ده. څوک چې په دې صورت ایمان او یقین نو الله تعالی هغه انسان ته ځانګړي یعنی نور خلق ته کوم رحمتونه اور کید اغه نه ځانګړي بهترین رحمت الله په دغه انسان ته او ٹھیک ده. څوک چې د صورت اخلاص باندې ایمان او یقین ولري یعنی دا عقیده مضبوطه شي ٹھیک چې کوم خبر راغلی دي چې الله بې نیاز الله نه د چا پلار دی نه څوک بچی دی نه د چا نه پیدا دی نه ته څوک پیدا دی، په دې باندې انسان ایمان د ولري کنه او یقین په برابر وي نو الله تعالی با دې انسان ته د نور خلق په نسبت باندې په ځانګړي ډول باندې دین نور صحیح ده. دا د څومره خولې خبرې دي، څومره بهترین خبرې دي. زما په خیال سره چې یو منټ کې کوم دغه صورت اخلاص درې ځله ویل شي، خو کوم مونږ چرته په اخلاص باندې یو کار وکړو، د زړه د کومې نه یو کار وکړو کنه پلاو شي، نو دغه ویلې بهتر دي. ٹھیک ده، په حدیث مبارک کې راغلي چې یو صحابي به روزانه بنیاد سره په هر مانځه اخلاص لوستلو، په هر مانځه کې به صورت اخلاص لوستلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د دې کار په اړه د هغې د مینې صحیح ده. نبی علیہ السلام د دې کار په حوالې سره پوښتنه وکړه چې صورت اخلاص ولې په هر مونځ کې وي. ٹھیک ده، هغه صحابي ورته وفرمایل چې دا ځکه زلول ما چې په دې صورت کې د رحمان یعنی د الله تعالی صفتونه بیان شوي دي. صحیح دي، او زه دا خوښوم. یعنی یو صحابي د نبی علیہ السلام په دور کې هغه په هر مونځ کې چې کوم د صورت اخلاص ویلو، بیا ته آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه صحیح ده چې آیا د دې کار د مینې په خاطر باندې ته ماته دا جواب راکړه چې لکه دا ته ولې بار بار وي. وایي هغه صحابي ولا تعجب کې دا جواب ورکړو چې په دې کې د رحمان ذات چې کوم صفتونه بیان شي خو خوم ورته نبی علیہ السلام سوي وایي الله هم هغه خلق وقید او جنت لا کړه خو خی د اوس نو یعنی د دې مطلب دا دی چې سور دا هغه د جنت لار ده، خو په صحیح توګه معنی کې چرته مونږ دې ته سوچ وکړو، چرته مونږ دې ته فکر، چرته مونږ دا په ځان کې راوستو، چرته مونږ دا په خپل او دا خبرې داخل کړې چې واقعي دا صورت ډیر لوی صورت دی. دا خو ډیر مختصر صورت دی، خو په دې کې چې کوم فضائل دي، په دې کې چې کوم تفسیر پروت دی، په دې کې چې کوم هغه د دې په ضرب دی، خو ډیر زیات لوی دی. پر مونځ کې وایو اکثر زمونږ دی نو با مندو لا غریبانا لا یا قران نه ویلې یا ول نور صورتونه نه ورځي، نو بس ټول لاس باندې کله صورتونه خیری زمونږ په بچو لا مون زور دل پکار دی دا غین دغه دی دا ورته سمول پکار دی. ته دغه نه علاوه دا کلاس سیدا پلق او صورت الناس سیدا دا چې وې سوک اخلاص صورت فلق او صورت دا چې کوستي دغه ډول بلا او د بدرنګ ولارو نه چې کم دی دا د اغینا الله تعالی په قران مجید کې پر اسدق کم دا هغه د بلاګان ولاري نشي. د قشانتي د صورت اخلاص صورت فلق او صورت الناس ډیرو شکر تاسو مونږو کوي، نو دا په مونږ پسې تاسو وای لازمی دی چې دا په مونږ پسې تاسو وای په ټول چوب کوي یعنی غلاس په ټول وجود باندې راکاږي. ډیر مفسرینو دام لیکلي دي شکر تاسو د کور دی، نو دا سلوړ چې کم قل صورتونه دي چار قل چکم صورتونه دي کنه دا لازمی بخبل کور کې وایي ساس په کور ستار د پیریان و سرات جوا دا سحر اثر نه کوي. د دې ډیر زیات بهترین اثرات دي، ډیر زیات بهترین اثرات دي. زمنګ لټو نه غټه بد قسمتي صدا زمنګ په دې معنی عمل نشي زخه یا بل ما ده سړی چوي کیږي نو 2000 روپے مرکو او په سلور زر ولا گاډم سپیشل کوټ بده موز نه وي. خدا الله تعالی په قدم مضبوطه شو، ایمان هم مضبوط شو. الله تعالی مونږ دې خو مونږ چې مونږ د دینه نواقف یو مونږ بد قسمت یو چې مونږ دې ذات لري ګرځو صحیح ده. د دغه نه علاوه کم انسان چې کور ته ننه وځي کنه داخل شي کور ته او په کور په ننه اولنې خیخ پکې دي کنه او د صورت وي صورت اخلاص وي نو الله تعالی په دغه کور ماته الله تعالی په دغه کور کې سکون او الله تعالی په دغه کور باندې رحمتونه راوړي. ٹھیک دا اوس موږ جنگ جګړو په زمانی د سوک سپېړې په زمانی مشومان باندې روزانه بنیا سره موږ د کور نو څومره وضو را نه وضو لازمی ده چې موږ هر بار دا وایو چې صورت اخلاص موږ وایو. ٹھیک ده، او خپل کورې سړی چوپ کوي نو دا به ډېر زیات بهتره وي. دغه نه علاوه دا صورت اخلاص نه دی، دا د دعا د مقبولیت د ټون کم ده چې تا سره په دعا کې د ټون غټه مرسته کوي کنه. لکه یو سړی یو ځای کې ګرش او یا مثال په درمانی هغه وګاډ انخته یا یو داسې ځای کې ولاړ چې دغه غریب څوک ویني داسې چې مرسته ورسره وکړي او یو ناشي او دغه بایک نخته یا تیز رفتار وي یا بل ګاډي وي هغه ورسره دیکه وي دغه کندو کپرونه یا بارانی وبو بهر کې نو انسان څومره خوشاله وي، څومره خوشاله کني خوشاله د کشان د چمنګ کله کنه. نو دا دعا چې کوم ناز دماغ پوشي

کار چې هر مونږ په هر عبادت پسې عامیق او په خشوع حضور سره مونږ دعا کوو د الله تعالی نه غواړو. الله تعالی په بارګاه کې د هیڅ څیز مسیس کمی نشته دی. الله تعالی مونږ له صحیح طریقې سره غواړو. کم انسان چې وي د دعا په آغاز کې صحیح په حدیث مبارک کې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، یو سړی دعا قبول وبولي کنه، یو سړی وي چې زما دعا یې قبول شي، او دغه دعا په شروع کې چې کم دی صحیح ده، دا سورت اخلاص وای او بیا دو ثنا وای تر اوسو چې کې بیا دغه نه پس دعا وغواړي، سو کی دعا وغواړي نو هیڅ کې سم شک نشته چې دغه دعا به نه قبلي. دا د چا ارشاد دی؟ دا د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ارشاد مبارک. د دغه نه علاوه دا چې کوم دی کنه، دا قل هو یا قل هو الله احد، دا سلفو طریقې دي، یعنی کوم چې پخوانی تیر شوی بیا دی علماء کرام دی مفسر دی صحیح ده، هغه و چې په کوم کور کې ناروغیان ډیری بیماریان ډیری کنه، نو هغه و چې دا ناروغي د پاره انتهایی بهترینه دعا ده چې په دې باندې لازمی دی چې تاسو په کور کې وبد نه پاره وبد مو وي هم درد وغیرہ له صورت اخلاص په وای درې ځله ان شاء الله الله تعالی به هغه ماشوم ته هغه خورکۍ ته غرور ته چکم دی هغه ته شفای کامله ورکي. نو اوس سوال سره دوه درې خبرې بده بونتل چې زما څومره مروریدون کړي خاصم کو چې چاته خود دینه څه فائدہ ورسی کنه، که یو خور ته فائدہ ورسی دا یو رور ته فائدہ ورسی دا ان شاء الله د خیر باور دی چې دعاګانې بکې. دا سم راغلی دی چې ما دا مریدلې دی که چرته د چا دعا په دې دنیا وغلی د مایوسۍ اظهار کلم نه خلک داسې د بدقسمتۍ نه چې هغې دا خبره وکړي چېره د خدای پاک صرف زه لیدلی یم. خو دا د ټولو نه بېوقوفه خبره ده او دا د ټولو نه احمق انسان دی چې دا خبرې کوي ٹھیک ده. دا د الله تعالی ازمایش وي په خپلو بندیانو باندې، او الله تعالی ته چې کوم بندیان ډېر زیات ګران وي لکه صحابه کرام هغوی څومره سختي تېرې کړي د پیغمبرانو حوالې سره څومره سختي تېرې کړي دي کنه، څومره تکالیف راغلي دي لکه ابراهیم علیه السلام چې د اور او دغه شانتي یعقوب علیه السلام د سترګو نظر تلل، او دغه نه علاوه یوسف علیه السلام چې هغه د کوی اختر رسیدلو ټیک دام. دا د الله تعالی پیغمبرانو دا ورته دي ته اوس سوچ کول پکار دي، دي ته اوس فکر کول پکار دي چر د الله تعالی ازمایش دی، د الله تعالی امتحان دی، یا پکړه دی، یا تکلیف دی، یا هر څه راغلی خو زه به په دې کې نه مایوسه کېږم که چرته وایي د چا دعا قبول نه شوه په ورځ د آخرت به الله تعالی یو بنده را پاسې وي هغه ته به یو بهترینه تحفه ورکړي. چې کله هغه تحفه ورته ملاو شي نو هغه به داسې سوچ کوي چې ما خو داسې نیکي م نه ده کړی او داسې سخه کار مې ډېر نه دی کړی، خو چې دا ما ته په څه باندې ملاو شول دا تحفه. وایي الله پاک بورتو فرمایي چې دا هغه دعاګانې چې په دنیا کې ستا نه وي قبول شوې، نو د هغې په عوض کې تعالی زه دلته د دې په نعم البدل کې دا تحفه درکوم ټیک ده. هغه چې هر څه تحفه وي د الله تعالی طرف نه وي، او بیا چې د الله تعالی طرف نه یو تحفه ملاو شي نو هغه به د معیار تحفه وي که نه څه بېکاره تحفه. بله خبره دا ده چې وایي دا انسان به هلته په جړا باندې شو چې کاش زما یو دعا په دنیا کې نه وي قبول شوې نو څومره به ښه وي. خو موږ انسانان یو، موږ کمزور یو، جسه یو، زمنګ مثال په ترمانی داسې وست مالیه، یا مثال په ترمانی مالی نقصان، یا داسې ډیر زیات تاوانونه موږ ته راشي نو موږ د الله تعالی ته په زارو په جړا باندې شو. لازمي دی چې الله تعالی دعاګانې قبلې په خپل بنده باندې خبر کیږي. دام د الله تعالی یو غټ احسان دی په موږ باندې چې الله تعالی په خپل باندې فرمایي چې زه په خپل بنده باندې دومره بوج ورچوم چې هغه څومره برداشت کولی شي. دام د الله تعالی یو لوی احسان دی چې الله تعالی وایي چې زه یو بنده سره، خپل یو بنده سره، د اویاو میندو نه سیوا مینه کوم، د اویاو یو مور لیونی کیږي کنه لیونی کیږي، تاسو وایي یو بچی مړ شي کنه حق الله لاله ده کنه. دغه معنی به موږ ټول جو کلو نفس ذائقه الموت، هر انسان کی ذائقه به سکی، هر یو انسان به سکی ٹھیک ده. دا خو د الله تعالی معنی ته الله تعالی به دی ما به ملی، بل به ملی، زما والد سی به ملی، مور بی بی به ملی، ٹھیک ده، خوین دی به ملی، ټول بل په دغه لار باندې به خو به ترتیب اسو مخ کې راغلی دی، هغه به روس سوزي سو کرو سو مخ کې دغه شان دی. بز الله تعالی یو نظام دی چې په دنیا کې سمره رزق دی، یو مور سمره سمره زما کا عثمان یو کوي، یو کوي کنه، یو کوي کنه، یو کوي ډیر جات، یو کوي خوین دی سمره غوبل لالي. الله تعالی وی د دقه مور نه د اویا چندو، یعنی مثال په درمانی د دقه نه اویا چنده مینه زه خپل بنده سره کوم، زه خپل بنده ته د مری درګو نه هم نږدې ما پور ذاته دومره رحیم ذاته کنه ٹھیک ده. نو بیا مونږ ولې دا غنه نه غواړو؟ کله انسان نه دی غوښتل تاسو د الله په ذات باندې باور وکړي، چم چې د انسان نه غوښتل بے شرمی دا اچا چې انسان سو ورکړ دی، بیا په روسو باطل دی، روسو باغه وسی بیانول دی، روسو باغه وسی قصې کول دی ٹھیک ده. او کله الله نه چو غوښتنو الله په دې باندې خفکار دی چې مونږ سم کو چې د الله تعالی درزا دی وکړ. انسانان کلم ګوره مونږ نه سره کو خچم چې انسان سره کړی دی کنه، نو زما په خیال سره چاغي تین د خپل دی هغه بیا په دې هغه باندې بیا خپه شوی دی، بیا روسو هغه باندې خپه مان شوی دی، تکلیف ورته رسېدل دی. لګنات به وورو په کال په پروګرام کې شریکو په واسطه پر 316 622 او بیا 46 څخه دا پروګرام خصوصي توګه باندې سپانسر کړي صفات کاسمیٹکس. آپ پاکستان سے ٹول لسنر ڈیر جاتا مانا نکم ڈیر ڈیر جاتا شکریہ دا کم کاغد ہر زیر کرے سواوی دی کرے چار سدی دی زمونگ سر ڈیر پہ اخلاص باندے رواندی

یو لگی یو ډیر زیات په اخلاص باندې الله تعالی دې تاسو د ټولو د زړه هر یو ارمان هر یو حاجت دربار نه پونو منظور کی ان شاء الله تاسو مونږ دعاګانې کوو د خیر مونږ دعاګانې کوو د خیر خلاص می دی چې نن په دې پروګرام کې د ختم قران چې کوم ختم دی باقي به تاسو ضرور زموږ سره برخلې په 0316 622 22 او بیا 46

0: اوکے جناب د خیر سمرا لسنر چې زمونږ سره په ختم قران کې برخالي سمرا اوریدون کې زمونږ سره په ختم قران کې راضی او زمونږ سره برخالي د خیر نو اخی ته موږ موست ویلکم وای پروگرام کې د خیر اول نه کالر سره خبرې کوو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری عمران صاحب څنګه تاسو؟
1: خیر دی خاطر جان صاحب تاسو خیر صحت مو خیر
0: الله لوی کرم دا الله لوی کرم دا الله لوی احسان دی تاسو څنګه جی خیر صحت مو برابر دی جی
1: الحمد للہ جی تاسو دعاګانې دی هغه خرزه څنګه دی جی
0: الحمد للہ ډیر زبردست اوس خو ډیر ښه دی شکر دی ډیر بهتر
1: الله تعالی ټول بیماران ته الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب کی.
0: آمین سم آمین آمین سم آمین. ډیر ډیر مهرباني قاری صاحب ډیر خوشاله
1: کوم سپاره وایم په ختم کې جزم شریک شمه
0: چې څو تاسو ویلې شي ما ته وایي نو هغه ترتیب سره برابر کو کنه موږ ترتیب وار ورکو چې څوک څومره غواړي هغه مره ورکو.
1: خج زه دوه سپاره په کمال راکړي
0: اولنۍ دوه سپاره به قاری صاحب تاسو وایو دا راته وایي د صفات نه مې خبر کې ګنده د علاقې د صورت حال نه
1: یاره صفات خو الحمدلله روزانه کسٹمر راځي نن هم د حرب الایل کسٹمر ما سره غلو
0: جی جی جی
1: پرون د تین د آئل او د کریمو الحمدلله روزانه حساب سره کسٹمر راځي او دا تپوس هم کوي چر منګه د خاطر جان صاحب په دغه باندې دل ترازو نو تاسو هم ډیر مننه کوو د خپل کسٹمر هم مننه کوو.
0: الله تاسو ډیر خوشاله ک قاری صاحب ډیر عزت مینا ډیر ډیر عزت مننه الله په ژوند کې برکت واچو د خیر خلک مطمئن دي کنه دي مطمئن قاری صاحب
1: الحمد للہ جی دیکھا چی ڈیر اکثر کو سوک دغه کی مونږ له بل یو سیز راوالو مو کتاب سره صفات دا فډکشته مونږ ته یاو نو چا چې استعمال کړی هغه ته ټول ډیر خوشاله دي او مطمئن دي چې
0: ماشاءالله ماشاءالله الله هم خوشاله کړی چې لکه خپل ایڈریس دی خلکو ته وایا
1: جی مونږ په شملو کیم کې ضلع صوابی شملو کیم سکندری روډ کې شیرالی مرکز پگم نمبر دکان دے قاری عمران پنن باندې ما سره دی صفات هر قسم پروڈکٹس مشتر ہے کریم دی فیس واش دی ہربل آئل دی سیرم دی صابون او لوشن شیمپو ہر یو کو دی ما سره الحمدللہ ویلی بل دی خلی
0: او قاری سے سره ایت بکے کنا چې زمون دالیس تر درزی
1: جی شمر راغلی د خپل واس مطابق ما ټولو سایت کلنن په دغه باندې هغه ریٹائل 400-500 روپے تیل باندھی جی میں اور تدخل طرف 30 روپے ڈسکاؤنٹ اور سرو کو مانگا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل باقی 500 روپے قیمت ہے. الله دې ستاسو په کار او په روزګار او په زندګۍ کې برکت واچي سره زمونږ قاری صاحب ډیر خوشاله شي کامیاب شي چې موږ پروګرام ترالي.
1: جزاکم
0: الله خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. آواز لو دے بچیا. ہلو نہ راجی بچی آواز انتہائی معذرت غواړم انتہائی معذرت غواړم دا قاری عمران صاحب وجی زموږ سره پروگرام کې راغلی اولنۍ دوه سپاره به قاری عمران صاحب زموږ سره په ختم قرآن کې وویل دغه نه علاوه زما چې څومره لیسنر دي چې څومره زموږ لیسنر دي چرته چرته زموږ پروگرام اوري چې زما ټولو ته خواست دي د شملو د کیم سره چې څومره نږدې خلک خصوصي توګه مانه قاری عمران صاحب له ضرور ورځي یو دعاګو انسان دی د الله والا سړی دی او ان شاء الله زموږ د پروډکټ سره مینم د خلک که داسې نه چې یوازې خپل دکانداری کې. السلام علیکم جی.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
2: مفتی صاحب ما یو ول چې تعریف دې ما نه نبر تاسو له درخه به هغه هم شامل کې ما ته به ډیر ډیر دوا کوي زنا جوړې ما
0: کمی سي پاري دی ویلی بابو جانی.
2: هلو
0: کمی سي پاري دی ویلی
2: رومبي یو ول
0: لته ها رومبي یو ول تاسو ویلی دی الله خوشاله کړي ته ټول کو د خیرت

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری

रवांची स्थले स्थले जानाना, ए रवांची स्थले स्थले जानाना, तसंगद बाबाद कारवान गले जानाना, स्पिन उखपो पस्पिन पांजीब खंदाची रावेख नक्ष्वी, खपनशी खुतला कची मले जानाना। السلام علیکم السلام علیکم وانس اگین جی یوزل بیا السلام علیکم سلامونه ګرانو درنو خوګو اوریدونکو چرته چې هم غږ आवाज اوریدل کیږي د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابین هم حالته د زمالاړه یعنی کی ستاسو د کشر تاسو ګران ستاسو افغان لړخه ډیر زیات مینی محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک سپ جولو سپ دلو سپ ټرکونو سپ خانکونو سپ تخاشا ډیر زیات د مینی او محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک ډک ډک ډک سلامونه ویجی بالکل ګرانو درنو خوګور دن کوه غواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب یو زیم ستاسو رور ستاسو قربا ستاسو ملګری پتا سو ګران تاسو نو قربان ستاسو افغان یعنی کی آر جے واجد افغان دا ٹیم دے اپم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابین نیخ پنیغه د خوا په چپو د ټیکنیکل په مدد سره دا شی بیز تاسو ته حاضر یم جی بالکل ګرانو درنو حضور دن کو څنګه چې تاسو ته پته د جمعې مبارک او رز دا مبارک لمحات دی بالکل دغه مبارک لمحات دغه مبارک ورځ بتا سو باندې په خیر خیریت سره تیرې شي نه بلکې دغه ورځ بلکې پوره دغه یو هفته ځکه چې زمونږ استاد ترمن ز پوره یو هفته جدائی وکنا تاسو خو غمونه نه کوي خو په مونږ خو نه تیریږي بارل ګرانو درنو خو ګور دن امید کوم چې دا بتا سو باندې په خیر خیریت سره په خوشحالی سره تر دې دمه تیرې شي وي او سبلا ډیر زیات خوندونه به د خپلې برهې باورنا تاسو اغیستی ویجی نو بالکل ګرانو درنو خوګوردونکو چاچا چې انتظار کوو زمونږ د خپرونې زمونږ د پروګرام زمونږ د آواز زمونږ د انداز زمونږ د غږ داغې ټولو ته وایم چې ستاسو د انتظار ښه ګړی ښه وختونه ښه منتان ښه ساعتونه ختم شو جی را رسیدلې دې ښه خغلې ونې افغان بیا را رسیدلې دې ښه غمونه به نه کوي جی

اوریدونکو پروگرام څنګه چې تاسو ته پته ده خري جمی پورز د لورو نه خده 15 بجو نه والے تر وو بجو پورې د خبرونه زمنګ استادو د شریکی د خوندونو د مزي د چرچی پروگرام وی پدې کې تاسو هم موږ سره راځي د خپل خیالاتو اظهار کوي په خپل شیرینا پستا نرمه لهجه باندې او موږ هم دغه بدرنګي بدرنګي خبرې تاسو ته کیدو کوي او استاد کو چې تاسو زمونږ د برداشت کړ نه بالکل موږ به د بدرنګي خبرې کوو تاسو په نرمه لهجه باندې خوږی خبرې کوي راځي به دغه کلی پروګرام کې به شرکت کوي ټلیفون شمیرا چې کوم ده کنا یعنی کې تاسو کومه سره دغه پروګرام کې پارټیسیپیشن کوي کنا نو بالکل تاسو کولای شئ مونږ سره هغه هم په 0903 2 0 4 9 5 یعنی کې 0938 2 84 95 نمبر ته یو وار بیا هم وامجی 0903 2 0 84 95 پدې کې مونږ کوشش کوو چې مونږ موضوع باندې خبرې وکړو ځکه چې پدې ازغن ازغن ماحول کې تاسو ټایم وباسئ کنه ریډیو لور کې بیا تاسو ریډیو اورئ نو بیا زمونږ خبرونه اورئ نو کم از کم په کار د چې سن اسو ونه سړې زد کلو کې نو خوې کنه نو هم د نورو کله په ځان په دغه پروګرام مخفولان دی بوزو او څنګه چې تاسو ته پته راغلم په هر پروګرام کې زموږ موضوع راوړم هغه موضوع مطابق پروګرام مونږ کوو تاسو هم به راځي خپوري خبرې پینې کوي او دا سیده کنه چنن به هم تاسو راځي غدا سی بنې وچنن بس تاسو چټي وي خجي تاسو کال چې دغه شروع شوه دي خو زه پلیز کایندلی بخنه غواړم تاسو کال په پروګرام کې زلانی شاملو مبای خو اني مو بجو نه باد یعنی کې تاسو سره اوسم

مشته ده تاسو دغه پروگرام و ځانبو کې چې د موضوع چې موضوع زمونږ صدا د موضوع په حواله سره خبرې ترې کوو. تاسو به هم را کوي مخ کې د دینه ک تاسو ما د پروګرام کې کال کوي نو بیا زستا سو ګیله نه منم خا ځکه چې درته وایم چې لکه صبر وکي کنه مهرباني وکي کنه جی تاسو مینه همونګه ته پتر چې هغه ډیره زیاته ده خو لکه صبر وکي لکه صبر ځکه چې په پروګرام کې چې پروګرام د سپخ حواله سره دې سوک لګیا دی او بیا چې تاسو موږ ته کالو کې خپل خوږی خبرې وکړي نو ډیره زیاته مزبو کی کنه ښا تاسو به راځي موږ سره پروګرام کې شرکت پکوي خو د پینیمو بجو نه بعد یعنی کې د 5:30 نه بعد به تاسو کال په پروګرام کې شاملو ما باقاعده بس تاسو کال د پروګرام خاص ذریعہ به جوړو مجی مخ کې د دې نشر اعظم خپل موضوع ترپتا زما په پروګرام کې نه نه موضوع چې کوم د تاسو به ډیره زیاته خوښ شي ډیره ساده سیمپل موضوع ده خو هر سړی دې د پاره لګیا دې کوشش کوي خو موږ باندې نه یو پوها راځي چې نن دغه باندې خبرې ترې کو موضوع د جی او موضوع تر په راځم چې زمانه نه موضوع صدا د سپخ حواله سره موضوع نن د چې د خکلی جوان رازونه د خکلی جوان رازونه زما د پروګرام نه نه موضوع چې دا هغه د خکلی جوان رازونه قدرمنو اوریدونکو زبانن تاسو سره په دغه باندې خبرې کوم تاسو به هم راځي موږ سره په دې خکلی پروګرام کې په شرکت کوي او راته بوي د خکلی جوان د رازونه په حواله سره اظهار کوي ملګرو خر انسان خوشحالي غواړي څوک په دولت کې لټوي څوک په شهرت کې لټوي څوک په لوی موټر کې خو سوال دا دی چې آیا په دې خرڅ کې دا کنا د خوشاله د خوشحال جوان د راحت جوان اصل راز بل چرته پټ دی او کنه په خکلی موټر کې دی په غټ کور کې دی او که په ډېر پیسه کې دی. نن به هم په دې خبرې کوو ګرانو درنو خوګوردونکو هم به دې سره نه اخلو هم به د ژوند د خوږو کیسو او ورسره ورسره به ستاسو د خوږو نظرونو هم نو تر اخره پورې را سره ملګری اوسئ کچری دغه خکلی پروګرام نه تاسو خوند او مزه غستل غواړئ پروګرام تر اخره پورې واورې ډیره زیاته مزه به هم وکي او دې سره سره به تاسو په د ژوند د ژوند رازونه یعنی کې د خکلی ژوند د رازونو باندې به هم تاسو پوه شوئ چې آیا ژوند په خکلی کېدو کې څه ډېر لوی کردار لوبوي چې زما ته هر ټایم راحت وي سکون وي راته قدرمنو اوریدونکو زمون په کلو کې ډیر خکلی متل مشهور دی کنه وی د زړه سکون د مال نه لوی نعمت دی د زړه سکون د مال نه لوی نعمت دی واقعا همدا سید قدرمن اردن کو دنیا ډیر د دنیا ډیر شتمن خلک شته چې شپه خوب نشي کولای او بل طرف ته داسې مزدور هم ورځي مزدوري وکړي د ماخام ډوډۍ وخوري خپل رب ته شکر وباسي او پارام ودشي نو معلومه شوه چې خوشحالي یوازې په پیسو نه ترلاسه کیږي خوشحالي د انسان د سوچ د زړه د سکون او د خپل رب سره تعلق نوم دی قدرمن اردن کو ټولنګا په هر حال کې دریم ذات شکر ادا کو نو مونږ ته بد زون ملاویږي د خوشحال ژوند تر ټولو لوی راز شکر دی کله چې انسان هر سحر دا وای یا الله ستا شکر دی چې ژوندې د کړم صحت لرم او د خپل خلکو ترمن زیم یعنی کې ژوندې مطلب قدرمن اردن کو دا دی چې خیال لیکلی وي مرګ چې دینو دا د سر اور دی او خوب چې دی رور دی کنه ته راویخ شي راپاسي شکر ادا کا نو ستا راپاسي دو لومبای خبر استاد شابان مرز ولی خنت یریږي نه هم دغه سوچ د خټول ورز خکلی خکلا د کم د نور نعمتونو ته ګورو نو غم بر سره وی خو خپل نعمتونو او شمیرو نو خوشحالي ب خپل راشي مونږ وایو چیر دادا سي دي دادا سي دي او دادا سي دي نو دا خو داسې نه ده کنه دا خو چې دینو مونږ وایو چیر پلان کی سره موټر دی او پندینو بنگله دی او پلان کی سره بیلنس او دا دی خو ته دي ته ګورو ته دي ته نه ګورې چې تعالی رب ذل جلال چې دینو دلا سونه دوه خپې دوه سترګې دوه غوونه سره ورسره ته پسې خط په مزغو چې کوم وایرنګ دی کنه تا کې چې کوم رګونه پیټ شوي دي کنه نو دا ته په دې قد قامت صلاحیت په هر سروغه او بیا ولې کریم ذات قدرمن اردن کو زمنګ یو ډیر خوګ ملګری نن سبا ډیر په غټه سطح باندې الله پاک تی نور هم کامیاب کی او هغه ویل چې زبا هر تلم او عمره لا نو مور پلا وی کلی خلکو راته وی چیر دادو وا بو غواړي دادو وز چې کلا خانه کابه ته مخ مخ شو مکنه نو زمانه شرم راغی خيار ال راغلا ما وی چې الله پاکا او غواړه ما تا مال دولا سونا دو خپې دو سترګې تازه په هر یو نعمت باندې سم مال کړې ما او دې کې بزو هم مې چې مال نور قدرمن اردن کو د سوچ خبره ده په

کار د چمنګ او تاسو شکر ادا کو. د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی کله هم چې زمنګ په جوان کې د شکر هغه ماده را لکنه نو زوی م چې یرا د چمنګ ته بد زله سکون ملاو شي مونږ ته بد خوخ جوان یعنی د خولې جوان هغه راس چې کم نه دا هم د شکر چې یرا مونږ شکر به هر سکه ادا کو په هر سکه مونږ ادا کو. زب ور سره چې کم نه د گرمی چهونه چې د ګټ هم کم او زو په دې هم شکر ادا کوم زکه چې الحمد اللہ پاک یو نعمت دے کنا خا قدر من اردن کو یو لنڈ شان کیسا اون درات یادی کیو بوڑا سڑے او کنا ہر سحر بہ پہاندار تتل خلق بتری کوچی بابا او نڈی روپے اشتا او نہ کاروبار بیا ول خغب ویل ہا زہر سحر دو پیس علیکم یا بغم جن گرزم زم زخر اورز د خوشالی ملگرو کلا کلا خوشالی د حالات نوم وی بلکہ د انسان د پیسلی نوم گرے نوی خا زکہ جی بابا جی کو رسو نٹول اورز په خوشالو گرزدو منگ وایو کنا ماتیر پروگرام کې هم یو سوال کې غوستے ہو ټول ملګرو ماته وی چې یرا نو غوستل دے او هم ګران کار دی نو ماوش دا آسان پکې لا کم یو دی نو قدر من اردن کو ګورایو انتخابو کې یو دی نو ګرانو درنو خو ګوردن کو تاسو په خیال د خوشبن تر ټولو کشر تاسو پته پته وکنه نو مونږ ته چې دنه زنګو غي پیغام راولې کې خپل نظر را سره شریک کړئ. ها منگ بس تاسو د خپل پروگرام برخه جوړو ټیک شو کنه انتظار کوو د خپل پروگرام کې صحیح دا او ور سره با تاسو د خپل پیغامونه تاسو د سوالونه تاسو په حافظه کې پټي خبرې برخه کار کوو. ها که تاسو برا ته ضرور وای صحیح دا مخکې شان د مو واخلو کنه او لک شان د میوزیک یعنی کې د موسیقۍ په لور ورشو نو خبر بھی خا بد بنوی

قدرمن اردن کو گپ سے پہلے ہم کو تاسو پر پیغامونه تاسو ټلیفونونه بز په خپل پروگرام کې باقاعده چې نه شاملو مخ تاسو ته ویل چې تاسو به کال کوي مونږ ته د پینیمو بجو نه بعد به تاسو مونږ ته کال کوي ښه زکه چې تاسو مونږ ته پینیمو بجو نه بعد به کال کوي او دغه موضوع باندې خبرې تر کو گپ شپ په لګو ټوکې ټکاله به کو ورسره ورسره بس تاسو د خیالاتو د اظهار مخې ته راوړو او تاسو به مونږ ته کوي ښه

هو ویلکم بیک ګران درنو خو ګورې دنکو یو ځل بیا تاسو ته هر کله ستړي مسی په دې خپل پروګرام کې وامه تاسو بچی دنو ساوري دلی ویجی ورسره ورسره به تاسو مووی او موسیقي سره سره به خپل خبرې خپل پروګرام هم مخ پوړان دی بوزو قدر مون اوریدونکو تاسو به هم راضی په دې خپل پروګرام کې به شرکت کوئ سی پر نه حضرت ته دعا ته سی پر سلور نه حبینزه د زموږ لایف کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیر دا دی باندې تاسو راضی مونږ سره به خپل خیالات اظهار کوئ.

ښه ګرانو درنو خوګوردونکو ستاسو د ټلیفون چې کوم سلسله ده هغه به هم شروع کوم. خو یو څو ټپی اورو او دغه ټپونه بعد راځو بیا ستاسو کال طرف ته به هم ورځم او ستاسو کال چې کوم دی هغه به هم په دغه پروګرام خيستا برهاوي سره جوړوم.

0: واہ واہ واہ قدر منو ان کو تاسو افسر افغان په आवाज باندې چې دنو افسر افغان او راشد خان په आवाज باندې تاسو ورسره ورسره ټپی هم بیک گراوند کې باور او تاسو کال به هم په پروگرام کې شامل هم تاسو به هم راځي په سي پر نه خدري ته دوه تاسو پر سلور نه خپینز دا کله کله په کې دا میوزیک په کې زکه پلی کوم کنه چې ما د ډیر ملګری وي ته په پروگرام کې سم سیریس سیریس نو زبر ته مې چې دا څه خبره بالکل خم نشته د قدر منو ان کو زب کوشش کوم چې راستا سو دو هر چا د نظرې درو وي ز خیال ساته مزه چې زنه غواړم چې مانه دې څه کم خپشي ځکه چې تاسو په ما باندې ډېر زیات ګران یو تاسو په دواګانو باندې چې دنه زموږ هغه ژوند چې دنه هغه روان دی کنه او زنه غواړم چې یاره زما اوریدونکي دې مانه خپشي نه بالکل تاسو د سوچ سمچ او ورسره ورسره بزو تاسو بالکل بورکو منه تاسو تبا ز چې کم دینو په بیک گراوند کې با سورته وای کنه ټپی به هم تاسو ما سره اوري لوبي به هم اوري سندري به هم اوري غزل به هم اوري خو ورسره ورسره د کار او د زیار خبرې به هم کوخه نو راځم د حسب دستور د خپل وادي مطابق ما وی چې زبا د پینمو بجو نه بعد کال په پروگرام کې شامل ومنه ګورم چې ما سره اولنې خوش قسمته کالر سوکته او سب ویل غواړي د خولي ژوند درازونو په حواله سره سپر نه خدري ته 09832804595 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: واجد افغان بھائی څنګه چلے الحمدلله تاسو بلا دعاګانی او را پسې سو خبرې کوي جی د کوم زینا
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: ڈاکٹر صاحب تخر کلے خر کلے استڑی مشی وایا ما
1: ڈیرا مہربانی واجد بھائی کی طبیعت ہے لے
0: الحمدللہ استاسو افغان بالکل ٹک ٹاک تاسو سنگے جی
1: بالکل خیر خیر تے پروگرام اور دو
0: جی جی
1: بس مودم ہوش ہمارا شارا خبر پیو کر سو
0: ڈاکٹر صاحب دخل علم مطابق خبر پیو کی کنا جی قربان
1: حاجی زه کوم داوا ما واجد افغان بھائی کاندا چې یو به خلک خوشحالي په کور کې لټي یا په گاډي یا بل ځای کې نه او اصل خوشحالي چې کوم دنه جی هغه پروخ صحت کې څنګه تاسو خبر او کړه او بل چې کوم دنه په دین کې را
0: په دین کې دا ښه
1: چې دا په صحت درو خپل مونږ داس کوي او الله سره تعلق کنه دغه رضا په سکونی دې په خوشحالي دې په کوم دنه په هر مقصد کې وجه کوم دنه کامیابی
0: بالکل جی همدا سیدا
1: پوځی کار د د سر صحت نی او د سر د دین نی بس به نه کام یال ځکه د سر به سم ډیر شي د سر مال نو می کا کارون ته ور سر مال وته راو
0: بالکل همدا سیدا
1: پوځی کې کار د الله حکم په کوونه نه نه بس الله پاک کې نه کام کو
0: الله پاک بالکل جی
1: نمرود ته وګورو پرغون ته وګورو د دنیا په لاس کوي تر اوسه دی په کار را چې خوشاله مې هغه یار سره سره خو لیکن دین یو نه من الله پاک نه کام کړو
0: بالکل جی همدا سیدا بالکل جی عمدہ سیدھا سوڑی رضیا تھا مننا ڈاکٹر صاحب چتا سو پروگرام ترا لئی پروگرام لمخ کلا ورکلا یو دنیا مننا جی اللہ دیو کی استا سودا کا خبر استا سودا کا پیغام مونږ د پاره د خیر ذریعہ ټول شی مونږ پیامل کو
1: امین امین بس دی وخت کی زو غږ غواز او ټول د واغان سره مې دی الله پامان
0: د لوی الله پامان ډیر زیات امین او مننا
2: دوشه
0: قدر من اوریدن کو داسیدا چې ډاکټر سیو راغی او ډاکټر سیو وی چیرې چی خوشحالی چې دنه بالکل پدین کوم داسې پر نه خدای ته دوه صفر سلو نه خپل ګورجی نور سوکتی او سب ویل غواړي السلام علیکم جی
3: السلام
0: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو سو خبر کوي جی د کوم زینا زما خوګه خور زما خو بلا وی کنه وی د چا به یو کلی کی خور یو زما په خر کلی کی خويندې میندې دینه نه زما د کم کلی خور دا او په ما ګران دا او چې مونږ سره پروگرام کې شرکت وکړو وریشا فرام سوابي الحمدلله وریشا بس بای دی بیمار دی کنه تاسو خدا سو نه کوي تاسو ته زما دی آواز نه پته نه لګي زما دی خبرو نه پته نه لګي زما دی انداز نه پته نه لګي زما دی غږ نه پته نه لګي دا وبو په زور خسته لګیا یما خو ډیر بیمار یما امین امین سره تاسو بالکل خبري شدار ته وای چې پروگرام مو اوریدو جی سر نه دی اوریدو نو پروگرام نه دی سز د کلو کړه اختیار ته وایا
3: بھائی بس
0: چیرو سیختی نو وریشا تاسو دې سره زما دغه موضوع سره اتفاق ساتي چیرې روح صحت په پیسہ کې نه دی خپل ژوند په مال دولت موټر شهرت کې نه دی خو په روح صحت کې ضرور دی
2: بالکل بالکل بس تاسو خبره بالکل صحیح ده پیسہ کې خوشحالي نشته او اسکیم خوشحالي نشته بغیر منځو د سکي او بس په روح صحت
0: پروغ صحت کی پروغ صحت کی وریشا دغه پیغام ورکی چیر روغ صحت چه دینو اغه یو لوی نعمت ته او پدغه کی پدی باندې ډیر زیات شکر و باسی وریشا ډیر زیات مینه او مننه شکریا خوشاله راته اوس نور کس سوال ته پوس پختن لری درجار کول شي خجی پزله دی سوینه بالکل وایا راته
2: بس بای د ځان خیال ساتي
0: ولله تاسو روغ صحت ډیر خوشاله ډیر کامیابی دی امین امین امین امین سم امین ډیر زیات مینه او مننه خوشاله راته اوسې اوکے اللہ حافظ قدر من اردن کو دازمون خواگ خور وریشا وریشا وی چیرا روح سے خط چھ دے کنا نو آغا ہر سہر سے دیخا گوری پلائے من سوکتی ہو سبی والی سفر نخد ریتا دعا تسی پر سالور نخد بینزو السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سوک خبر کوئی جی دکم زینہ
3: جو افغان خبر کون دسوا
0: بینہ سوک خبر کوئی افغان خبر کوي د سوابینا د سوابینا افغان پروگرام کې وامه جی نو بس اومی پیژندې جی خوشاله راته اوسئ چې تاسو پروگرام ته راغلئ پروگرام کې مو شرکت وکړو خیر دی جی دا سیدا دا سیدا زما خوگی خوری چې په خو خلکو باندې تکلیفونه راځي نو بیماری په موږ باندې راځي دا الله تعالی ترپنه دا موږ په دې باندې چې نو شکر بو باسو په دې حال کې هم بالکل جی بالکل عمدہ سیدا والدین عزت کول زوی مچی د ټولنې ولوی صبر طبيعه کار دی کنه او حقیقت دی چې سمرا هم کې دلې چې د والدین عزت کو دي کې هم مونږ سره چې د سکون او راحت ملويږي جی بالکل جی بالکل عمدہ سیدا ډیر زیات امین او مننه جی چې تاسو پروگرام تراله شرکت مو کو او ډیر زیات امین او مننه خوشاله راته اوسئ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات جی مینا او مننه قدرمن اردو دا زمون خوږ خور خوشاله وای چې د مور پلار عزت کول ډیر زیات لازمی دی عمدہ سیدا ګورو جی پلای من سوکتی او سبیر غوړی صفر نه خدرې ته دوا ته صفر سلور نه خپینځو السلام علیکم جی السلام علیکم جی ستاسو کال نه ملو شوی دی خبرې وکړي سو خبرې کوي جی د کوم زینا السلام علیکم جی هلو السلام علیکم یا الله خیر وکړي چې دغه رور دا مرور مې دی او خور مې دا جاس چلے او کس دغه ډرایوینګ کوي او کس پلیز کایندلی خبرې وکړي کنه سو خبرې کوي د کوم زینا ډیر زیات بخنه غواړم جی قدرمن اردن کو کوشش کوي کنه کوشش کوي چې تاسو ګوره دا خبرې بیا کوي کنه مونږ سره تاسو आवाज تاسو کال ملاوشي

0: خدرمنو داسې د چور سره سره کالم شامل او هسه پر نه خدرې ته 2 سلور نه پینځه. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زما کی تیبتی بچولې سوکته د کوم زینا د زبیر خبرې کوي د تو تعالی نه زبیر خر کله ستړي مشي درته وایما عمر عمر عمر غلطی اوس وجی عمر عمر خبرې کوي عمر څنګه یې الحمد للہ الحمد للہ قربان قربان بالکل زخ ہے ٹک ٹاک ہم تسنگ ہے کنا پروگرام دی واری پروگرام در تسنگ لگی تو ہاں خا عمر دار تو گرمی ڈیر زیادہ دا دل تک ہوموں گا چتن سادر زان رہا تھا اکڑی دی مڑ دہ سم سم یخنی دا قربان وہی نمنگ اے سی کی نہیں ہونا سمنگ اے سی تناس یو نو خن منگا کچھ دنوں اے سی نہ تم تم بی سی تک نہ کہنا تنا راضی منگو سرا ڈیر زیادہ مینا مننا خوشحال رہتا اس در کلن سے چاسو دمرا مونگا سر مینا کا وہی چیرا مونگا ناسی اتاسو وہی چیز دھاؤ مونگا دپارا ڈیر زیادہ خوشحال خبر رہا خوشحال رہتا اسی امیر دار رہتا ہوا ہے نور براتا سب ہے ڈیر زیادہ مننا شکریہ زما پروگرام دوسرا مرا وقنا ہو رہے محرم الحرام نہ اورے ٹھیک شو دا دا سیدھا کنا پروگرام عمر اور پروگرام نزدک لکوا سنا سو ٹوک ٹکالے پکی ہم کو گپ شپ پکی ہم لگو استاد سا پرمائش غو پکی ہم پورا کو خوچ دا کار کمی خبری نا غب گورے زان سرا خوندی کے دا خپل عملی جون با پکار راولی دا مور پلار با دا مشرانو با دیر خیال ساتی خا ٹھیک شو دیر زیادت مینا و منن خوشحال راتا اسی خا خب وعلیکم السلام باجی گل بوس راشی خا ٹک شو ٹک نور خو نور خود رسل پکار باجی گل روالی خب وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا عمر زمن کی تی بیتی بچوله چی راغه او عمر وای چی پروگرام ډیر کوله دی باجی گل دا سلام او ټولی دنیا ته سلام پختون خوا ته سلام ډیر زیاته مینه من نګور چی پلامن سوکتی او سبیر غوړی. السلام علیکم جی. یا الله خیر قدر من اردن کو یو پاجزان دغه التجا کوما تاسو په ما ډیر زیات به حد گرانی کوشش کوي چې تاسو کلم کال ملاوه کی کنه نو ډیر زیات خیال ساتي ټیک شو دغه आवाज چې دنده په پورا نړۍ کې خوريږي پورا شافر چل کے پورا سیما کی خوری گی تاسو بڑی زیاد احتیاط کوئی صحیح شو او بیا کوشش کوئی چی پورا پورا توجہ خپل کال لور کوئی خواہ گورو چی بلائی من سوکتی ہو سب اویل غواری سفر نخد ریتو دعا تا سفر سلور نخد پینزو. السلام علیکم جی.
2: علیکم السلام. علیکم السلام
0: شیرینداد کا کتا خرکلے استرالی مشی پخیر راغلی ورتوایا ما
2: خیر پخیر. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ډیره زیات مینه مننا کاکا جی تاسو خرکلے استرالی مشی پخپل پروگرام کې وام جی بالکل قدر منوردن کو سمر ہم جزمنگا اوردن کی دی کد ہر اسی میں سے تعلق ساتھی بالکل باران پکار دے رب ذل جلال دے ہیر در رحمت موڑ دو بو ترجت پوری باران وری جی. الحمد للہ جی بالکل ستاسو دعا گانے دیو بلا ڈیر زیادتی نور تاسو وائی تاسو خی جون خراوان دے جی خوشحال رہتا ہو سی چیتا سو منگا سر دمر مینا سات چیتا سو چی کم دینو آگا زمنگ پروگرام اور باقاعدہ روزانہ ریگولر زمنگ پروگرام ہو رہی ڈیر زیادہ مننا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر زیاته مینا مننه قدر من اردن کو زمنګ خوګ مشر راغه او اغه وی چی الله پاک دی خیر رحمتا مول دو بو ترجته پوری بارانو کی نه بالکل باران پکار دے قدر من اردن کو بالکل تاسو بم راضی مونږ سره په دې خپل پروگرام کې شرکت کوي سی پر نه حاضریته دعا ته سی پر سلور نه پینز ګورج پلامن سوکتی او سبیل غوړی. السلام علیکم جی. وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: جی سو خبرې کوي د کم زینا عبداللہ خبری کوئی دو رستم نا عبداللہ ہر کلیس تلی مشی در توایا ما
3: پوری پروگرام کې خبر کړی ستړ مشي
0: ډیره زیاته مینا او مننه. څنګه عبد الله خی؟ ډیره زیاته مینا او مننه. رښتیا راته رښتیا وی چې خوږ درته لګیدو؟ زما پروگرام چې دی د جمعې په ورځ، د هر جمعې په ورځ د 5 بجو نه والی تر 9 بجو پورې وي. خوږه انشاءالله بالکل تاسو زمونږ پروگرام واورئ، خو په د زړه په غوږونو واورئ، په پابندۍ سره یې واورئ، نو انشاءالله ډیر څه به ورنه زده کړئ په ټوکو ټوکو کې. ښه، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. عبدالله وی چې او په ولنی تل مستاسو پروگرام واورېدو. عبدالله خوشاله راته اوسې. ښه قدرمن اردوونکو، په معنی را کې زمونږ خوږه خور زینب ګل زمونږ آواز اوري، او دینه علاوه چې کم دینو په شابازګړه کې زمونږ خبرونه اوري. زمونږ خوږه خور او سلامونه را لګل دي، ډیر زیاته مینه او مننه. خوشاله راته اوسې. دینه علاوه په ټوپای کې زمونږ پروگرام اوریدل کېږي، په چنای کې، په غندب کې، او دې سره سره چې کم دینو په یاروسین کې، په سورتوي، په نری پول کې زمونږ پروگرام اوري، په کولګر کې. نو ډیر زیاته مینه او مننه قدرمنو اردوونکو. کولګر هم ښکلی دی، یا روسین نوم راشم خکل دی، او که د خر زیګی نوم راشي خکل دی، ځکه چې دلته کې تاسو یې. نو چې کم ځای کې زما مینوالی که نه بیا خو په الله بیا با زیګی خکل ولې نو ګورج بلا من سوکتی او صبر غوړ 0 9 3 2 3 4 0 9 5. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمت الله. جی خرکله ستړي مشي ته وایو، خبرې کوي کوم ځای نه؟ زما خوږ ورور پخت، به د ښکلي ژوند د رازونو په حواله سره د مینوالو ته داسې ورځ ښیي چې دا ژوند ښکلی تیر شي. مڼه ډېر په غمونو سره مخ دی.
2: بالکل همدا خبره دی یاره. حقیقت زموږ اصل کې خلکو ژوند پېژندلی نه لري. چې کله زموږ خلکو اصل ژوند وپېژنده که نه، نو بیا به انشاءالله چې زموږ داسې مسلې وغیره د بنیار سره به پرسکول
0: ښه جي. نو دا اصل ژوند به موږ څنګه پېژنو؟
2: چې ژوند به په جا
0: جی جی
2: تاسو سره داسې دیوانه غونډه کې ښکارې ده، پوه شوې؟ نو چې کله هغه سره زمونږ د هوش او جینیاس سره غږ شپ سره ولګېدلو، هغه ته ما یو خبره وکړه. ما ته ما یې راځي حساب دې ما یې راځي ومن لکه جون کې هغه شان دې سکول او د هم لکه ډیر په څیر تر ویر په کار دې کنه. ما ته شاک یو خبره ده، زموږ ډیر غږ شو چې کوستو. نو خبره ومن هغه دا کول هغه چې را کله دې شپې د 22 ملاو کنه، نو استاو کمل جون برابر شي. نو ما سوچ کوم یو دا دوه وای څه مطلب دی چې کله تاسو موږ بیا کې نه استو، ما ته لکه په دې باندې غوښتل چې تاسو ما ته ورور دا حساب دی چې کله شپه شي نیمه ټیک شو او ټول خلک ګوري شي ول نه کله شپې دوه بجې شي وای دوه بجې به را پاتې او دوه تاسو نه خپل نیت پورتري او دوه کې الله ته ټوي کې. نو وای ته بیا صحیح کچې راستا په ژوند کې راحت او سکون او اطمینان څنګه راځي؟ نو
0: ګډ
2: معلومات کله حقیقت ته چې لکه هغه سره ونډه زیاته تبدیلی چې کله موږ خپل ځانین په ژوند کې راغلی
0: زبردست زبردست تاسو پیغام دی پم سلور نوی ریډیو دلبر د لارې خور شو جی. ګټور پیغام او زلپورې پیغام وړي زیاته مننه دي کو چې راغلی پروګرام ته. او دغه پیغام چې د حافظي په یو کونج کې پروت وکنه، نن هغه په کار راغی او د چا ژوند به ان شاء الله ضرور بدلیږي. الله دیو کی ډیر زیاته مینه او مننه. خوشاله راته اوسې. الله پامان. زمون خو غرور راغی او پیغام شریک کړی، زیاته مینه او مننه. قدرمن لالی نا افغان زموږ پروگرام اوري، سلامونه را لګلی دی. وی چې پروگرام ډیر زیات نایس ته استاد خبرې ډیر زیات بدرنګ دی. ښا خوشاله را توسي لالی نا افغان پرام ثوابي. بالکل قدرمن اردن کو تاسو برازی مونږ سره په دې خولي پروگرام کې شرکت کوي. په 0 9 3 2 3 4 0 9 5 دا زموږ د لایو کال نمبر دی. زموږ د ټلیفون شمیره دی باندې تاسو مونږ ته کال کوي، د خپل خیالات او اظهار به کوي. نن به تاسو ما ته د خولي ژوند رازونو په حواله سره به یو راز ضرور وایي چې تاسو په نظر کې داسې کوم راز دی چې د خلکو ژوند پیچیدنو هغه څه کیږي هغه بدلیږي.

0: علم خان بس دادی خصوصی تر ډالې وی ښه ځکه ډېری زیات هم نه ورو بس ما وی چې ته خوشاله شتا وی زه خپه ما یار نه مونږ نه غواړو چې زمونږه مینوال خپش یار خاور دن کو دا خفغان با رکو ختمو با زکه چنه پروتون با ختمو ګورج بلایم نو سوکتی اوسپیر غوالی صفر نه خدای ته دوه صفر سلور نه خپینزه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: جی سو خبرې کوي د کوم زینا
1: بجان صدف خبرې کوم ملکنه.
0: سو خبرې کوي
1: بجان صدف د ملکنه.
0: خص صدف د ملکنه صدف ته خر کله استلی مسی په دې خپل پروگرام کې وامه جی. ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله را تاسو یې چې تاسو د ملکن نه تر دې د مراغلی موږ د کال کو زمون خبرونه مو ورده خوشاله را تاسو یې زمون خبرونه تاسو څنګه لګیدل جی. بالکل ستاسو پارٹیسپیشن تاسو مخکې هم کړی و سمو کو نو ډیره زیاته مزه وکړه تاسو پروگرام ترالې جی. دا راته وایي چې پروگرام دغه درې ځله وشو چې واو کدینه مخکې چې تم اورېدلې دی کوشش کو چې داسې خبره یا داسې الفاظ یا داسې تلفظ دیولې یو نوې چې موږ داسې راوړو چې هغه موږ د نغری په غاړه باندې ځکه سره دا خبره بار بار کوم چې د نغری په غاړه باندې موږ هغه خپل فیملی خور مور رور پاپا تر تر زامنو اخی سره لوستلی شو کولای شو الب زموږ دا سیستم مخ په وړاندې ځي. گڈ سدا خوشحال رہتا اسی زر کلن سی عمر ڈیر شاہ اور خوشحال رہتا اسی چیتا سو پروگرام درا لینا سوال تپوس پختن بالکل درجار کولے شی اور بالکل کولے شی رانا خوروی
1: بالکل بجان هغه وای چې وای پسین گډې گم سین می نه ولې او د خوين ضرور يم سین می غاله لراول بجان تاسو ته خپل خوين دواګانی ولې نه
0: بالکل دواګانی برته ډیر زیاتی کوي او صدر داسې چې نن سبا می پیپر هم روانې دي کنه نن مو اولنې پیپر نو دواګانو کې می ګوره ضرورت ساتي ځکه چې خدای پاک دې اگزیم په خیر خیریت سره کوي ځکه چې تاسو دواګانی را سره نو مزه به تر او تازه او کامران او کامیاب ما بلا مینوال خور دعاگانی ہو کہ بس کامیاب شو.
1: بالکل
0: ٹھیک شو جی ڈیرا مننا خوشحال رہتا سدم چتا سو پروگرام تر ٹائم مرا کو یو دنیا مننا خوشحال رہتا بلا مینوالی خور اور بس کامیاب شو.
1: بالکل
0: ٹھیک شو جی ڈیرا مننا خوشحال رہتا سدم چیتا سو پروگرام تر ٹائم مرا کو یو دنیا مننا.

دلشم نو قدر من دردون کو زما همیشه کوشش هم دغه چی راز دو داسی خبره چې ز خپل کور کې مور پلار خور رور داجی کاکا بایجان لالا سره کولای شم ناغه بزتا سره کوم سیدا مونګل پکار دی قدر من اوردون کو چې خپل خبري داسی انداز کې داسی ډبل باندې چې دنه وکو چاغه زمون مشران هم مونږ نه چینو هغه متاثر شي مونږه اگنور نکي.

0: خاور دن کو بالکل تاسو برازی په دې کلی پروگرام کې به شرکت کوي تاسو کال به هم چې دنه په پروگرام کې شامل وما 09382804595 د زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دا قدر مونږ دن کو ور سره ور سره با
1: ستامین کی هر سمرا غم دے ستامین
0: د زبیر نواس په واز باندې
1: سمدے ستامین کی هر سمرا
0: بس هم ور سره ورخه جی

0: نشته را ختم نشته کنه نو بلا پی سی در سره خوب را ناراضی نو خارص ته دي سره ټټکاو خیا داسې وته سه علاج ورته خیا چې دا سکون وسه سر راز یار
1: واجد مهم بای اصل سکون دار چې لکه د یو انسان اپ صحت مند سی صحت یا بایو س بیماری ورته نی دا در د پاره د ژوند یو سکون دی او بل یو اهم سکون چې دغه د الله په دین کې دی کته کوی چې په پیسې کې سکون دی نو په پیسې کې سکون نه دا ضرورت ته خدا مقصد نه دی ان چې کوم څه ضرورت نه پایې کې سکون نه یو چې کوم مقصد یې پایې کې سکون ني اوس یو انسان صحت یو انسان نه چې زموږ صحت بالکل ټیکی چې بیمار نه ما دا مقصد دی چې یو انسان وي زما دا مقصد دی چې لکه زما طبیعت ښي او بل اصل مقصد زمونږ او د ټولو انسانیت کامیابي او خوشحالي دا چې زمونږ دا د الله په دین کې پرته ده چې د الله دین مونږ ټولو کې موجود نو مونږ ټول به چې دنه الحمدلله هر ټایم بیا خوشحاله یو که مونږ هر څنګه هر حالات کې یو که نه خو بیا مونږ خوشحاله یو د الله دین باندې زمونږ عملي او چې کوم احکامات الله فرض کړي دي پنځه وخته مونځ او په دې باندې عمل کولو بیا به زړه تاسې خوشحالي زړه به هسې مطمئني چې پنځه وخته مونځ کوي او د قرآن پاک تلاوت کوي زړه به بیا هسې مطمئني ته بیا وایي چې زما دا زړه په څه باندې خوشحاله دی خدا به د الله په دین باندې خوشحاله یو او که یو انسان ډېره پیسې ورسره ډېر مال دولت ورسره خو چې هغه پنځه وخته مونځ نه کوي یا د قرآن پاک تلاوت نه کوي نو دغه زړه ته به هسې قدرتي وس دغه زړه ته به سکون نه یو نو زه وایم چې د الله دین کښې چې دنه خوشحالي پرته ده قرآن کښې هم الله فرمایي که نه چې لکه زه به دا چې څوک د الله د قرآن نه مخ واړی چې ذکر نه مخ واړی نو الله وایي چې زه به د هغې زندګي لنډه تنګه کړم نو اصل خوشحالي او سکون الله بې ذکر الله تطمئن القلوب زړه چې خوشحالېږي او چې زړه خوشحاله نو هغه د الله په قرآن سره
0: خوشحاله
1: جی بالکل سیر سیر سم د کار خبرې تاسو کوي هم ډېر زیات مزه کوي تاسو پکې ماشاء الله د ګپ شپ خبرې هم کوي او شعر د سوا مزه خیره سره
0: راځه پې
1: د زلپ تار دی کونډي شوې د خال د پاسا د زلپ تار دی کونډي شوې د خال د پاسا لکه چې مار منجله شوې وي د لال د پاسا
0: واه
1: پتور شوندو به د خپل یار نامه یادوي که ته هر څومره ګټې کېدې د بلال د پاسا پتور شوندو به د خپل یار نامه یادوي که ته هر څومره ګټې کېدې د بلال د پاسا او زما یقین دی دا ضلعه هم پښتونخوا کې راځي دلته د وینو دار ښکاري د دیوال د پاسا
0: ارشاد
1: راځه چې د بر منځ کښې په یو بل کښې روک شو زه به جوټي در کړم ته کښېنه د ټال د پاسا راځه چې د بل منځ کښې په یو بل کښې روک شو زه به جوټي در کړم ته کښېنه د ټال د پاسا زه پې رقیب سې ځم دا به دې احسان وي په ما او ما حارث خان له نامه ګل که د رومال د پاسا
0: واه ډېر ښه یار ډېر ښه
1: خوشحاله باد صحیح واجد افغان بھائی د وخت را کولو ډېر زیاته مننه مهرباني زما له طرفه تاسو ته سپیشل سلام او عقیب جان بھائی ته او قاسم ته او شیرینداد کاکا ته سلیمان بھائی ته او دلته کښې یو معصوم دی هغه ګوازه وړي عیسی نوم یې دی هغه وایي چې ما ته هم سلام راولېږه نو عیسی ته هم چې سلام او ټولو مینه والو ته مشرانو کشرانو وزونو خوینو تا دمینی دو خلوص او دو پا دک دک سلامونا
0: گرمی ڈی رضیات یخ شربت پور تو اس کو او تاسو بچی کم دنوں لگے دمو کے سہی چھو زبیر نواز پاواز دا کل ایشان ٹپی وری خا

0: ویلکم بیک ګرانو درنو خګور دن کو یو ځل بیا هر کله ستړي مشي درته وایم جی په دې خپل پروگرام کې او تاسو د زبیر نواز په आवाज باندې خپل ټپی به هم ورېدلې وی زوی مچ تاسو بالکل ور سره پرشه وی ښا بالکل کچا چا ټیون کړی وی اوس اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابینو غی ټول تخر کله ستړي مشي په دې خپل پروگرام خبري ملغلري کې وام جی او وی بوی چې یار دا بدرنګ आवाज د چا دی او دا سوک ته او دا دې سوي بالکل دا ستاسو ستاسو ستاسو ضرور آر جے واجد افغان دے پی ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابین نیک پنیغا دا خواب چپو دا ٹیکنیکل پا مدد سرداشی بیزو تاسو بالکل حاضر یما اوسنګ چې تاسو په دغه خارجي می پورز د 15 بجو نه والی تر 2 بجو پورې زموږ دغه پروگرام کې یو پدغه پروگرام کې موږ راولو یو موضوع د موضوع په حواله سره موږ هم خبرې ترې کوو تاسو هم په خپلې ګټوري خبرې ترې په نرمه ساده شیرین لهجه کې کوي جی نوم دغه رنگي زمنګ دغه پروگرام مخ پوړان دي روان دي یو لړۍ یعنی کی د ولس منټان د پاسا زمنګ پروگرام کې وشو او دا باقی ټایم چې پاتې دا بتاسو رغګي ګور راځي بتاسو کال بکوي خبرې ترې بکوي په موضوع باندې به خبرې ترې کوي ځکه زمنګ موضوع چې کوم ده کنه د جوان خولي رازونه د خولي جوان رازونه سس دینو باقی کې چې کوم نه یو خوشو کړ دي او نور پکې مینوالو ته پوس کوچی سسدی ګور چې پلان سوک کې وسبل غوړی صفر نه خدای ته دوه ته صفر سلور نه خپینځو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام پر خپلی پروگرام کې واجد افغان ته د مینې او د پولیس نه ډک ډک دوه سلامونه لیاقت رشید اجز د فریدپور
0: لیاقت رشید اجز صاحب ته هر کله ستړي مو چې په خپلی پروگرام کې ومه جی
1: مهرباني الله دې خوشاله ساتل جون دی او سه کار بریالي او په امتحان کې الله په خو نمبر پاس
0: آمین آمین اجز صاحب تاسو بمونګه ته ضرور دعاګانی کوي تاسو بمونګه ته ضرور دعاګانی کوي ځکه چې اجز صاحب تاسو دعاګانی چې مونږ سره وی کنه نو مونږ همیشه د پاره کامیاب کامیاب یو
1: او زما د پاره به مونږ ټول دعاګانو کې زما اوخي وفات شوه دی نن درې مروري ضرور مروز شو مونږ ټول په هغه کې نه ختی وو ډیر زیات خپکړو
0: الله پاک دې ورته
1: تاسو بخي او تاسو مو ته په موږ کې
0: بالکل جی بالکل جی بالکل عمدہ سے
1: اول انسان اور ډیر مطلب د دې چې موږ گزارا اور ډیر پریزګار انسان
0: خا جی بس الله پاک ته ورلسی دینو بہانہ ورتو کی جی او داسې د جی چې تاسو موږ ډیر زیات مننه خوشاله راته اوس چې تاسو پروگرام تراله
1: او اوس په سر یو سفیانہ کلام د تر شامل کوم
0: ارشاد ارشاد ارشاد
1: انوان دې وي مرګ حق دې
0: مرګ حق دې
1: او جی حقیقت ته دا بیان چې مرګ حق دی
0: حقیقت ته دا بیان چې مرګ حق دی
1: حقیقت ته دا بیان چې مرګ حق دی دا زمونږ د ایمان چې مرګ حق دی او هر ژوند دی به دا د مرګ پیاله ضرور سکی
0: هر ژوند دی به دا د مرګ پیاله ضرور سکی
1: هر ژوند دی به دا د مرګ پیاله ضرور سکی دا فرمان د دی رحمان دی چې مرګ حق دی مننه او د دنیا د رنگینه در نهیر نکړي
0: جی
1: د دنیا د رنگینه در نهیر نکړي منځو د سو د قران چې مرګ حق دی
0: ارشاد
1: مننه چې د لارې نبی لارې چرته نشي چې د لارې نبی لارې چرته نشي په فریب د دی شیطان
0: چې مرګ حق دی
1: مننه او پلوه کې حسابي کی دا بنه
0: پلوئے کی حسابی کی دا بنوے
1: پلوئے کی حسابی کی دا بنوے مانا نشت خ انسان
0: مرگ حق تے
1: مانا نا او مقتدا دی چے کدی زر کا لشی عمر ترینا تلل دی کدی زر کا لشی عمر ترینا تلل دی اے اجز اللہ جہان چے مرگ حق دے او دا بس ہم غطا ڈالے میں کا او طول مناوالو تم پاس دے راہیفت دپار دیم ملنگ شاہ ملنگ تھا سرفراز صاحب تھا سرتاج صاحب تھا اور ٹول مینا والا طرف ڈیر ڈیر دعا سلامونه او دا ٹیم درا کولو یو جہان مننا پا اللہ گران شی
0: ډیر زیات مینه او مننه قدر مون اوردن کو اجز صاحب راغی اجز صاحب چې دنه یو سو خبري او بیا ور سره چې کم دنه کلام او د سغختنه یو کړه د دواګان الله پاک ته غویل چې دنه سور کی په اغه جان کې اعلی مقامونه ورکې او مرګ حق ته حق قدر مون اوردن کو تاسو برازی مون سره په دې خولي پروگرام کې به شرکت کوي خدا سي چللې چې زما یو ملګری دی کنا د کولګر سیدون کې دی او کولګر خلک قاسم ډیر ښه خلک ته خو ټول خلک خده خو غما ته وی چې تاسو ماته یو سو شیرونه ډالې کینو چې ستړې ستړې وار خطا شي خغه چرته لاړ شي چې ستړی ستړی وارخطا شي هغه چرته لاړ شي او په چا چې تنګه دا دنیا شي هغه چرته لاړ شي او څوک چې د خلکو د خندا شي هغه چرته لاړ شي ستا ملنګ دا دعا کوي چې می ستا در ستا ملنګ ستا ملنګ ستا ستا ملنګ دا دعا کوي چې می در ستا نصیب شي چې ستا د در بینوا شي هغه چرته لاړ شي چستا در بی نواشی خغچر تلال شی نو دا دی اغوی تا ڈالی وی پا خصوصی توگا بانی جی گورو چی پلائی منی سوکتی و سبیر والی سپر نخ دریا تو دو آتا سپر سلور نخ پینزا السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
0: جی خر کلی ستنی مشی در توایا ما منگل چین خبری کو ایاز ایاز سنگ یار ایاز زما کلاس پیلو دے ایاز سنگ چل رہے خی طبیعت کے خدے تا کلاس پیلو کل کل یاد بھی کہنے یار بالکل روکی زخو بالکل ٹک ٹاک ہم رخ نہیں ہم الحمدللہ چم گاونٹا مشران کشران سنگ دی والد سیب سنگ دے یاران دوستان سنگ دی تو خو خی کنا خا وس اللہ پاک تی ورته بخنو کی او دارا تو وایا کنا چی پروگرام زمنګ د سمرا وخنا اوری یاری دوستی پالو دگا جن بخوڑان دی بوزو یو بل بوجن کی ہیرونا کا ہر زمرہ چی دنو اگا سور تو جدائی راشی چونکہ زمنگ استاد پمینس کی جدائی دا سی راگلے دا چی منگم دا کلی نہ کڑی کلی دی کنا نو اگا جدائی راگلے دا ٹھیک شو خو بہرحال ان شاء اللہ یو بل بہرونا کاغا دو ریڈیو دلاری وی کدو مختلف پلیٹ فارم دلاری وی یو بل بیات ساتو کہ خیری زمنگ استاد مینا دا یو بل سرا پزلا کیدا ڈیرا زیات مینا مننا آیا چتا سو پروگرام ترا لی کال مو کو خوشحال رہتا اسی کپزل دی سیوین درجار وایا ہلو ڈیر زیات مینا مننا قدر من اردن کو آیا ز دا زم یو ډیر خوګ مل گرے او کنا دی بناستو دو شنڈای خوا ته بجخ ناستو دو چې دنو ما مدی ډیر تنگو را تنگو ما ته بیچ رت ډیر زیات مشروټی آیا ز ډیر وخت کال کو آیا ز ډیر زیات مننا خوشحال رہتا اسی ماته افغانا وی ته چې دې کنه ته ماډر تنگې را تنگې خدا تنگول ګورې خنه دي قدر مون دردن کو د سکول دوران کې ډیره زیاته مزه هم کې سم په خیال دې مونږ سره چې دنو په شپږم کلاس کې او د شپږم کلاس ملګری و دا زمونږه برل ایاز ډیر وخت بعد راغی خوشاله راته اوس ایاز چې خرزې کې خپل ځان ډیر خیال ساته ګور چې پلان منو سوکتي او سبیل غوړی السلام علیکم جی ملنگ وائی
2: تا غیا للی تختہ چې په شیشا د بس چنګوی می شتاری
0: وعلیکم السلام ملنګ شاه ملنګ سے تخر کله ستړي مسی په دې خلی پروگرام کې وامه
2: ای ملنګ الله له خوشاله کا آیاز وګي خو هغه تا ولې موږ کډ کلی دي
0: آیاز ملګری ملنګ شاه ملنګ سے تاسو وګنه چی دا زمونږ د شپږم ملګری او شپږم ملګری چونکه ډیر وخت بعد دوی کالو کو ډیر وخت بعد زمونږ خبرې ترې شي نو ما باندې ډیر تنگ را تنگ ما ته بیا افغان ته ډیر زیات مشروطي خو زه ګورم خدای دې خیر وکړي ډیر وخت بعد یې کالو دا زما ډیر خوږ ملګری بالکل جی عمدہ سیوا دئی اصل کے دا سکول دا دوران چی وی کنا ملنگ شاہ ملنگ سے تاسو پتہ دا ډیر زیات خوله وی کنا
2: کلاس پہ
0: جدا شو ٹائم بتیر کو پنجم اشپگم تک مطلب جدائی برات جی جی بالکل احمداس تاس نشی ملنگ صاحب ملنگ سے وہ بس چمی نے بھی کہنا
2: نوول خو هغه مونږ الله پاک سره وګړو په کار مونږ الله پاک د مونږ خپله و الله پاک د مونږ خوشاله په وخت وخت پاله بابا لوم کېدل
0: جی جی جی همداسې
2: همداسې مونږ غواړو لکه بیا نه غواړو بیا کېږي را ټول وځي څه دا یا چې ګلې واشي دا قهوي کاند واشي دا قهوي په پال سلې واشي دا قهوي کنه نو الله زمونږ دا شي الله دا کوي په څه چل و کنه خپل مو دوه څه کوي نو خو دا دې دا دې
0: ډیر زیاته مننه ملنګ شاه ملنګ صاحب جی چې تاسو رااله پروگرام دا او هغه خبرې مو شریک کړې یو دنیا مننه
2: الله دې ډېر خوشاله کړ داسې ټیلو پلان مو پاتې او مال هو پته لګې لیکه ته چې څو یاد کو
0: اغوی یوم ترزی او بچی او بس الله پاک دې ورته چې کومنه بخنو کی
2: الله دې کول مسلمان غل دې الله بخلو کی لیکه ته چې څو بیا سینډا تا کلا ګل دې شا کلا لکه شا کلا او زمو دې مګو یو څه پروگرام وو په جلسې کې مو او کول سر زمين کا
0: خوشحال رہتا اسی ملنگ شاہ ملنگ سے راغ ملنگ شاہ ملنگ سے وہ عمر رسیدہ اور ڈیر خوگی خبر پخپل آواز پخپل انداز پخپل لہجہ کی ڈیر زیات مزے کو گور چپلائے من سوکھتی ہو سبھی الغوڑے السلام علیکم جی
3: ملاقات
0: مستار مانو جن کدن کی
3: ملاقات مستار مانو جن کدن کی
0: مقبری تمہیں دخل کو سر یوسا
3: شامل شاہ درستی
0: واہ ڈیر کھلے ڈیر کھلے نظیر پرام گدون کارخانے نظیر سے تخر کلے استڑی مسی وائے مجی الحمد للہ تاسو بلا ڈیری زیاتی دعا گانے اور آپسی دارا تو وہ تاسو سنگ جون سنگ روان دے موسم سنگ دے او گدون کے موسم سنگ دے جی اللہ پاک دی بارانو کی خلق وریز راغلی دی اغه خوای خی کنا اغه خدا سی یخ د چی درته ویل نشم کنا الحمدللہ تاسو بلا دعا گانے اور اپسی پروگرام زمون تاسو اور جی پروگرام تاسو ته زمون سنگ لگی ڈیر زیات مینا منانا ان شاء اللہ دا گدون دا نمبر خانہ کو کا خیری خا شایان تما سلام وایا خا
4: ٹھیک
0: نظیر سے یاد ہوئی نظیر جانا تو کال کا تو منگتا یاد ہو یاد ہے

0902└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

ډیره زیاته مننه کوم جی تاسو مرات لشي موږ سره په دې خپل پروګرام کې شرکت کول شي. السلام علیکم جی. ډیره زیاته بخنه غواړم. 0 9 3 2 0 4 5 یو سو منټان موږ سره پاتې دي. بالکل تاسو راتللی شئ موږ سره چې دینو خبرې کولی شئ. 0 9 3 2 0 4 5 دا زموږ د لایو کال نمبر دی. زموږ د ټلیفون شمېره د ګورو چې پلایمن څوک دی او سبیل غواړي. السلام علیکم جی. الحمدلله جی. تاسو دعاګانې تاسو څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه دومره ښکلی آواز د چا دی جی؟ کرنهان ټپه واوره واوره واوره واوره بس کال کټ کا واوره خا ٹیک شو ٹیک شو ٹیک شو دا ٹپدی خصوصی دو کرنهان سے بو چھت ڈالی وی جی

0: سپرنو 238-280-495 سپر نخ دریت دوات سپر سلور نخ پینزو. السلام علیکم جی.
1: السلام سنگ اللہ خیر.
0: الحمدللہ ستاسو دواگانی سو خبری کوئی دکم زینہ سلطان زیب صاحب خبری کوئی دو چرغلے رستم نا سلطان زیب صاحب تخر کلے ستڑی مشی وایم پروگرام ور دجو پروگرام دا سو سنگ ولگی تو سلطان زیب صاحب
1: دیر مزیدار اورو
0: خمزیدار اور نو سره ور سره چکم زما خبرو نو خوند اخلی کنا دی خولی موسیقای نو خوند اخلی د مینوالو خبرو نو خوند اخلی سنه بګډی زیاد متاثر کیږي خوند ونه اخلی زما دا خبری حقیقت ته خوږی دی چې ما ته دا خلک وی سره خبری خوږی دی کنه دا تاسو ما سره سره
1: غپ لګوي
0: دا سی وا چې اگر زما ما سره ملګری ملاو شي سلطان سیب کا نو ماته وی په ریډیو کې شکار کې نو هغه ته نو مورته مې او وی دا هغه خو چې کم دی زما په خیال ډیر زیات عمر به وي کنه زی یاد علماء نمور دې مې اسی ستا په خیال لکه څومره عمر وي ما خو وی چې کم از کم چیرې ډېر کم عمر کنا نو دې 500 ته خو با ور قریبي نو ما ورورې که سچې اوبر سره کې نو ایثار شه او کنه کې د لار دی واخله وزه په بې موسم دی بوډا کلمه خاص لازم کړه خو مې چې کم نه خو ملګری وګپ لګو خجی نور تاسو وای کنه زمونږ پروگرام تاسو اوري او زمونږ ماته ګوډي خبرې دي خو کوشش مو دا وی چې راغه خپل مشرانو سره کولې شو تاسو نه مونږ ځکړه کو تاسو چې پروگرام دراشي مونږ خوشاله شو ځکه چې مونږ دا وایو دا غنو چې یاره زمونږ سم مشران شته چې زمونږ پروگرام دراشي زمونږ په سر باندې لاس کې دي نو که زمونږ په دې پروگرام کې داسې مطلب سو چینجز بدلون راوستل نو تاسو بالکل مونږ ته ویل شي خجی
1: بالکل
0: صحیح ده او جی او ډیره زیاته مننه خوشاله ده تاسو ډیر خپل आवाज دي الله پاک تاسو په عمر کې برکتونه واچي جی
1: امين امين
0: ډیره زیاته مننه خوشاله ده تاسو جی دا زمونږ مشران دی راضی قدر منو دن کو دا مشران په موږ عزت ګران دی زکه چې د دې مشرانو لوج نن موږ دا یو دري خبرې کولې شو د دې مشرانو په داډ او داد باندې موږ لګیایو نمشرانو ډیر زیات خیال ساتل پکار دي سپر نه خدري ته دوه ته سپر سلور نه خپینځه. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبري کوي د کوم زینا
2: عثمان خبر کوم کډینا
0: عثمان خبري کوي د کډینا عثمان سپ تخر کله استنی مشي وایم عثمان سپ پروگرام ور دو پروگرام تاسو ته څنګه ولګی دو هم موسم مخکل دی پروگرام مخکل دی ورسره ورسره د مینوالو تاسو هم راځي تاسو خبرې مخکل دي ورسره ورسره چې کوم دی موږ بیکګراوند کې بیکګراوند کې موږ چې دینو د کرن خان په आवाज باندې خوګ غګ تاسو هم اوري غم مخکل دی دا راته و چې تاسو سن ډیر زیات متاثر کیږي موږ
2: دا بیکګراوند کې میوزیک هم ډیر فن کې تاسو خبرونه خلک به مازی او مجداري شروع دن
0: خجی ښا مطلب لکه خوشاله یی کنه ٹھیک شو جی ڈیر ضیا تمین داستہ سمین دتا سو پخل تم ردرانو خواگ خل کی گنا زوے مچی دنیا تا سو تمہ بس سو کما لگے کما درنا کنا بالکل جی بالکل عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا ڈیر ضیا تمین خوشحال رہتا اسے جی چیتا سوراغ لئی اور پروگرام کو میں شرکت کو جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر ضیات مینا امنا خوشحال رہتا اسی جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر ضیات مینا امنا قدر من کو زمنگ خو گرور چی دنو اگر آگے اگوئی چی دنو سلام الے گل ویستاسو خبریم خوگی دی ہر سو خواگ خواگ دی نو بالکل منگ مینا محبت روڑو امن با کوشش کو چی امن لا پرمختگ ورکو گور چی پلائمن سوکتی و سبیر غواری. السلام علیکم جی. الحمدللہ ساسو بلا دو اگانی را پسی سو خبری کوئی دکم زینا سو کو دکم زینا نعیم گجر خبر کوي د ډیلی نه نعیم سے تخر کله استړی مشي وایا ما الحمدللہ الحمدللہ قدرمن نن زما بل کلاس ویلو کال کړه نعیم جانا څنګه چل یار ګوره تاسو خو بیخی خپل رور نه یادوي خپل ملګری نه یادوي
2: یار دا چې کار له صاحب پرسنل نمبر ما څنګه نشته او نن صاحب راوړی د نمبر مې ولې کو نه مې اجازه تا ته کال او تاسو خپل مې له سم نه کا
0: اوخ پرشکا کی کینے زمون پر پروگرام کی کال ملا اول داسی دین مطلب داس تاسو مینا داس تاسو محبت تے او ډیر زیات تے مونږ سره ډیر زیات مینا مننا نیم دار ته وای چې جون څنګه روان دی او د جون په سخلو زلو کې ډوبي الحمدللہ بالکل بالکل دار ته وای چې سکه وای ایجوکیشن مخ پړان دی مو بوتل دی او کنا په نیمای کې مو پر غوسته دی خجی خ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ بدی کامیاب کا نور ہم زمنگ دعا گانے تل تاسو سره دی جی او بالکل تاسو رور چ دینو ہر ٹائم تاسو حاضر دے تاسو صرف یو زنگ وترا ملا وخی او بیا چ کم دے دا ایمان بو گوری خا نہ جی نہ کلے کلے ستاش زما کڑ ترین لاڑا او دی نیل دلو دی والو تم جاڑا نو کلے ہو کلے دے کلے ہوگ دے کلے ہو بنے پری دو خو بار راغ جوان موس داسے دے چکلی گڑی ایر کم او بس اس دل تڑیرو مننا مننا چې تاسو ما منی دومره پخر او ویاړ کوي چې تاسو تاسو کوم وی چیر واجد افغان د اف ایم 94 ریډیو دلبر نه خبرونه کوي او تاسو په خوشاله کې تاسو ته زلته سکون ملويږي نو دې ته ویل شي سور ته ویل شي غ خملګری ورته ویل شي او خملګری پیدا کول نن سبا ډیر زیات ګران کار دی تاسو زما هغه خملګری ډیر زیات مینه او مننه چې تاسو زما په خوشاله باندې خوشاله کوي ډیر زیات مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مینه او مننه خوشاله راته اوسې قدر من اردن کدا زما بل خوک ملګری راغی د ټولو زړه ډیر زیات مننه کوم شکریا دا کوم اسو کوم چې چاچی مونږ ته په دې پروګرام کې کال کو چاچا چې کال کو ملاوي دنه او اوس کوم تاسو کال چې دنه بیک ټو بیک روان تاسو کال پسې کال لیکل پسې کال له خوب اسمال چې دنه وخت نور اجازه نه راکې زه به تاسو نه اخلم ساين اوټ قدر من اردن کو کدی پورا پروگرام کی داسې خبر زما د خلینو وتی وی چې تاسو خاطر درن شوی وی او تاسو ته پیسې داسې تکلیف رسیدلې وی کنه نو ګوره ز ډیر زیات عجز یم نه بغلطی کیږي زو دل تز دکل رازم از تاسو کشر یم او پ تاسو ګران یم نو خامخه مسونه سو کا خو دی خو شی داسې الفاظ زما د خلینو خو جی تاسو خاطر درن شي دا غي بز تاسو نړی زیات بخنه غواړم چاچا چې مونږ د کال کو دا غي هم یو دنیا مننه چاچا چې ونک ملاون شو سمسلر علا کټ شو بیزی شو نور داسې مسلر علا ز دا غي نه هم ډیر زیات بخنه عزت غواړم ان شاء الله خلاص په نیکسټ پروگرام کې با تاسو مونږ ته کال کوي راځي با او دې سره سره چې کم دینو چاچی زمنگ پروگرام په خاموشی سره ورو دغه هم بلا ډیر زیات مننه کومه کاغه هر څوک جی کاغه د ثوابي سره تړلې د مابن سره د کولګر سره د صبر ته وای کنه د مختلفو سیمو علاقو سره تړلې کمانه نمونه هیریږي ډیره بخنه غواړم تر شاباسګړی پوری تر مانې رینه والے تر شاباسګړی پوری کنه ورځ پی نو قدر منو تر کوز د ټولو ډیر زیات مننه شکریا دا کوم او په دغه ټپو د اجازه غواړم چې نن په دواړه مخه خپل کړم نن په دواړه مخه خپل کړم او د لیونتوب چپی پری بیا راغلی دینه او زما د لاس نخې سنبال کړه اے زما د لاس نخې سنبال کړه او چې کله نه یم دابا ما در یاد وینا او کستا رضاوي زبل اړشم کستا رضاوي زبل اړشم او زما مورکای به ماتا وی حناست وینا ها د وبادو سي دلوي الله پما

0: اوکے جناب راځي زماګرانو خو ګوترنو کډرمن درګونکو پروگرام به کنټینیو ساتو په دغه پروگرام کې به سبلاډ رجات ګپ شپې لګو خو یو خبره دې تاسو ته یاد وي چې په نمبر باندې به ماته بالکل کال نه کوي کچری تاسو ماته کال کول غواړئ نو په 0938280495 باندې به کال کوي ځکه چې ماته اوس نه په نمبر باندې دومره ډېر زیات کالونه شروع شول نو چې کله چې تاسو سم چې په نمبر به کال نه کوي نو بیا به کال نه کوي ځکه چې بیا که څوک ډېر زیات تنګول کوي او بار بار په نمبر باندې کال کوي نو بیا به زه مجبورن هغه نمبر بلاک کول ته به زه مجبورېږم چې ولې چې په نمبر باندې زه کال بالکل نه اخلم زه چې کال زه اخلم زه به په پی ٹی سل باندې کال اخلم په نمبر باندې صرف او صرف تاسو موږ ته خپل میسجونه را لېږلی شئ دا اوس موږ په نمبر باندې بلا ډېر زیات کال سره روان دي یو کال کټ کیږي او بل راځي یو کټ کیږي او بل راځي ګور دا به داسې نه وي ګوره بیا ها مهرباني وکړئ کچری تاسو په نمبر باندې را لېږئ نو صرف میسج را لېږئ ها زموږ نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0319 1517 094 جی په دغه نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام ته یعنی کې عقیب جان تخپل میسجونه سپارلی شئ جی موبایل را واخلی او دغه نمبر پکې ولیکئ 0319 1517 094 او بیا میسج آپشن ته لاړ شئ او سم ښکلی میسج ولیکئ سم ښکلی میسج کنه سم ښکلی میسج ولیکئ او بس مونږ ته چې کوم دی نو لار زمونږ طرف ته لار ورکې شي ټیکټ میکټ نه تاسو بېغمه شئ خو دا چې ګورې موبایل کې درسره بهلن سوی او کنا یوم چول ټیکټ مخ کې ناغستې وی میسج له ها مطلب ټیکټ ول مخ کې څنګه مخ کې نه تاسو څنګه ټیکټ اخلي چې مطلب لکه تاسو مخ کې نه پیکج کړي وی د میسج صحیح ده کنا نو بیا وګورئ لسته تاسو میسج راځي د دې مثال چې کوم څنګه ګورغه داخه ده کنا ګور د اوس جهاز ده کنا مخ کې نه بول چې کوم نو مخ کې نه بول چې کوم دې ټیکټ اخلي او بیا به چې کوم دینو وروسته په میسج را لېږي کنه او یا به چې کوم دینو یای مثال د سورلو د گاڑی دی کنه چې د سورلې بوزینو ټیکټ په لور کې نو دا سیدا خدرمند رتون کو چې میسج را لېږي نو چې بیلنس در سره وی یا پیکج در سره وی هم نو بیا بل تاسو میسج نو موږ راځي الله دا دومره ډیر زیات کال سره روان دی یو بل پسې زغور کالز نه خلمه دې ټایم ته نه خلمه اوکے خدرمند رتون کو راجو ما خبر تیری بکو دا راته وای چې نننې ورځ تاسو څنګه تیر شولان نننې ورځ تاسو چرته تیر شولان پننننې ورځ کې تاسو سس کارونه وکړل پننننې ورځ کې تاسو چرته تیر وی چرته چکر مکر لتری وی کنه چکر مکر لنه وی تلې ډیر خلک به تلی وی چکر او پس ډیر خلک به کم دن لکه زما په شانتی بی غما پر ریډیو کې نشه نور خلک پر ریډیو کې نه اسکان لکه زما په شانتی بی غما په خپل کارونو کې مصروف ای کنه څنګه چې زبر ریډیو په کارونو کې مصروف ایم نو دا شانتی به کم دن وغه نور حلقه به هم پخپلو کارونو کې مصروف وي او چکر مکر ته بجړ نه کیږي جی بلکې زړه به ډیر زیات کیږي خوشو کی کنه مجبوری ده نو دا سیدا قدرمن درودین کو او یو داسی چې احمد پشان ته کنه او بس چې کم ټایم یې زړه وشینو بس چې کم جنو چکر لور رواني کنه یو خو هغه شانتی وي یو چې کم جنو لکه زما پشان ته بس منګ به صرف ریډیو کې ناش یو تاسو ته پدشتم زما د غواز کوم ځای ته خوريږي کنه زما د غواز ډیر لری لری پوری زنه مطلب د دې یا شو چې مطلب لکه زل لری لری چکرې وخم کنه او احمد پکې لامات مې سې جوړ کې ته ریډیو کې ناش یو د ریډیو نه راخو زینا وای چکرې همنګ والی نو مته خو صرف ریډیو کې ناش زور ته ما زور دین دا سکار دی ګوره زما زما دغه आवाज چې سمره لری لری پوری خوريږي دمره لری لری پوری وګورې تا چکرې نه وی لګولې ځکه چې زما دغه आवाज ډیر لری لری پوری ځی کنه به هر حال اني هاوس ما ګرانو خو ګوتر نو کې درمن درځم کو راځي جی پروگرام به مخ وړاندې بوزور ازوبا پروگرام طرف تا چې په دغه پروگرام کې موږ سره مرسته ده څه حاصلې وي ګرانو خو ګوتر نو کې درمن درځم کو دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي آرتوپېډ کینټراما سنټر سوابي خدرمندر انکو زمونږ هغه مشران چاته چې د هډوکو مسلې وی چاته د جوړونو مسلې وی د پټو مسلې وی د محرو مسلې وی چې څومره هم د هډوکو ریلیټډ مسلې دي تاسو ته او تاسو دغه د لاس ډیر زیات پریشانې خدرمندر انکو تاسو پریشان بالکل پریشان کیږي بالکل هم نه ځکه چې اوس تاسو په خپل خر ثوابي کې آرتوپېډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې یو غټ سرجن دی جی یو د هډوکو سپیشلیست دی جی قدر مند اردن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی تاسو خپل خار ثوابای تا او دلته ثوابای کی موجود وی د اتوار پر رضوان دی دا خبر دی تاسو ته یاد وی چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ګور صرف او صرف د اتوار پر رضوان دی راضی ها صرف او صرف د اتوار پر رضوان دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی او تاسو خپل خار ثوابای کی موجود وی نو کچری تاسو ته هم داسې څه قسمه مسئله وی تاسو یو خی علاج غواړئ تاسو یو کامیاب علاج غواړئ تاسو هډو کی مات شوی وی تاسو هډو کی د ماتې دونه پس غلط پیون شوی وی دین علاوه قدر من دوری دین کو زمنګ ها غرونه خويندې هغه دې داسې په جون کې سه حادثه راغلی وی هغه حادثه کې چکم دین د غوي هډو کو ته سچوټ رسیدلې وی هغه هډو کې چکم دې کرکشي وی او په وخت باندې هغه چکم دې علاج نوي کړې په وخت باندې چکم دې هغه دغه غور نوي کړې اوس رستو هغه ته دردونه راوچتیږي او ډیر زیات په تکلیف کې دي نو دغه لپاره هم تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل یو کامیاب علاج چکم دې هغه تر سره کول شي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور گرانو خوگو درنو قدر مند اوریدن کو د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی د پیښور او د اسلام آباد نوموړی ډاکټر پاتې شوی دی زمنګ ها غرونو چې تل با ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پیښور ته اوس هاغه ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلی دی ستاسو خپل خار ثوابی ته خدا دې تاسو ته په یاد باندې وي چې ډاکټر طارق رحیم صاحب صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې ثوابی ته راځي نو که څوک هم ډاکټر طارق رحیم صاحب له راتلل غواړي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کول غواړي او شفا حاصلول غواړي د بیمارۍ نه ځان خلاصول غواړي الوداع بیمارۍ ته الوداع ویل غواړي نو بالکل جناب هغوی راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل یو کامیاب علاج چکم دی هغه په ډیرو کم روپو سره ترسره کولی شي زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو نور به تاسو داسې د هډوکو ډاکټرانو لتلی چې هغې به تاسو نه 10,000 9,000 12,000 نه په برابره پیسې به تاسو نه اخلي اپریشن بدل کوي قدرمند اوریدونکو خو بیا به هم ستاسو فرق نه کیږي قدر مند اوریدونکو تاسو پریشان کیږي بالکل نه استاد په خپل خار ثوابه کې ډاکټر طارق رحیم صاحب دې تور پر روز باندې راځي چې په ډیرو کم پیسو کې تاسو د هاغي هډوکو د مسلو علاج کیږي کم چې تاسو ډیر راسي چې کم دې دغه مسلې سره مخ یې او ډیر زیاتې پریشان شوی ډیر زیاتې علاجونه مول کړی ډیر زیاتې لګرځېدلې ډیر زیاتې لګرځېدلې ډیر زیاتې پیسې بي ځای لګولې دي خو څه فرق نه دی شوی جی نور به تاسو نه کړیږي جی نور به تاسو نه پریشان کیږي جی نور بتاسو نه ګرځېږي جی نور بتاسو خپل پیسې بے ځای نه لګوي جی راځي با او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کوي قدرمن درن کو موږ له هغه مریضان اکثر راځي کوم چې 15 کال شپږ کال لس کال ګرځېدلې وي د یو بیماری علاج کړی وي د هډوکو د بیماری علاج کړی وي خو هغوی د شفا نه وي میلاو شوي نو موږ له اکثر له هغه مریضان راځي کنه هغوی بیا راشي او اخره کې ستړي شي نو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب لوی وي ډاکټر صاحب ډیر زیات وګرځېدلو خو چونکې څه فرق نه شولو پیسې هم بې ځایه ولګېدې ډاکټر صاحب دومره وګرځېدلو چې بالکل اخر په خپل ژوند باندې چې کوم دی هغه ستومانه شولو جي نو زما یوه خبره ځان سره یاد ساتي په ژوند باندې به کله هم نه ستومانه کیږي ځکه چې په دې باندې الله پاک ډیر زیات ناراضه کیږي او موږ له پکار دي چې الله پاک منگا ہمیشہ چکم دے نو دخبل زان نا رازی کو خو منگا دا ہر سپری ہو دی دی جین تاسو یقینو که اللہ پاک گو رزمون نو حپشو دے واللہ پاک رازی کول غوالی کدر من دردن گر حانو ما دا خبر کولا چی دیر زیاد پیسی ولی گر دیر زیاد لاجو نو کی آخر ستڑی شی نو چی ستڑی وی زی نو مازول برازی کنم چی ستڑی شی نو بیا راشی ڈاکٹر طارق رحیم سے ویلی ڈاکٹر سے وہ تر کراچائی پوری اگر زیدلو تر لندن پوری اگر زیدلو تر اسلام آباد پوری اگر زیدلو خو اس پر کون شولو نو اوس خیره کی چکم دینو داکب جان دخلینا مواوری دلو راغلو تاسو لجی یو تاسو مسره کدر من دورین کو زما یو خبر زان سره یار ساتی جی یو خدا رچ تاسو با بیزار کی گئی بالکل نجی قدر مند رجن کو د هر بیماری علاج الحمدللہ موجود وی د هر بیماری علاج په دنیا کې موجود وی خو زب تاسو د هډوکو ریلیټډ خبر کوم زکه چې زما ډاکټر د هډوکو علاج کوي جی زما ډاکټر د پټو علاج کوي زما ډاکټر د جوړونو علاج کوي زما ډاکټر د مهرو علاج کوي زما ډاکټر د خپو دردونو علاج کوي زما ډاکټر کچریستا سود اوګوي انختی کیږي شوګر د وجه نستاسو اوګی انختی کیږي دین علاوه کچر د شوګر د وجه ستاسو هډوکو دردونه کوي زما ډاکټر د هغه علاج کوي جی کچر استاسو هډو کی مات شو وی زما ډاکټر داغه علاج کوي جی کچر استاسو هډو کی د ماتې دوه نفس غلط پیون شو وی زما ډاکټر داغه علاج کوي جی کچر استاسو د خپو د لاسو ګوتو رګونه بن شو وی زما ډاکټر داغه علاج کوي جی کچر استاسو خپې خوګي زما ډاکټر داغه علاج کوي جی کچر استاسو د خپو ګوتو چې کم دین د شپې دردونه کوي زما ډاکټر داغه علاج کوي جی نو کدرمن درځین کو تاسو هم کچری د دغی بیمارونو ځان خلاصول غواړي او دغی بیمارو ته الوداع ویل غواړي نو بیا به تاسو راځي او د ډاکټر طارق رحیم سره نو خپل علاج کوي جی قدرمند اوریدونکو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد اور پیخور نموڑے ڈاکٹر دے کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاور ڈیر خلق ماندہ تھا پوس کے ویعقیب جانا ویڈا آرتھوپیڈک دا ڈاکٹر چکم دے سارا ڈاکٹر چکم دے دا ہڈو کو دا ویڈا چکم دے نو پا ہومیوپیتھک راځي کیندا الوپیتھک راځي نو چې دا یو خبر تاسو ته وکما دا آرتھوپیډک چې کوم دی دا د الوپیتھک یو حصہ ده دا په هومیوپیتھک کې نه راځي چې دا تاسو آلریډی پته وی هم زه چې تاسو د مخکې نه خبره خلاصه کوم ځکه چې بیا ډیر خلک ته پوښتنه کوي نو مچ هغه چې د مخکې نه پته وی کنه بهر حال قدر مند اوریدونکو زمنګ هغه مشران چې چا هډو کې اوریږي د هډو کې د اوریږي مسله ده ورته هډو کې په کمیدو باندې روان دي ډیر زیات پریشان دي هغه ته مچ پریشان کیږي مرا شي یو ځل ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړي ان شاء الله خپل دغه بچی ته عاقب جان ته بیا تاسو دعاګانې کوي جی دین علاوه کله چا کوپی دردونه او ټکار کوي د چا د ګټنو دنن لاړه ختم شي وي په مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي مونږ څخه تکیدې برکې دي نشي د شپې په یو ډډه په بل ډډه باندې اورینو ډیر زیات چکم دی نو هغه تکلیف کې وی جی پریشان کیږي ما زه د څه لپاره یم جی عاقب جان د څه لپاره دی تر څو پورې چې عاقب جان ژوندی وي انشاءالله نور به ستاسو لپاره په دغې ثوابۍ کې ښه سهولیات چکم دی موږ راوړو او انشاءالله چې تاسو ته نه 100% فائدہ حاصلېږي هم بهر حال قدرمند اوریدونکو کچری تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لتل غواړی ځان له نمبر غسل غواړی نو پدی نمبر کالو کې جی پدی نمبر کالو کې او اوس پدی سات ځان له نمبر واخلې د اتوار پر ورځ باندې بعد ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راځي پدی نمبر کالو کې او ځان له نمبر واخلې 0314-151-3232 زره یو ځل نمبر بیا به مجیب مزه مزه درته مې زمنګ ډیر رونه داسې چې غوي نمبر ځان سره نشي لیکل کنه نو زره دغه نمبر په مزه مزه باندې مې دا نمبر ځان سره نوٹ کړو اوس په دې سات کال ملاو کې او ځان له نمبر واخلې دي توار د ورځې لپاره جی ځان له نمبر مو واخلې دي نه علاوه کله ډاکټر سره بارے کې مزید معلومات حاصلول غواړم نو هغه هم حاصلول شي ها 0314-151-3232 یعنی کې 0314-1-5-1-3-2-3-2 یعنی کہ 03-14-15-13-232 بالکل جناب ما سره چکم دنو پروگرام کی سٹوڈیو کی راسر چکم دینو آہا یو ڈی سی تکڑا زوان ہم موجود دیں او آگوی ما تو وقتی سا خبر کولا دا ڈاکٹر سے بارا کی سا خبر کولا چی زما یو ملگر او کسو کو چی اغی بی چی دا ڈاکٹر سے بنا اغی علاج کردی دا خود پتہ نگی چی چاہتے علاج کردی بہرحال دا خبر بزر دی نورا ما سر پا سٹوڈیو کی شاید خان شاہد چکم دے اغا موجود دے آگوی برازی پا خپل آواز پا خپل انداز کی شاید خان رازا پی 1, 2, 3, go
1: وی دالا تو مجبوری بدا بلا دا دالا تو مجبوری بدا بلا دا کنی چالا من پری خداشنا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خو گران مینوال تاسو اور غک دی فم سلور نو ریڈیو دلبر ثوابی زست تاسو قربا تاسو ملګری تاسو خپل پریزنٹر آر جے شاہد خان او پروگرام تولی شه د صحت خبری او څنګه چا کی به خبر او کړه چې شاید به وختي بهر خبره کول نو هغه خبره دا و چې دغه زما یو ملګری کلیوالو نو هغه چې دغه دغه مورکای و نو هغه ډیر زیات بیمار و دي جوړونه نه د ګډنو نه څنګه نه ډیر زیات تنګ و نو هغه ته ما وی مې دغه سي مې تاسو مې طارق رحیم صاحب لور شي او تاسو چې دین لک شانتي د دغه نه تاسو علاج وکړي چې هغه لاړلو نو هغه ما ته بیا سره دې بعد چې دین هغه واپس ما ترنګ کو یې شاید به تا ما ته ډیر خپل مشوره کړو مې ولې لکه مې سره دې غم کو
0: زبرځ خو
1: هغه هغه چې دین هغه وي تاغه سي ما مو رکای بوتلی و دغه ډیر زیات پرک شوی دغه د دردون نکلا را شو مزه شکر دې دا خو دا یو غټه خبره دا یو غټه منګ وکړه او دغه سي کنور مشران دي سوک نو هغه دې جمی دې موسم د مخ کې چې دین ورشي خپل علاج دیو کی چې د جمی دا موسم په کا خولي تیر شي او بل دغه سه موس په ولاړه کوي نو دوا خو به کوي کم اس کم کوي
0: بالکل دغه خبره ده
1: او بل خبره ده کی بھائی
0: جی جی
1: دغه سه بل یو واقع سر دغه شیر کوم
0: خا خا
1: چې اکثر داخله غلطیاں یو کی اکثر چتا لاس کټ شي یا سخ په خو شي سزا زړو کې ما چې یا سدا شي نو دی لار شي ډایرکټ کم دی غلط دی ډیسپنسر وی معمولی کلو کې کنه دی نه دی چې نو دغه باندې ټانکیو کې هغه کې نو هغه چې نو هغه کې اکثر رګ بن شي دغه سي نو دغه سرم ډیره غټي مسلې را زما خپل ځان رو رو زما کښ رو
0: هغه
1: چې نو هغه هغه کو هغه دغه سي لاس خو کزان لچ ته په کور کې پچاړ چاکو بار سمان چې هغه مال لاس کاټ کو
0: صحیح
1: نو هغه چې نو هغه دغه شته ابو می په بوت ډاکټر لن هغه چې نو هغه ډاکټر لور ټانکی کړي نو هغه هغه ټانکی غلط راغلی وي چې هغه ټانکی غلط راغلی بیا سوخ پس میاج دوه درې پس هغه هغه ګوتی چې نو هغه مکمل هغه حرکت چې نو هغه پرې خدو هغه چې دن هغه پرې خدا حرکت نو هغه چې دن ما بیا مختلف ډاکټرانو باندې وګرځو نو هغه چې دن هغه هغه تکلیف هغه ته سیوا شغه ښه نه شغه سره نو ما خپل ځان یې بل چې بیا ستاسو په پروګرام اور هر ما وی مې بیا مې دوباره بوزم لکاړل خو صبر نه کوي کنه
0: بالکل
1: نو کوکور کې دغه شنت چې چا بیماران دی او دغه څه د سکه سم په پټو مسله ده یا دا شنت د رګونو یا دا شنت د لاسونو چې ته غلط پیون شي وي نو غل زدا یو ریکوست کوم چې خپل وخت مزای کوي پیسې م په خلکو باندې بربادی م لګوي بربادی داسې چې مطلب ته د پزول ډاکټرانو مزای نور او راشي ته طارق رحیم صاحب لا خپل علاج کوي او غي ته جناب دا غي ته خدمت مو کور کوي خپل جناب خپل صحت تر لاسه کوي
0: صحیح صحیح زبردست ډیره مننه شاید خان داسې کار دی چې ورزو به اذان تر ته ان شاء الله اذان نه پس پر ازو بیا به نور په دې باندې خبرې کوو ځکه چې موږ سره ټایم د اذان شوی دی او مونږ سره ته ورزو او مونږ به هم چې کم دی نو هغه وکړو ورته او اذان به هم پلی کوو او مینوالو تاسو چرته مزی مونږ سره اوسئ دغه لاړو او مونږ کوو واپس راځو حجي
2: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

0: www.radiodilbar.pk.
1: Music and information station 94.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې درېمه نېټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره. زه وروج خان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. کوئټه نه پېښور ته تلونکي د مسافرو بس چې ورې کندې ته پرېوتې چې پکې 40 تنان په حق رسېدلي دي او 8 تنه ژوبل شوي دي. د مومن ضلع د یکه غونډ تحصیل کې د پولیسو په ګاډي نامعلومو وسلوالو برید کړی دی چې پکې اډیشنل ایس ایچ او او یو هیډ کانسټیبل شهیدان شوي دي. بټخیله کې په یو کور کې ډزې شوي دي چې په نتیجه کې یو زنانو یو سړی په حق رسېدلی دی. د پېښور ضلع انتظامی په ورسک روډ افغان مهاجر کیمپ د خالی کولو عمل درآمد شروع کړی دی. خبر کې کاروبار کوونکي افغانان د وفاقي حکومت د ډیډ لاین نه متاثر شوي دي او د هغوی لویه سرمایه په ډوبېدو ده. د وزیر اعظم شهباز شریف کوارډینیټر اختیار ولی خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ سخت نوټه سوستي. اپر کوهستان سکینډل کې گرفتار د موبایل دکان مالک نومان افضل احتساب عدالت کې پیش کړی شوی دی. کالو خان پولیسو کامیاب کاروائی دوران په ماحولی زبانی تکرار یو سوان قتل کون کے تن گرفتار کړی. د سرو زرو قیمت کې نن یو واری بیا لوی اضافه شوی ده. وینزویلا کې راغلی خولناک زلزلې له امله د مړو شوو شمېره 2600 ته رسېدلې ده او ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دویم سیمی فائنل کې انگلینڈ ټیم د یک طرفه مقابلې نه پس جنوبی افریقی له په 40 رنزونو شکست ورکړې دي. دا اوسر خبرونه ست خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د افسوسناک خبر نه کوو. کویټې نه پېښور ته تلونکي د مسافرو بس جواري کندې ته پرېوتې چې پکې 40 تنان په حق رسېدلې دي. حادثه کې 8 تنان ژوبل شوي دي. د ژوب دان سر علاقه کې د مسافرو بس بریک فیل کېدو له وجې جواري کندې ته پرېوتې چې پکې د غتنان په حق رسېدلې دي. پولیس وايي حادثه د بریک فیل کېدو له امله رامخې ته شوې ده. مړو ژوبل تنانو کې زنانو او ماشومان هم شامل دي کوم چې هسپتال ته رسولي شوي دي. ریسکیو چارواکو ویلي دي چې د حادثې ښکار بس کوېټې نه پېښور ته روان و. وزیر اعلی سهیل افریدي پېښه کې په شوي ځاني زیان د افسوس اظهار کړی دی او ژوبل تنانو ته غوره طبي سهولتونه ورکولو هدایت جاري کړی دی. د مومن ضلع یکه غونډ تحصیل کې د پولیسو په ګاډي نامعلومو وسلوالو برید کړی دی چې پکې اډیشنل ایس ایچ او او یو هیډ کانسټیبل شهیدان شوي دي او ډرایور سخت ژوبل شوی دی. پېښې وروسته مړه تنان هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړي شوي دي او پلټنې هم روانې دي. بلخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په مومندو کې د ترهګرو په حمله کې د پولیسو د شهادت نوټس اغستې او د واقعي رپورټ یې طلب کړی دی. وزیر اعلی په پېښه د افسوس څرګندونه کړې ده او متاثر تنانو سره خواخوږي څرګند کړې ده. یو بل افسوسناک خبر درکو. بټخیله کې په یو کور کې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو زنانو یو نارینه په حق رسېدلې دي. د ملکن سرخار بټخیله توري ګټي علاقه کې یو کور کې ناتر سره ډزې شوې چې په نتیجه کې زنانه او نارینه په موقع په حق رسېدلې دي. د پېښې نه پس حملهور تېښته کې بریالي شوي دي. اطلاع ملاوېدو سره سم د لیویز دستې د پېښې ځای ته رسېدلې او مړی ډی ایچ کیو هسپتال ته منتقل کړي دي. ملکن لیویز د پېښې په اړه رپورټ ترج کړي او پلټنې پیل کړي دي خو ولې په فوري توګه څه قسمه گرفتاري په عمل کې نه راوستې شوې. د پېښور ضلع انتظامی په ورسک روډ قائم افغان مهاجر کیمپ د خالی کولو عمل شروع کړي. د پېښور دوه اسسټنټ کمشنرانو سره د پولیسو نفری افغان مهاجرینو ته حکم کړی دی چې د 10 جولای نه دی وړاندې کیمپونه خالی کړي شي. په ورسک روډ او ناصر باغ روډ په لویه پیمانه افغان کډوال آباد دي. وفاقي حکومت سلور واړه صوبائی حکومتونو ته حکم ورکړی دی چې د 10 جولای نه دی پس په غیر قانوني توګه رهائش پذیر افغان مهاجرینو خلاف کریک ډاون شروع کړي. د هغوی گرفتاری او بیا ریپورټ کولو عمل دی هم شروع کړی شي. د وفاقي حکومت د فیصلې په رڼا کې ضلع انتظامی پېښور کې په حرکت کې راغلي دي. پېښور کې کاروبار کوونکي افغانان د وفاقي حکومت د ډیډ لاین نه متاثر شوي دي او د هغوی لویه سرمایه

بیدو ده د وفاقي حکومت لخوا نه پاکستان کې میشته غیر قانوني افغان کډوالو ته لسم جولای پورې پاکستان د پریښودو وینا کړې شوې. د دې نه پس به د هغوی خلاف کریک ډاون شروع کیږي. د وفاقي حکومت فیصلې له وجې د پېښور بورډ بازار په شمول په ضلع پېښور کې کاروبار کوونکي افغان تاجران د لوی مشکل سره مخ شوي دي. د هغوی سرمایه په ډوبېدو ده او چې چا څاله سوداګانې ورکړې دي د هغوی نه خپلې پیسې غستل د هغوی لپاره دردسر جوړ شوی. دغه رنګ په دوکانونو او تجارتي مرکزونو کې پروت سامان په یو څو ورځو کې دننه خرڅول هغوی لپاره ډېر مشکل شوی دي. د وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف کوارډینیټر اختیار ولی خان خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ سخت نوټس اخیستی او پیسکو چیف ایگزیکټیو آفیسر اختر حمید نے په دې اړه رپورٹ طلب کړی دی. اختیار ولی خان چیف ایگزیکټیو آفیسر پیسکو ته عمر اصل علی گلی چې پکې د هغوی نه په صوبه کې د روان بجلی لوډ شیډنګ د دې دورانیا په فیډرو لائن لاسز د بجلی غلا او ګرمۍ کې صارفینو ته ورکوونکي د بجلی په اړه تفصیلات طلب کړي. په مراسله کې خیبر پختونخوا کې باسر شخصیات الاخوان د بجلی غلا کولو تفصیلات هم طلب کړي شوی دي. اپر کوهستان مالیات اسکینڈل کې گرفتار د موبایل دکان مالک نومان افضل احتساب عدالت کې پیش کړی شوی دي. د احتساب عدالت جج محمد ظفر اپر کوهستان اسکینڈل کې ککړ ملزم د وو ورځو پر ریمانډ نه تسپارلې دي. سماعت دوران د نیب اسپیشل پراسیکیوټر مالک شاه او تفتیشی آفیسر هم عدالت کې موجود. نوخار کې مقرر کړی شوی کرایې نامې باربري کولو لپاره ټرافیک چارواکو کاروایانې کړې دي. دغه دوران یې په زیات کرایې اغستلو ګڼ شمېر رکشو والا چالان کړي دي او ډرایورانو غږ شوی دی چې په سرکاري مقرر کړی شوی نرخنامه د عمل درآمد باوري کړي او د غریب ولس نه د سیوا کرایانې نه اخلي. کالو خان پولیسو کامیاب کاروایي دوران په معمولي زبانی تکرار یو ځوان قتل کوونکي تن گرفتار کړي. پولیسو ویلي دي چې دغه تن اعلی قتل هم برآمد شوی دي. پولیس وایي چې ملزم په لار تېرېدو چې ورته دې بل تن وویل چې په آرام سو تیز رفتاري مه کوه په دې یې دغه ځوان قتل کړی. سوابې کوټه کلي په یو کور کې د شارټ سرکټ له وجې ناڅاپه اور لګېدلی. ریسکیو یو دوه دوه په وخت کاروایي کړې ده او اور یې امر کړی دی. ریسکیو اهلکارو ویلي دي چې په دغه پیښه کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی، البته مالی زیان شوی دی. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د پلاستیک بیګ استعمال د مخنیوي عالمي ورځ مانځلی شي. هر کال دا ورځ د جولای په درېمه نیټه نمانځل کیږي چې مقصد یې د پلاستیک بیگ موزر اثراتو په اړه آگاهي پیدا کول دي. ماحولیاتو ماهرین وایي چې د پلاستیک تیل ځمکه دریابونه او سمندرونه ناولي کولو سره سره ځنګلي او سمندري ځناورو ته هم زیان رسولو سبب جوړیږي. په نن ورځ آگاهي مهمات ترسره کیږي او اولس د پلاسټیک بیگز موزر اثراتو څخه خبرولي شي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، د سرو زرو قیمت کې نن هم دوی اضافه شوې ده. دوه ورځو کې 2100 روپۍ نه سیوا سره زر ګران شوې دي. آل پاکستان جیمز اینڈ جولیز ایسوسیشن تر مخه نن د سرو زرو په قیمت کې 12200 روپۍ لوی اضافه شوې ده چې ورسره د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,00,900 روپۍ شوې دي. د غرنګ لس ګرامه سرو زرو قیمت کې 4,00,950 روپۍ اضافه شوې ده چې ورسره د دې قیمت 3,01,100 روپۍ شوې دي. نړیوال خبر شامل وو، وینزویلا کې راغلي خولناک زلزلې له امله د مړو شمېره 2600 ته رسیدلې ده. بهر ملکی میډیا تر مخه د وینزویلا عبوري صدر روډریګز ویلي دي چې زلزلو له امله د مړو شمېره 2600 ته رسیدلې ده. ویلي شوې دي چې لاګوویرا ریاست کې تقریبا ټول سرکاري اهلکار د زلزلې له وجې مړه شوي او یو سل نهه اتیا ودانۍ په مکمله توګه تباه شوي دي. هغه ویلي دي چې سرچ آپریشن تر دې دمه روان دي، امدادي کاروایان لا نه دي ختم کړې شوي. واضح دي چې زلزلې له وجې ژوبل شوي تنانو شمېره 11,000 ته رسېدلې ده او 23,000 تر دې دمه بېدرک دي. د لوبو د میدان خبر شامل وو، ومن سی 20 ورلد کپ دویم سیمی فائنل کې انګلینډ ټیم د یک طرفه مقابلې نه پس جنوبي افریقا له په 20 رنزونو شکست ورکړي او فائنل ته کوالیفای کړي ده. اوول گراؤنڈ کې شوی میچ کې انګلینډ اول بیٹنگ کړی وو او افریقا له د یو سل او یارنس هدف ورکړو. جواب کې افریقانی ټیم مقرر اورونو کې اتلو غاړو په زیان یو سل نه ویش رن جوړ کړی. د میگا ایونت فائنل به د اتوار پر ورځ د آسٹریلیا او انګلینډ ترمنځ وي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقي پنجاب، کشمیر او گلگتستان کې زی په زی د نور باران امکان څرګند کړی دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه د ملک ځینې برخو کې به موسم اوچو گرم وي. هزارو ملکنډ ډیویژن د صوبې نورو ځینې سیمو کې
د باران پیشګوئی شوې ده. بلخوا پیډیا مې ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د باران او ممکنه سیلابونو له وجې هنګامي صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د 5 جولای پورې د چامتو سېدو هدایت جاري کړې شوې دي. سوابه خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 3 منټه راپاسه 5 بجې راخېږي او ماښام 15 منټه راپاسه په 9 بجې به پریوسي. دا اتر دي د مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسئ. اجازه غواړو. الله پامان.

اچ د ټول عمر ګناهونه مې پرېماب شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړې امین ثم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دې د صحت خبرې. ډومبه خو بس تاسو ته پوس پښتنو کو آتا څنګه زما چې سمره مینوال دی بلکې د دلبر ریډیو چې سمره اوریدونکي دي هغه چې په کم ځای کې دي او داغی تا داغی سماتونو تا داغی کورونو تا داغی مزغو تا داغی زلونو تا زمونگ آواز رسی اگر طول زمونگ بینوال دی نو تاسو خی ٹک ٹاک رو جوڑ خوشحال بے او امید در بده چه خب بے او د جون و مزے مخلے ورسر ورسر دا خلکو خیال بس آتے کم خلق چه ازان خیال پخ پلبانی نشی ساتھ لے آغا خلق کم چی بیماران دی آغا خلق چه سپیشل پرسن دی آغا خلق چه کمزوری دی آخل کا جستا سو مور پلار دی او تاستا پا کٹ کی دی اغی دزان خیال پخ پلبانی نشی ساتھ لے اغی با خیالم ساتھ لے

اول جناب که څوک به داسې بیماران هي نو داسې دي چې هغې د الله تعالی د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې اسم نه کوي، ځکه چې کله انسان بیمار شي نو دې د غم نه موزي، دې د خادې نه موزي، دې د عبادت نه موزي، دې د مونځ نه موزي. نو اړومبې خو به مونږ دا نیکی هیلي چې الله دې تاسو له صحتونه درکړي، که تاسو ناجوړه یې، طبیعتونه هم ناسازه دي، بیماران یې، نو الله تعالی دې ستاسو خصوصي یعنی کې د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي. زمونږ مینوال یې او ان شاء الله ما خو تاسو ته ویلي زما چې سو پورې په ریډیو کې زما څومره وخت وي، عمر وي، زندگی وي، نو ان شاء الله چې تاسو له زه مشوره ښه در کوم، زما چې کم وست دی نو د هغې مطابق به تاسو له مشوره ښه در کوم، او تاسو له بنی کې هیله ساتم چې الله تعالی تاسو له روغ اروز در کی، تاسو له الله تعالی شفا در کی، الله تعالی تاسو له صحت در کی. همیشه به دا دوازه کوم چې تاسو ښه نو مونږ به واورې، چې تاسو روغ جوړ موټ یې نو تاسو به ریډیو آن کې زمونږ پروګرامونه به واورې. سوابې او د سوابې سره تړلې څومره علاقې دي په هغې کې زمونږ مینوال دي او هغه زمونږ پروګرامونه اوري. ډېره زیاته مننه کوو. په خیراله وته وایو، ستړي مشي وته وایو. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ تاسو له پروګرام راوړو د 8 بجو نه واخلا تر 9 بجو پورې د صحت باره کې. مینوالو پروګرامونه تاسو سار کې اسلامیک اورئ، بیا ورپسې انټرټینمنټ اورئ، بیا ورپسې چې کوم دی ډاکټر راشي، بیا ورپسې وکیل راشي، بیا ورپسې یو آر جی راشي، کر کروندا پروګرام راشي، بیا پکې یو وکیل صاحب راشي هغه پروګرامو کې، بیا پکې بل مفتی صاحب راشي هغه پروګرامو کې، بیا پکې راشي کم زمونږ سپانسرډ پروګرامونه هغه راشي، بیا پکې مشران راشي څنګه چې زمانه مخکې شاعران صاحبانو، زمانه بیا مخکې مفتی صاحب ناستو هغه درس وکړو، او بیا دغه شانتي د صحت باره کې دا پروګرام چې کوم دی دا د صحت باره کې، په دې کې به د صحت خبرې کیږي. خودی کې بتا اوس ته بیا لار هم سیدا کو مونږه چې آیا تاسو به علاج څنګه کوي، د کم زینه به کوي، د کم ډاکټر نه به کوي. په دې پروګرام کې مونږ تاسو له پوهه درکو، تاسو پو یو د کلاسیک هومپیتیک طریقه علاج باندې، زکا چې په سمرا زمونږه خیبر پختونخوا ده داغه په ست باندې د ټول نغړ هاسپټل حیدر مومن هاسپټل لے مینوالو داغه چې کم مین ډاکټر دے هغه مونږ سره دلته په پروګرام کې ناست وی، ډاکټر سکندر حیات سے. مینوالو هغه په خبره کوي چې په نور ایف ایم باندې، په نور ریډیو باندې هغه تاسو سنورې، ځکه چې هغه ډیر ماشاءالله ډیر زیات پریکټس دی، داغه خدمات دی، او داغه چې کم دی څومره پریکټس دی، اوټ آف سیټی دی، اوټ آف ڈسٹرکٹ دی، اوټ آف کنٹری دی، نو هغه مختلف د دې خدمات کړی دي د هومپیتک. نو زبا له هغه ډاکټر سره کینم چې هغه زو پیژنم چې آیا دا قابل دی که نه دی، ځکه زما مینوال یې، زما رونه خویندې، زما د کلمې بلکې زما د رزق شریکوال یې. نو ان شاء الله چې زم تاسو ته غلطه لاره مونږ نه خو، زما په پروګرام سره کار دی، په پروګرام کې بیا ډاکټر تاسو لا پویه په کار دی چې هغه تاسو لا تاسو ته تپوس کوي چې آیا ډاکټر صاحب شوګر څه ته وایي، د شوګر علاج تک نشته، ښه ګرده څه ته وایي، د ګرده کې چې کم کاڼی دا ولي کیږي، او هغې د له صحیح جواب در نه کړو، ماته خو پته ده که نه، خو ډاکټر خو هغه خو خواري کړې ده، محنت کړې، الله تعالی ولا طاقت ورکړې ده، هغې تاسو سره په صحیح طریقې باندې تاسو پوهه کی، ماته زم مطمئنه شم چې او ما سره کم ډاکټر صاحب ناست دی هغه پوهه دی. نو په دې وجه تاسو هم چې ما سره کم ډاکټر صاحب کینی نو هغه ماشاءالله پوهه ګینې، هغې سره بیا زه کینم نه، دا یاد ساتي. ماشاء اللہ ڈاکٹر سکندر حیات سے پویا دے، او داغی خدمات چکم دی اغه د ثوابے سره تړلی دی، زکا چې کله بتا سو په خبر تتلې یو میاش مخ کې بم نمبر اغستو، بیا بمل ته پورتل کې شپې کولې، کړه چا مامي چاچی وا ناغي کړه بم شپې کولې، بیا به یو میاش پس نمبر تاسو راغې، بیا بم ټول ورځ انتظار کوو، بیا به مازیګر ماسخوتن تاسو پارهغه شوې، بیا به ثوابے تراتلې. نو داغی نه پس داغی سوچ چې کوم دی هغه د ثوابې د خلکو د پاره دی، د ثوابې د خلکو د پاره دلته حیدر مومن هاسپټل کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، صاحب حق سے مدرسه داغه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی. مینوالو داولې د نورو نه چینج دی، دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي. مینوالو د دې فارمولیشن چې کوم دی د هومپیتک چې څومره ډاکټرز دي ناغي فارمولیشن نه کوي، دی خپل فارمولیشن کوي، د دې چې کوم په پېښور کې کومه دوای ورکوي هغه دلته ورکوي، او په سوابې کې په 400 کې چې کومه دوای ورکوي هغه په پېښور کې هم ورکوي. نو داسې دا چې د پېښور چې کوم ډاکټرز دي هغه دلته دي، د پېښور چې کومه ادویات دي هغه دلته دي،
خو خو په ګدار مینوالو چې دار ثوابې د خلکو د پاره دی هغه د پیښور د خوش علاقو د پاره دی دا د ثوابې سره چې څومره تړلې علاقې دا غي خلکو د پاره سانتیانو د پاره چې تاسو بال تتلې او لر لرزه ته بګرځې دی نو دلته په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل مینوالو دوی د دوی د علاج طریقه برتا هم ہے ما سره کوم ډاکټر صاحب ناستی ډاکټر سکندر حیات صاحب هغه سحر د 9 بجو نه 15 بجو پورې په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی مینوالو زویم چې تاسو به مطمئن کېږئ نو بیا به تاسو ډاکټر صاحب نه پاسه کلم چې تاسو نمبر راغی او ډاکټر صاحب ته کېناستی نه ان شاء الله چې تاسو مطمئن کېږئ نو بیا به تاسو پاسه ډاکټر صاحب تاسو مطمئن کوي په خپل مرض باندې کوم مرض چې تاسو ګرځول دی او بلا تعویزونه بلا ڈاکومینٹس د سره دی بلا یو ڈاکٹر یو حکیم یو طبیب یو ملام نه دی پرې خي تاسو پوهی کوي بل خبردار مینوالو چې زتا استو ایم چې شفا د الله لاس کې را او کلا غواړي نه تاسو لپاره کور کې هم شفا درګولې شو خدا وسیلې دی د خلکو مهنت کړي دی د ډاکټرانو کوشش کړي دی خپل اللہ تعالیٰ ددی پلاس کے بیا شفا چی چکلا بیا نیت بانے ڈپینڈ کئی چکلا ددوی نیت صفاوی چی او مسلمان نور یا خور و تکینی او پخت طریقے سر داغی ٹریٹمنٹو کی داغی معائنو کی او ٹیم ولور کی نہ اللہ تعالیٰ بیا دنیتونو خبردار دے دپٹو زلونو خبردار دے بیا دا اغی مطابق شفا ہما چی نزخ ویم جسو کم دا ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنے علاج کئی زما پا وجہ کئی زما پا آواز کئی زما پا پروگرام کئی نو یا اللہ دا ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنے جسو کم رازی او سنگ مرز امین علی اللہ پاگے کے شفا واجے آمین سر زما گر ٹولو مسلمانان مینوالو علاج طریقہ تاسو تخیم دا علاج طریقہ سے دا سے دے چکلا تاسو دلر زین رازین تاسو یو کال خامخاو کے کم نمبر چې تاسو ته پاغي باندې تاسو کال یو کالو کې که تاسو بیا نمبر اغستې شي تاسو یا د ډاکټر معلومات کول غواړي یا تاسو مخکې نمبر اغستل غواړي یا مطلب لار ته نه معلوميږي یو نمبر دغه بزان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې تاسو یو پیر کال کوي نور معلومات تاسو بیا داغي نه کلار دن غلطی کی یا دا ڈاکٹر بارہ کی یا دا نمبر بارہ کی نو پس 0330 32 32 27 27 03 یعنی کہ دا نمبر ووڑے 0330 30 30 703 اس پروگرام کے تقریباً 38 نہ بعد بمونگا کالز ہم مخلو دا نمبر زان سرک خدا 38 نہ بعد بتا سو کال کوے او مینوالو تاسو بر ڈاکٹر سکندر حیات سے مناغ تپوس کوے چھ کم تاسو تا مطلب زما سردا علامات تی ما سردا چل کی گی زما عمر دم ردے او زما دا مرزم دے ور سر خو زما سردا دا چل کی یا پا ما سر گرزی یا زما پا سر بانے در دی ار وقتی یا زما گردہ کی کان دی یا زما بواسر دی یا سدا سے دا سے دا پردی مسلی بھی ناغ بیا تاسو آفیرم بیلے شے سے خبر نشتا دا نمبر با نوٹ کے او تاسو با زمونگ یو آفیسر دے اغی سر بتا سڑوں بے خبری ہوشی آغا بیا مونگ لرائی کی تاسو بانی ارکو تاسو لبیا پر ریڈیو بانی مونگ جواب ام درکو دا علاج طریقہ سے دا سرے چھے سہر دا اتو نا نو بجو پر زمونگ آغا دا نو بجو پر تاسو چھے سٹے ممرالے خو نو بجو پر زمونگ دا نو بجو پر زمونگ دا اوریدن کی کم چھے زمونگ مینوال دی کم چے زمونگا ریگولر لسنر دی کم چے مونگا اوری کم چے دلبر ریڈیو اوری آغ خلقا چے دا نو بجو پر راغلل اغی تب ایمرجنسی نمبر ورکری کی گی کم چے شل کسانو تب ورکی اشل کسانو تب دا نمبر ملاوی گی نو بیاتا سو دا نو بجو پر زان را ورسوے او د نو بجو پورې تاسو سپیشل کارڈ واخلے او هغه بس تاسو ډومبه چیک اپ هم کوي تاسو په ډومبي مطلب دا تاسو په کنسیشن هم کوي تاسو په کورتم په وخت باندې لاړ شي او تاسو د نو بجو پورې ځان را ورسوي د نو بجو نه مخکې مخکې چې تاسو ته په دغه شلو کسانو کې نمبر ملو شي بیا ور تاسو ته کنسیشن هم کیږي یعنی کې پیسې هم درکمي اخلي
دغه 9 بجو له ځان اورسې نور بتا سو سلور 500 بجو پر تاسو ته نمبر ملاویږي تاسو راتلې شه حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال میروالو د اتوار په ورځ چوټي وي د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ ډاکټر سکندر حیات سے موجود وي د اتوار په ورځ چوټي او د هفته په ورځ چې کوم دی د پېښور نه مختلف ډاکټر راځي او هغې د هفتې په ورځ چې کوم دی ټیبل ټاک وي مطلب دا مختلف ډاکټرز وي اگر راځي د هفتې په ورځ ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کول غواړي نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ د اتوار په ورځ چوټي وي د علاج طریقه مې رته ام خولا اتا پتا مې رته ام خولا خمینوالو دا یاد ساتے چې کلم تاسو علاج کوي کنه او د هومپیتک کوي نو ګوردا سی بنی چې تاسو یو ورځ دوی یوړه او دوی چې کله تاسو یوړه او په دریم ورځ یا په دریم ورځ باندې تاسو کالو کې چې د دوی خومنګ لکارو نکو نو دا یاد ساتے دا په دنیا کې چې د هومپیتک سمره ډاکټرز دی واغی ته تاسو دا وای چې څوک د هومپیتک علاج نه خبر دی نا بتاته وی چې ته مخکې علاج نشې کولې د هومپیتک علاج چې کم دی دا خو به یو کمپلیټ کې یو به د بوتلو ته داسې نه ګورې چې دا بوتل یو ما څنګه ټکی په دې کې ستاسو علامات ستاسو د بیماری علامات ستاسو بیماری کې چې کوم سیزونه دي د هغې دپاره دوی بله خبره داره ځینې مامي داسې کوي چې خو هغې له هم دغه بوتل یې ورکړی او سس لس لس والاو مال یې هم راکړي راځه خورې دا به بدل کړو د دې شین سر دی او د سور سر دی او د خړ سر دی د سرونو پسې مزه دا د هر چا تاسو پته شته په هومیوپیتک کې داسې دوایانې دي کنه چې کله ستا د ګسه ګرده خرابوي په ګسه ګرده کې د څه مطلب دا دی کاڼې دی یا درد کوي نو د دې دپاره په هومیوپیتک کې یوه دوایي ده چې کله بیا ستا په ښې ګرده باندې درد دي په دې کې څه انفیکشن دی یا یا خوږیږي درد کوي څه مسله ده پکې نو بیا پکې د دې دپاره بېله دوایي ده ستا په سمخ په باندې درد دی نو بیا به سمخ پی دپاره یو دوایي ده الټه خپه چې کوم ده د دې دپاره بېل دوایي ده نیم سیرې درد دی دا په ګس سایډ دی د دې دپاره یو دوایي ده بیا چې په بل طرف باندې ده په دې باندې بله دوایي ده نو زه تاسو ته وایم چې دا ډاکټر صاحب تاسو وګورئ تاسو چې کله ډاکټر صاحب ته کښېنئ ده ځان ته لیکل کړي لیکي تاسو نه علامات اخلي نو که تاسو دا غم چې کوم دی دا پلانکي په وجه دی هغې یو دوایي ده او که دا رهیې بل طرفه دی څه د مال حال یا داسې ټینشن دی د هغې دپاره بیا بېله دوایي ده د سړي دپاره بېل او د ښځې دپاره بېل دا سرونه سور سره او شین سره دا یو شانتې خورې څه خبره نشته بس یو شاپر کې به یې واچوو څه به دوه نیولي هلته به یې بېل کړو ګورې دا یاد ساتئ زه تاسو ته وایم چې په بدن کې د لاس د ګس لاس او د ښي لاس دوی بدلیږي نو د یو مامي او د بلې مامي دوی خو به خامخا بدلی نو تاسو لږ خیال ساتئ د هومیوپیتک د ایلوپیتک دوایانې چې که تاسو یو پلتر اوالئ تیم خوري او تیم خوري نو څه خبره نشته یو دوی ده خو د ګورې د هومپیتک ګورې یو چرې هم نشي کېدی که ته وایې چې زما هم شوګر دی زه هم دا دوی خورم او اپلان کې وای چې مړه زما رور شوګر دی کور کې هغه به هم خوري نه ګورې داسې او نه کېښه تاسو ته پته شته دا په عمر باندې هم ډپینډ کوي مطلب دا د ستاسو عمر د 40 سال کې شوګر لګېدلی او بل دی د 80 کالو دا هغه شوګر دی نه د ده او د ده په دوی کې به د ځمکې او د اسمان پاره کې بله خبره ستا شوګر د څه د وجې لګېدلې دی او د تر شوګر د څه د وجې دی د ده شوګر سره ګردې خرابې دي د ده شوګر سره چې کم دی خپې خرابې دي نو د ده دوی بیله شوه او د ده بیله شو په هومپیتک کې دا کار دی مینوالو زه خپل هم د هومپیتک دوایانې استعمالوم ایمرجنسي کې بیا زمونږ زه خو پېښور کې په ایمرجنسي کې بیا ایمرجنسي ته ورشو د ایلوپیتک ډاکټر لمبر شو خو چې زه دلته یم کنه زه راته اوس ایمانن خبره کوم ما اوس هم د هومپیتک دوایانې د کور دپاره د خپل چې زما کم کور ودانې ده دا هغې دپاره ما سلور پوټینسې راغستې دي دوم د دې ډاکټر نه چې ما کور ته یو سم چې یو ورځ داسې کار شوی چې د په ګرده کې شګه وه نو د کور والا نه هغې له ما صرف یو پوټینسي یوړه چې هغه مې یوړه نو اوس په هومپیتک کې د هغې دومره ټرسټ کوي دومره اعتبار کوي که نه چې ما هغه شګې هغې سره مکمل ختمه شوه نو ما ته وایي چې اوس په ما لا د هومپیتک دوایانې راوړې نو اوس هم چې زه ځم که نه زه ایمانن خبراته کوم زه چې کور ته ځم نو زه
بس کوما زبا ډومبې چې کم دی د هومپیتک دوایانې ما کړی ډاکټر نه او هغه مې راغستی دي هلته بیک کې پرتی دي او هغه به زه کور ته وړم د هومپیتک دوای ښه خپل کور ته نه داسې دا چې مینه والو ګوره د دې دپاره پوه ډاکټر په کار دی د هومپیتک دپاره بیا پکې اوریجنل دوایانې په کار دي چې ته دوای ښه کپنی ورکې نہ دا ڈیپینڈ کئی بیا پا خلکو بانے چا غا مطلب دا تاسو له دوایا نه سنگ در کئی یا غا ڈاکٹر قابل دی یا نه دی خود ہومپیتک دوایا نه کم دی مینوال تاسو دا هر یو مرض لکا هر یو چې کم علاجونه دی دا غینه اوس بیا دا ہومپیتک لراشه بل خبر ادا دا دل ته ہومپیتک لا اغا خلق راضی کم خلق چې دا تو کالو د پینزو کالو د لسو کالو د پینزل لسو کالو د شلو کالو بیمارانی یو ڈاکٹر اینی پریخے یو حکیم اینی پریخے بیا د ہومپیتک علاج کئی خا نو بیا دا سی کار کوی چې پینزو کالم بیماری تیرا کڑی نو خیر دیلم یو درے میاشتے وار کے درے میاشتے مکمل یو شانتے کم ستاستا ڈاکٹر سے کم علاج کھولے دے کم کم تاسو تا طریقہ کھولے دا اغاو کے کی دیش چی تاسو دا پریشن نہ بچے کی دیشی خابل خبر کم ابلو چھ مارا ڈاکٹر سے نے کم تا پوسو کدا زمون گاونڈیانو دا ڈاکٹر وتی چھ دا ٹول عمر بدا دوایا نے خوری اوستا دا سے چل لے اوستا بنور بچیم نے کی آگا خبر ما ڈاکٹر سره ڈسکس کړو دوی بوله سره دی زین وړم خو بیګار را باندې پدې چې اوس لکه مطلب دا دی کور د پاره خو مال فری دوا یان مرای د دې لپاره خو بیا پیسې ور کنه دا سره چې ما وته زه ان شاء الله ته دغه دوا یان اخرى په ټیک نشو د هومپیتک دوا یان بدل زر وړم کنه دا سره چې زه تاسو ته وایم چې زه کله د هومپیتک علاج کوم نبیا بتاسو بیا بتاسو ہم علاج کوے پس صحیح طریقے سے رب کریں

0: ಅರ್ಹಲ್ ಜಮಾಡಿರು ಜಾತು ಗ್ರಾನುದ್ರನ್ನು ಹೊಗು ಅವರಿದುನ್ಗು ಸುಳುದ್ರಿದ ಯಾದವೀಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಸು ಬದಿ ವಕ್ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರಾಹ ಸ್ಟೋರಿ ತಾಸು ಬದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಾಲಿ ಗಲ್ ಗ್ವಾಡಿ ನು ತಾಸು ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಾಲಿ ಗಲಿ ಶಿ
1: ಕಜಮಾ
0: ದ ಮೆಸೇಜ್ ನು ದ ರಾಲಿ ಗಲು ದ ಪಾರಾ ತಾಸು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿ ಲಾಲ್ ಶಿ ರೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಕಮ್ ಜಿಗ್ ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಿ ಗಲಿ ಕಿ ಗಿ ಅಲ್ತಾ ಓಲಿ ಕೈ ಖಪಲ್ ನುಮ್ ದ ಖಪಲ್ ಜೇನು ಮೌ ಮಾತೆ ರಾವಲಿ ಗೈ ಪ 03 Yo pinzo sefer yani sefer tin subara atasi 150 po takha number bandi mat life call ta sumra mila khalishi o zama sir umpadanga number bandi message nu dilare hum ta su zan ra music holishi zamung sir zan ra shamil holishi ji pakhirali dil nashid study mushi o pakhirali wa ema dil shugur dir waqt o shul shi kal dimung tan dara mila kade kha raza raza nan khugur mung ta kal kha khara mila ko de program ki gana gur yawaz khubun khun لگ زان راوی خی او المنگت کال زرامی لوگی جی
1: کزم محترما
0: مادز لگ
1: کرار
0: یلکا
1: ولی
0: یلکا
1: دارا
0: داخو محترم سمیر دا منگا پروگرام ہو ری جی
1: ولی
0: بخیر آلی جی بخیر آلی سری مشی در دو آئے وچ اسلام علیکم
1: ولی
0: ستا سو
1: یمال دا تور جامو یارا ولی یارا ولی
0: ستا سو پروگرام دیر مزا کئی ಡಿರ್ ಜಾತ ಮನನ ಜಿ ಮರಿಯಮ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದರ ಆಗಲು ದುಬಾರ ಡಿರ್ ಜಾತ ಮನನ ಆಯಿಷಾ ಅಮ್ರಿನ್ ಜಮಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಸಲಾಮ್ ಅನ್ಕಿ ವಾಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಸ್ಮಾ ಎಹ್ಸಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಹಂಗೀರ್ ಜಮಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಅಸ್ಮಾ ಪಖೀರ್ ಅಲಿ ಸಿಂಗೆ ಖೈ ಜೂಡೈ ಬರಾಬರ್ ರೂಗೈ ಖೈ ಜತ್ ಖೈನು ಡಿರ ಖಬರ್ ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಜಮಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ವೀಟಿ ಧಕ್ಕ ಮಿಲಗಿ ڈکھا ملے گی پخیرا لے سنگے سویٹی خی جڑے کومل اور کنزا پخیرا لے سہلا دیتا سخی جی جڑی برابری تاسٹولو تری دا یادوی چی زمانگ پا بیلڑونا کی دا وختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا یو دیر بہترین شیمپو را گلے دے جی کمتا چی بیلڑونا انٹی ڈینڈرف شیمپو گلے کی گی یعنی خاص کر دغه شیمپو د ویختو د خشکی د خاتمی د پاره دی اغه جنکی یا اغه الکان چی داورت لگی چې زما په ویختو کې به انتها ډیر زیاده خشکی ده او زه د خپل ویختو نه خشکی ختمول غواړم ما همیشه پروگرام کې خبره کړې ده نه چې د ویختو غورځیدل پهلنې چې کوم سټیج دی یا پهلنې چې کلا تاسو په پته لګوي چې زما ویختو به اوس غورځیږي نو هغه به اول تاسو د ویختو د خشکی نه لګوي جی کله چې یو انسان په ویختو کې خشکی نه پوي شي چې د هغه ویختو غورځیږي یا د هغه ویختو د غورځېدو سایډ تر روان دي هغه د ویختو د مضبوطی لپاره ډیر شیمپو نه استعمال کی هغه د ویختو د مضبوطی لپاره ډیر هم کنډیشنری یا ډیر علاجونه وکي وګه در سو پوری هغه د ویختو د خشکی لپاره یو بهترین شیمپو نه استعمال کړي او د ټولو نه اول هغه د ویختو د خشکی ختمه کړي نه وي دا یو خبر زما ځان سره یاد او ساده جوړې کل هم ګوره ستاسو نو ویخته مضبوطی دیشی نو ویخته ستاسو غټی دیشی جی ولې چې د ټولو نه اول موږ ویخته جو ورزیږي هغه د ویختو د خشکی د وجې نه ویږي تاسو ګره ویختو د خشکی سره مخی او تاسو غواړی چې موږ خپل ویختو نه خشکی ختمول غواړو د هغې لپاره په 300 روپۍ باندې زموږ یو شیمپو ملاویږي چې په کم کې موجود کټا کانازول پیراتیون زنک سلینیم سلفاید او نایا سنماید هم چې ستاسو د ویختو خشکی ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د ویختو د خشکی د خاتمې لپاره بیلډونه شیمپو ځان لا ضرور وروړي او د ویختو دغه خشکی زمونږ نه په مکمل توګه باندې الوداع وایي ویختو دغه خشکی ته په مکمل کمل تو کو بانے لو دو اغم ډیر نه صرف او صرف دو منټو کی زمون د وختو د خشکی د شیمپو ګارانټي ورنټي دا جی صرف یو زلبا صرف یو زلبا تاسو د وختو د پاره د خشکی چې کوم شیمپو دی اگر وړي یو زلبا په وختو باندې لګوي او د یو زل د استعمال سره به د تاسو د وختو چې کوم خشکی دا اگر به انتها ډیر زیات راکمیږي او ایون تاسو به بس ګرځي چې خپل وختو کې ای اوسه بور غزما په وختو کې خشکی وا اگر چرته لاړلا دا یو داسې تیز شیمپو دی ولې چې دی کې موجود دو نیا سینامائیڈ دے جی نیا سینامائیڈ یو داسې انگریڈینٹس دے چې هغه د وختو خشکی قط ان هم نه پریدی جی هغه کلم د وختو خشکی نشي پری خودلې په وختو کې مهرباني وکړه تاسو یو میډیکیټډ شیمپو استعمال کړئ تاسو د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی یو داسې شیمپو یا یو داسې کاسمیټکس یا یو داسې پروډکټ استعمال کړئ تاسو له ریزلټ درګي او تاسو له واقعي ریزلټ درګي جی یوازې د خولې د ریزلټ خبرې نه کوم جی چکلا تاسو ولګوي کله تاسو استعمال کی تاسو ته ولګیږي چیرې واقعي مالی ریزلټ راکړلو او یې واقعي زیرو خما اله بخونګي نور خو په خل باندې دنیا خلک لګیا دي ګنا ما پروګرام بوس ختم شي بل سوق براشي بل سوق براشي بل سوق براشي تاسو یې زړه ډیر نه مجي ډیر نه تاسو به زما به لړونه څنګه پیژنې آسان طریقې دا مدرسې روبي باندې زمونږ یو یو فیس واش ملاويږي ګولډ فیس واش ورته ویل کی سیمپل ساده فیس واش دی هغه براوالي چغدرا واغسلو اوم دکاندار سرا اوم دکان کی دننا اومک وخ کی به مخ باندې ولگی او کچری په دکان کی دننا سامخ کی چینج درنا نه وسلو اوم دک فیس واش را والا اوم دک دکاندار لیوا پس ورکا او 300 شپګ 100 روپے تنا واپس تر اسګی ولی چی مون یواز خبر نه بلکې مون تاسو له کوالټی ورکړی دا مون کله په کوالټی باندې کمپرمایز نه دی کړی د دې وجنا مونگ نن تاسو تا هم مخامخیو او مونگ دگا طولو اوری دونگو تا مخامخیو نو یا یخوگو درنو اوری دونگو بچی مو لویشا زالا بیلڈونا ضرور روڑی او بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو ضرور استعمال گئی دماغ دخکولا دبار بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش اور بیلڈونا گولڈ سیرم یعنی ارجنٹ وائٹنگ سیرم کم چی زر تر در تاسو لخائز در گئی تدو بختو دو خوشکی سر مخی بیلڈونا شیمپو پکم کی موجود گٹا کانا زول پیرتیون زنگ سلینیم سلفائیڈ او نایا سنمائیڈ نمزید معلومات کبر دوبارہ 0393 693 93 93 پدی نمبر باندی تاسو ہم اس کال میں لوگی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پو بارکی معلومات ترلا سکی رازی جی دا لائف کال دا کولو دا پارا چکم زمونگ دا سٹوڈیو نمبر دے اگدر تا آنکوم ولی چی بیارن دا پروگرام ٹائم زیو جی کل دا پروگرام ٹائم لارشی نو بیا با مسئلہ دیر اوران وی گنا دیر اوران مسئلہ بوی نو کستا سو خوخ وی زب دا دی لائف کال سیٹ دا ورشم دا دی لائف کال آغاز بو گو دا خیرا تاسو کب دی پروگرام کی مات لائف کال زنا ملا وخل غواری نو تاسو مات لائف کال نا ملو گی 0312 88 150 یو دکھا نمبر باندی تاسو مات لائف کال را ملو گی او زما سرا دا لائف کال دا لاری خبری ہو گئی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا زان سرا ضرور رو دا زان سرا ضروری آزادی فرسٹ لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی ډیر زیات ستړی مشی او پخیر علی درته وایم زما سره دا بدرنګ آواز خیر د چار روان دی او د کوم ځای نه
2: زوړ د خبرې کم تور چپر نه
0: ور د خبرې کې د کوم ځای نه
2: تور چبرنا
0: د لا کوم ځای دی په کتاب په کوم ځای کې راځي ورد زما آواز اوری کنه ورد زما آواز نا اوری
2: جی سن لا بیسن
0: ورد ګور تا کی دا هر زل دا کار دی کنه ګور ته چې کلم ما ته کال را ملو کنه ګور ته بیا خبر نه کی چې کال را ملاو خین ګور خبرې کو کنه ویم دا ته وای دا تا چې کم د زینو واغز دا په کم ذکر راځي
2: دا ادارې سره
0: د درې سره راځي مطلب لکه در ته یادې کنه درې کی نه نو بیا خو بس تاسو به د غزي کې ټول افریدیان مو سیږي کنه ټول افریدیان نو سیږي
2: ولی نه
0: اوسیږي اوسیږي کنه نو څنګه افریدیان مطلب لکه زمونږ پروګرامونه اوري که نه اوري؟ که نه افریدیانو باندې مونږ ډېر څه نه لګېږو. رشتیا خبره وکړه. ګوره گپ مه لګوه. ګوره دلته دا جینکۍ ما ته لګیا دي وایي دا ور دا تا سره گپ لګوي. رشتیا خبره وکړه. پروګرامونه اوري او که نه اوري؟ بس ٹھیک ده. زه چې د رښتیا ماته وې بس بیا زه د نورو خلکو غمونه نه کوم، صرف ستا غم کوم. دا نه ته وایا. جی جی وایا. جی جی جی
2: دلته کې خلکو ته اجازه
0: نشته د ټلیفون کولو لپاره. صحیح لکه چاته د کال د کولو اجازه نشته. نه نو تاله څنګه اجازه درکړې ده؟ تاله سې کومه توره کړې ده چې تاله اجازه درکړې؟ دا نه ته وایا. نورو خلکو کیسه چل لے چاہے اجازت نہ ورکی او تالے اجازت درکی کہ نستا ابوڑی کو سناک نہ دے. صحیح لکا سناک دے خو بیم تالے اجازت درکڑے دے. صحیح ده. زبست دا خو بیا ډېره زیاته ښکلې خبره ده. الله دې ستاسو د ابو ډېر عمر کی چې مونږ باندې یقین کوي او خاص کر بیا تا باندې یقین کوي چې په کار هم ده چې په لور خور باندې یقین وکړلی شي او هغوی له د هر څه اجازت ورولي. یوازې الکانو لا یا یوازې نرانو لا اجازت نه دي ورکول په کار، بل ستاسو افریدیانو کې خو اکثر له دا مسلې وي که نه؟ بالکل بالکل زبست دا خو ډېره ښکلې خبره ده، ډېره بهترینه خبره ده. ستاسو جی وای. جی جی جی جی ځان له دې بیلډو نه ګولډ فیس واش راوړی دی. یو خدای پاک خیر دی، گزاره کوه کنه. روخ کاٹن په یو ځای باندې مه راوړه، ولې چې روخ کاٹن ګران دی. او بیا بل ورځ وی چې ګوره احسان الله مومند دومره ډېر انتظار دی را باندې وکړلو، نه سوری دومره ډېر ګران دی را باندې خرڅ کړلو، نو دې وجې نه ویم چې روخ کاٹن خیر دی مه راوړه. خلک ستا خوښ شوی دی. صحیح ده. زبست بیا خیر دی. اوس دې ځل خو دې نه دی راوړی، خو زه چې بل ځل لاړلی نو خیر دی. روخ کاټن راوړه او بیا خلکو له ورکه، خلکو باندې اویشه، خلکو له مطلب څه گفتونه مفتونه تنه جوړ کړه. صحیح ده که نه؟ صحیح ده. زبست دا ډېره ښکلې خبره ده. ما اوس د ګولډ فیس واش کې یو خبره وکړله، ورته تا به پروګرام اورېدلی وي. ما پکې دا خبره وکړه که څوک زما بیلډونه معلومول غواړي، یا که څوک زما د بیلډونه پہچان کول غواړي، که څوک غواړي چې زه بیلډونه معلومات کول غواړم چې آیا بیلډونه څنګه دي یا څنګه نه دي، نو زما په خیال چې زمونږ بیلډونه ګولډ فیس واش ته یو ځل استعمال کړي او انشاءالله هغوی به درنه ضرور مطمئنېږي. که څنګه څنګه آو ته خو مکمل ما در ته غټه خیصه وکړله ته وې آو دله څنګه خبره ده؟ سم جواب راله راکه. آو په کیسه ته وایي؟ جی جی وایه. جی جی جی ما دا خبره وکړله، ویم ستا په کور کې بچیان ټیک دي که نه؟ چرګې بچنه ښه نه دي؟
2: بچیان مچیان نشته دي.
0: نه چرګې یادو مطلب چرګ مرګ دي ساتلې ده که نه دي؟ ده ساتلې. نو چرګې دي بچیان شته؟ زبست بیا دې ډېر مبارک شه. ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم. سلام دعا که چاته کول غواړي نو سلام دعا دې په خوږ آواز کې لیږلی شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. خیره کې ډېره مړه شوې بېخي داسې شوې چې مل رنګ دې بېخي دې بل رنګ خبرې دې شروع کړې که نه؟ وردانو وردا چې کله پہلے مونږ ته کال را ملو کړو نو وردا په پټرول کې واخو بده نشته بده اخر اخر کې کینه ډیزل ته وړل پته نشته چې سلو به وکړل. او زه بهرال بیا هم د وردا د کال د کولو د پاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه. مهرباني جی. شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو، تاسو که د مخ د تیر سرو سره مخی او تاسو غواړئ چې موږ د خپل مخ نه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمول غواړو، تاسو بې انتها ډېر زیات علاجونه وکړلو، بې انتها ډېر زیات وګرځېدلی، خو لاوسه بورې د ستا

0: د مزیدو معلوماتو د کولو لپاره تاسو زموږ د بیلډو نه په دغه هیلپ لاین نمبر باندې کال ملو کی او تاسو مزید معلومات ترلاسه کیږي 0-3-6-3-9-6-3-9-3-9 یعنی 0-3-0-3-9-3-3-9-3-9-3 پدغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ جی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د هیلپ لاین د کال ملو کی او د بلډونا معلومات ترلاسه کی راځي جی د بل لایف کال سیټ تور زو چې زموږ سره د بل لایف کال د لارې سوګر روان دی او سویل غواړي لټس سی لایف کالر اوف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: ماشاء اللہ رکی بسن تو خیرا گپ ملگا وکنا گپ ملگا وکنا دومره په اسانه باندې نمبر ملاویږي دومره په اسانه باندې نمبر ملاویږي خو چې څوک د زلنه ملاوخی څوک چې د زلنه نه ملاوخی نو د هغه خلکو په اسانه باندې بیا نه ملاویږي کنه
1: دا 75 بیرې ډایل کو
0: مکه نه تاسو چې مطلب لکه 15 او یا پیری لګه تا ډایل کو د هغه نه بعد ستا کال را ملاو شولو شاد ماتی سنگ جیسا منگا خواہ گوالے رے بولی ورلاندے گنا دادی بچیان دی سنگا
1: بچیان
0: تلی دی مطلب نیا کر تلی دی چرد تلی دی درکی او اللہ تعالیٰ کملا او صالح اولاد درکی در
1: تو
0: شیمپو اخلی یا مطلب سنا سب گپ لگئی ما سرا خیر دے بیا ڈیر آسان خبر دا نہ شیمپو استعمال ہوئے گا نا تو شیمپو سو حالات بار گرا تو سو آئے گا نا لکه دا کمی خبر چې زه کوم په دې پر 2 منټو کې د وختونو خوشکی لري کوي ته سوي چې آیا دا سیزونه پته دي کنه دا سپاره ډیر مننه کوم رکی بسن صاحب کچا ته په خو بدرنګ واسې ګورې نه خو واسې چا ته سلام دعا کول غواړي نو سلام دعا دې لګلې شي
1: ټول اوریدین کو ته دعا سلام او تاسو سلام ډاکټر صاحب
0: ډیر مهرباني دا چونګي رکی بسن زمونږ سره او رکی بسن یو ډیر نر ځوان یو ډیر تکړه لګ دی اکثر لا راضی ملاقات مور سره کیږي او رکی بسن لدی الله تعالی نیکا اولاد ورکی ولی چې رکی بسن د اولاد د علاج د پاره د راضی او رکی بسن سبد کال کول د پاره د کوم ډیر ډیر شکریا ادا کوم زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو که بخپل ویختو کې سټایل مایل کول غواړی یا کجری تاسو د ویختو د مضبوطیا غواړی تاسو غواړی چې مونږ خپل ویخت مضبوطول غواړو د هغې لپاره په لیدې کم د جبایلډونا انټي هیر فال ټونیک ویلې کیږي دال دنيز دي جنرال اور ميديكال

0: موبایل کې مو تا وخولاو څنګه څه ډبې مو تا
1: نو سی ویل چې مطلب زبې ځان له واخلم د خیره د خیر لگنه بعد خیال ساتل بکار دی ستاره رضات مننه کوم ډیر ز کوم چې ماته د کال رات تس سلام دعا کول غواړي نو په خو غواز کې د سلام دعا ورژغولې شي
0: بس تاسو ته سلام

0: برحال د پروګرام د اخري ساتونو موږ سره پاتې دي او د پروګرام په دغه اخري ساتونو کې تاسو کو د ویختو د خاتمه سره او تاسو غواړی چې خو د یو بهترین شیمپو انتخاب جنرال اور میډیکل سٹور بایلډن سګي او د ویختو د غورځېدو سره مخ یو د ویختو د غورځېدو د خاتمه لپاره بایلډونه انټي هیر فال شیمپو زال د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه صرف معلومات وکړي فلال چونګې نه ملاوي تاسو بار بار دکان ته ورشي بار بار دکان ته ورشي او بار بار پوښتنه بار بار ته پوس آیا بیلڈونا شتا یا بیلڈونا اینٹی ہیر فال شیمپو شتا او کنا نشت رہ جی کچر تو وائی چی نشتا تا سور تو وائی وی روڑا کنا
1: ریڈیو دل وائی ستاسو دجرا وائی
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: د زنانو صحت زمون اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد سرویسز حاصلول غواړئ
0: وای چې نشتا تاسو ورته وای وي راوړه کنه
1: دل وای تاسو د جراواز
2: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
3: د زنانو صحت زمون اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال